0: hat med slagtedatoen for opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt.
1: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere, selvfølgelig.
0: Sådan lød det fra William Rasmussen, som altså fortæller, at det ikke får betydning det her, for hvad han lægger i indkøbskurven, hvis det bliver indført. Tine Stubbe Østergaard, hun er lidt mere skeptisk.
2: Det er fint, at stod slagte dato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
0: Og Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay, de ikke længere sælges i deres supermarkeder. Under titlen Det store comeback indtager Donald Trump om nogle timer talerstolen ved et helt nyt republikansk partikonvent. Det foregår i Dallas, Texas, og der er ingen tvivl om, hvem der kommer til at spille hovedrollen, siger vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
3: Det handler om Trump, det her. Og det bliver også, det her konvent bliver en hyldest af Trump. Og det bliver en hyldest af det, som han har lavet i de første 2 år. Og så skal alle dem, der skal ud og vælges rundt omkring i landet, de skal forsøge at oversætte det til deres befolkninger, til deres vælgere og sige, jamen det kan godt være, at der er noget, I ikke er enige i. Det kan godt være, at I ikke er enige i Irankrigen. Det kan godt være, at I synes, at priserne er alt for høje stadigvæk. Men vi arbejder på, at det skal blive meget bedre.
0: Midtvejsvalget til kongressens 2 kammer afholdes den 3. november. Og vi bliver i USA, for Det Hvide Hus har nu fjernet et Tetris-lignende spil fra sin hjemmeside. Det er ellers blot kun en uge siden, at Det Hvide Hus lancerede en hjemmeside med klassiske arkadespil, hvor man blandt andet kunne bygge en grænsemur. Og spillet det var tydeligvis inspireret af Tetris og mødte hurtig kritik. Kort efter spillets lancering, der skrev Tetris på sociale medier, at virksomheden ikke havde været involveret i produktionen af spillet, og tilføjede, vi tager krænkelse af ophavsretten meget alvorligt. Tetris lagde samtidig afstand til spillet og udtalte, at Tetris tror på at bringe mennesker sammen, ikke skille dem ad. Og så skal vi til vejret i nat. Der får vi enkelte byer, men ellers mest klart vejr og temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. Det kan DR i dag afsløre. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder. Men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskrevet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken selv, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl. Det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
3: Det tal er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
2: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelser af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Og du kan læse mere af Sædbankens svar på dr.dk. For første gang der afholder det republikanske parti i USA et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Der er mødt tusindvis af vælgere op til arrangementet, der afholdes i Dallas, Texas. Og en af dem er Andrea Griffin fra Florida, der ser frem til at høre fra blandt andet præsident Donald Trump og mener, at partiet går en vigtig tid i møde.
4: I'm wanting to see where we're going to go from here. You know, we've got
2: Jeg vil vide, hvor vi skal hen herfra. Der er et valg på vej, som er meget vigtigt for os og det republikanske parti. Især kampene om pladserne i senatet og guvernørposterne er meget vigtige. Så jeg vil gerne høre, hvad kandidaterne har at sige. Det fortalte altså Andrea Griffin fra Florida. Og både Donald Trump og hans vicepræsident J.D. Vance, de forventes altså snart at gå på talerstolen. Spaniens efterretningstjeneste advarede den marokkanske efterretningstjeneste og den spanske regering om, at tusindvis af migranter vil forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har offentliggjort onsdag, og det bliver skrevet af nyhedsbyrået Reuters. Advarslen den kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker de krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter herunder uledsagede mindreårige, de befinder sig fortsat i den spanske eksklave, oplyser de lokale myndigheder. Offentliggørelsen af dokumenterne her, de kan altså sætte et nyt fokus på de operationelle beslutninger, der blev truffet i timerne før masseindvandringen til Ceuta. Og nu skal vi til vejret. I nat der bliver der enkelte byer, men ellers mest klart vejr. Og temperaturen ned mellem 7 og 12 grader. I Nordjylland bliver det en anelse køligere. Der bliver også let til frisk vind ved kysterne op til hård vind. Det var radioavisen. Mit navn er
0: Christian. Du lytter
1: til P4 med dig hele.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Lige nu er der gang i den i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis er mødt op, og normalt bliver konventet kun holdt hvert fjerde år, når partiet udnævner sin præsidentkandidat. Men der er en god grund til, at det også skal holdes nu, vurderer DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, der er til stede ved konventet.
3: Det skal skabe begejstring, det skal skabe entusiasme, det skal skabe en tro hos republikanerne om, at vi godt kan vinde det her midtvejsvalg. Fordi Trump vil meget gerne undgå at skulle have med en kongres at gøre, hvor han har masser af modstand, og hvor man vil prøve at forhindre ham i at gennemføre sin politik. Så for ham handler det om muligheden for at gennemføre det, han gerne vil i de kommende to år, hvor han jo altså stadigvæk er præsident.
2: Og Trump, han er gået på scenen i Dallas, og her har han blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham selv, selvom han ikke står på stemmesedlen. Han fortalte også, at han vil føre valgkamp i alle afgørende delstater, og så foreslog han til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Og vi følger altså konventet her gennem natten. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal det i dag ikke fremgå på pakken, hvornår dyret kødet kommer fra er slagtet, selvom det kan have været på en lang rejse fra et fjernt kontinent. Derfor foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Det sker efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordavede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. Og forbrugerne, de bør vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tina Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
4: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Rema 1000, de oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. August var globalt set den varmeste august måned nogensinde målt med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser nye data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Dermed der slår temperaturen lige akkurat den hidtidige klimarekord i juli 2024, som var 16,95 grader Celsius. August var en bemærkelsesværdig måned i den globale klimahistorie. Det var både den varmeste august og den varmeste måned nogensinde målt, siger Samantha Burgess, klimachef for Europæisk Center for Mellemfristede Vejrprognoser, i en pressemeddelelse. Og vi fortsætter med vejret. I nat der bliver der enkelte byer, ellers mest klart vejr. Temperaturen ned til 7 grader. I Nordjylland en anelse køligere.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Donald Trump er gået på scenen i Dallas, Texas, hvor det republikanske parti for første gang afholder et landsdækkende partikonvent forud for et midtvejsvalg. Og tusindvis har mødt op, og i sin tale der har Trump blandt andet opfordret sine tilhængere til at betragte årets midtvejsvalg den 3. november som et valg om ham, selvom han ikke står på stemmesedlen. Det lød sådan her.
3: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot. I'm on the ballot. Just one more time.
2: Og Trump han foreslog også til stor latter fra publikum at omdøbe Hormuzstrædet til Trumpstrædet. Mest opsigtsvækkende indtil videre har USA's præsident lovet, at alle voksne amerikanere vil få udbetalt 5.000 amerikanske dollar, så fremt republikanerne får et flertal i begge kamre i kongressen til midtvejsvalget. Når vi køber kød i supermarkedet, så skal der i dag ikke fremgå på pakken, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Og efter DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer, så foreslår en professor nu en ny mærkningsordning med selve slagtedatoen. Forbrugerne bør nemlig vide, hvor lang tid kødet har været undervejs, mener Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
4: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen til det så bliver solgt ud i butikkerne.
2: Og Rema 1000 de oplyser, at de omtalte fordærvede bøffer ikke længere sælges i deres supermarkeder. Blinkende røde advarselslamper og en klokke, der ringer. Måske kan det holde dig fra at krydse en togoverkørsel, men sådan er det ikke for alle. For hver femte fodgænger er faktisk klar til at krydse til trods for klokker og advarsler, viser en undersøgelse lavet fra Trafikstyrelsen. Og en af dem, der ikke altid venter, når bommen er nede, det er Nora Starke fra Tønder.
5: Altså ja, jeg har nok gjort det, hvis man lige har travlt, og man godt kan se, at den ikke, at bommen ikke er helt nede endnu, så måske ja. Men jeg prøver at holde mig bag ved den. Altså nogle gange kan der godt gå ret længe. Det er også det, så står man bare og venter måske sådan 5-7 minutter. Så tænker man, så kan jeg godt nå det.
2: En af de lokofører, der oplever problemet, det er Adrian Bosen. Han ser det nemlig tit ske ved en jernbaneoverskæring i Store Heddinge på Stevns.
6: Det er flere gange dagligt, og så kan man sige, at vi har oplevet en udvikling i det her. Det er blevet meget værre, end det har været tidligere. Altså stod det til mig, så ville det være helt perfekt, hvis vi fik besøg af noget politi for eksempel, som kunne uddele bøder for eksempel. Det spreder sig hurtigt i sådan en lille lokalsamfund, og så ville man måske få det stoppet.
2: Så skal vi til vejret i dag, der bliver det nogen eller en del sol, dog senere en smule mere skyet. Let til frisk vind fra vest og temperaturen op til 17.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 6 minutter over 5 er klokken på en torsdag morgen, hvor jeg atter kan lukke alle medlemmerne af Morgenklubben ind i vores lille radiofoniske klubhus. Den 10. september er det i dag, og det er en dag, hvor solen står op om sådan cirka 1 time og 25 minutter. Lidt over 6:30 kan du altså forvente at få solen at se, hvis den vel og mærke har tænkt sig at vise sig. Hvis den gør det, så kan du se den helt frem til, at den går ned igen i aften lige omkring 20 minutter i 8. Men for nu så koncentrerer vi os bare om de næste 53 minutter, hvor jeg kommer til at fungere som sådan en slags talende vækord, der guider dig igennem denne her tidlige time af torsdagen, og samtidig sørger for, at den er ledsaget af en masse god musik, som for eksempel denne her fra Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Godmorgen.

The Room Are Set Fire var det her med The Balcony. 14 minutter over 5 er klokken. Og dermed så skal vi lige have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en sang, der lige sådan kan gå ind og stryge din sjæl lidt på kinden og blidt skubbe den i gang med denne her torsdag. Og nummeret, som vi gør det til i dag, det er denne her fine sang fra Alex. Det er ren fløde lige ind i øret. Her, der får du So Beautiful.

Ace of Base og All That She Wants. Mens vi lyttede til den, så fik jeg lige fisket dagens bud på en kropslig kickstarter frem fra den store forslagskasse. Det er jo altså en kasse, hvor alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og alle hverdage, så trækker jeg et nyt forslag frem fra denne her kasse. Så vi ved aldrig rigtigt, hvor vi havner henne. I dag, der er vi dog havnet hos Helle i Viborg. For Helle har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben, snabelag.dr.dk. Det er der, man afleverer sine forslag til kropslige kickstarter. Og i Helles mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og hele morgenklubben. Hermed et ønske til den store forslagskasse, nemlig Himmeljuice med Hugorm. Den tekst og selve musikken er mega sprød, synes jeg. De bedste hilsner og med ønsket om en dejlig dag til alle fra Helle i Viborg. Og Helle, jamen hvis du synes, at teksten og musikken er mega sprød, så tænker jeg, at det nok skal smitte lidt af på alle os andre. Nu prøver vi i hvert fald at tage det nummer, som du har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der er det nemlig Hugorm og Him.

Helle fra Viborg havde foreslået dagens kropslige kickstarter, hugorm og himmeljuice. Og hvis du, ligesom Helle, gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så kan du altså sende dit bud ind på enten morgenklubben@dr.dk. Du kan også trykke på taleboblen under morgenklubbens program, hvis du er inde i appen DR Lyd. Så er der nemlig også mulighed for at skrive til mig der. Lige nu, der skal vi have fat i lidt musik fra Noah, om får du her på alt.

One, two, hvad det her med den bedste tid. Apropos tiden, så er den lige knap og nap 8 minutter over 5:30. Og det er sådan næsten synonym med quiztid her i morgenklubben. Vi skal have vækket hjernen med en musikkvik quiz. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder sådan her. Hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og hendes eksmand Johan Wohlert dannede i nullerne? Ja, hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne? Det er dagens musikkvik-quiz spørgsmål og svaret. Ja, det ligger og venter på dig lige efter, at vi har lyttet til bifald og sætter alt på spil.

Bifald var det her med sætter alt på spil. Lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien nullerne. Det gør vi altså med et spørgsmål, hedder det, som lyder sådan her. Hvad hedder det band, som Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne? Og svaret er, at det band hed The Storm. Pernille Rosendahl fra Swan Lee og så Johan Wohlert fra Mew havde dannet par sådan privat i nogle år, da de begge to forlod deres respektive bands og dannede altså The Storm. The Storm optrådte første gang til P3 Guld i 2008, og kort efter så kom så debutalbummet Where the Storm Meets the Ground. De nåede at udgive 3 albums inden parret i 2013 meddelt, at de skulle skilles, og selvom de til at starte med sagde, at de ville fortsætte med at lave musik sammen, så gik der altså ikke meget mere end et år, så meddelte Johan Wohlert, at The Storm altså holdt pause på ubestemt tid. Noget af det sidste, som vi fik fra dem, det var deres tredje og sidste album. Det album, der hedder Rebel Against Myself. Og fra det album, ja, der runder vi musikquizzen af med The Storm og Lost in the Fire.

Pernille Rosendahl og Johan Wohlert dannede i nullerne bandet The Storm, mens de var par privat, men da de ligesom gik fra hinanden privat, så endte der så også med, at bandet The Storm gik fra hinanden. The Storm var i dag det rigtige svar på musikquizzen, og derfor så lyttede vi lige til et af deres numre, nemlig Lost in the Fire. Om lidt så skal vi så lytte til dagens hjertestarter-sang, men først så kan vi da lige lytte lidt på Ed Sheeran og Shape.

Sharon og Shape of You, 6:09 er klokken, og det sidste, vi lige skal omkring i dag, det er som altid dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Jens fra Sendels. Jens, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og resten af Morgenklubben. Lørdag den 7. september 1996 skete det femte bedste i hele mit liv. Efter mine to piger, Frida og Rikke, og mine to drenge, Theo og Oscar. Nina/Basse sagde nemlig ja til mig i medgang og modgang, og i dag kan vi fejre perlebryllup. Mit musikønske er godt nok fra 1992, men den er fra mig til dig, Basse. I Will Always Love You med Whitney Houston. De kærligste hilsner fra Jens. Og Jens, kæmpe stort tillykke med jeres 30-års bryllupsdag, må det så blive i dag. Perlebryllup, det skal fejres, og det skal det med det nummer, du har bestilt som hjertestartersang til Nina/Basse. Her der er det Whitney Houston og I Will Always Love You.

Jens og Nina. Nina, der også nogle gange går under det lidt mere uformelle kælenavn Basse. De kan i dag fejre 30 års bryllupsdag, altså perlebryllup, og det synes Jens skulle fejres med en hjertestartersang til Nina, som altså var Whitney Houston og I Will Always Love You. Morgenklubben snabelag.dr.dk, det er den adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil sende en hjertestartersang til. Det kræver dog, at man er i lidt god tid. Det er altså sådan, at de her forskellige datoer, de bliver ret hurtigt udsolgt i forbindelse med hjertestartersangen. Lige nu er der for eksempel ikke nogen som helst ledige datoer før. Jeg tror, vi er henne i slutningen af november nu, før der er noget ledigt. Så du kan godt høre, at du skal være i god tid. Og det, du så skal være i god tid med, det er den mail, som du sender ind til morgenklubben@dr.dk. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil bestille til en, du kender og holder af, og så selvfølgelig også den hilsen, der skal med. Lige om lidt, så får du en radioavis. Klokken nærmer sig med hastige skridt 6. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Post Malone og Morgan Wallen og I Had Some Help. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god dag.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Sæd fra mindst 81 donorer fra den danske sædbank European Sperm Bank er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt i hele 81 tilfælde, det siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
1: Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt European Sperm Bank i sagen, og Sædbanken ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og så påpeger den, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen tager i stor stil kunstig intelligens i brug, når lektierne skal klares, nogle gange også lidt for meget. I 9. klasse er det næsten alle, der har brugt en AI-chatbot, og 6 ud af 10 af dem, der siger, de har brugt AI, har brugt den til at snyde, det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, siger direktør i Børns Vilkår, Rasmus Keldahl.
3: Børnene oplever ikke, at der er regler for deres brug af AI. De er meget usikre på, hvad er egentlig snyd og hvad er i orden. Og der, hvor der er regler, der veksler de fra lærer til lærer. Så det er et rigtig vanskeligt område at navigere i for de allerfleste børn i den danske folkeskole.
1: Og brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. Der findes ikke nogen klare retningslinjer for, hvordan AI må og kan bruges i undervisningen i folkeskolen, men de regler er på vej, siger nu den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Vi er nødt til at følge op her med nogle nationale retningslinjer, som meget klarere siger, hvornår skal vi ikke bruge de her AI-værktøjer, den her kunstig intelligens, og hvis man skal bruge det, hvordan skal man så bruge det på en måde, hvor børnene får noget af det, og man ikke springer over, hvor gaden er lavest og faktisk ender med at snyde.
1: Og i dag er der kun regler for kunstig intelligens ved prøver i skolen. USA's præsident Donald Trump havde et opsigtsvækkende valgløfte med sig, da han i nat talte til republikanerne på det ekstraordinære konvent frem mod midtvejsvalget i november. Til tonerne af discosangen YMCA og med store amerikanske flag som kulisse, lovede han en økonomisk bonus til alle amerikanere, hvis hans republikanske parti holder fast i flertallet i de to kamre i kongressen.
5: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump altså under sin tale til konventet. Og nu er vi dig med os, Kim Bildsøe Lassen, USA-korrespondent, med os fra konventet i Dallas i Texas. Du så talen og hørte også det her opsigtsvækkende valgløfte. Hvad var det, Trump forsøgte at sælge til de republikanske vælgere?
6: Ja, altså det var højst opsigtsvækkende. Jeg vil sige, der var rigtig mange af os, der sad sådan lige ved siden af hinanden, der kiggede lidt spørgende og tænkte, hvad er det her? Fordi det, han siger, er jo, at jamen altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000. Altså det er nogen 30.000 kroner. Og det vil sige, en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
1: Hvor realistisk er det, at han også kan gennemføre det, og hvor pengene skal komme fra? Ved vi noget om det?
6: Det ved vi ingenting om. Jeg tror, rigtig mange lige nu spørger sig selv, hvordan det her skal sættes sammen. Hvordan skal det udbetales? Hvad er det for nogle penge? Hvor skal de komme fra? Altså en milliard spørgsmålstegn, men jo meget typisk Trump at smide sådan noget ud. Og der vil jo blive spurgt ind til detaljerne rigtig længe, men jeg vil også sige, at jeg tror, at der rigtig mange amerikanere vil tænke, okay, 65.000, det kunne vi da som familie rigtig godt bruge. Om det kan påvirke valget, det ved jeg ikke, men det, det er i hvert fald mange penge.
1: Det fortalte Kim Bildsøe Lassen.
7: P4. Du lytter.

0: her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm. Der skal jeg jo lige tænde, for vi er jo faktisk to. Det er jo meget heldigt, ikke?
2: Godmorgen.
1: Det er godt. Altså, Iben Mortensen og Laura Tamil Mortensen vil vi tage jer indenfor til 4 timers morgenradio den her september-torsdag.
2: Og senere i dag, så starter Bornholms Kulturuge for 25. gang. Der er nemlig jubilæum, og derfor er der altså lagt op til en lidt særlig åbning oppe i Allinge senere i dag. I den her time, så får vi besøg af Mikkel Bak Jensen. Han er sekretariatschef for Kulturugen, som altså fortæller os mere om det.
1: Og ja, og så er der et meget vigtigt punkt.
2: Ja.
1: Apropos møder.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke har inviteret til Danmarks nok største forældremøde i Herlev i anledning af de nye og ret så ærgerlige PISA-resultater.
1: Det kan jeg love dig for, at det er noget af det, som vi skal snakke om, og vi skal bruge noget hjælp, men lidt mere om det senere. Og så skal vi jo også komme ind på, at der selvfølgelig er regionale nyheder og en masse god P4-musik til din morgen. Godt selskab og en vejrudsigt, tror jeg også godt, vi kan trylle frem. Ja, skal vi ikke bare sige velkommen til?

0: Stella Lefties Boston her. Hvor klokken er blevet 12 minutter over 6, og vi skal have os et kig på, hvad der er sket sådan i løbet af aften og natten, mens vi alle sammen lå og sov. Og vi starter over i tech-verden, Laurits.
1: Ja, Iben, jeg ved jo ikke, om du er præcis på samme måde, som jeg er, men jeg blev altså lidt ekstra sent op i går for at sidde lige og følge med i de nye ting, som Apple lancerede i går, fordi at der var rygter om, at der skulle komme en ny iPhone, som kunne folde. Og den kommer altså, Iben.
0: Og så kom den. Okay.
1: En iPhone Duo, som den hedder. Altså, det er en, det er en almindelig iPhone, som er sådan lidt mere pasformet. Og så kan den altså folde ud af, så der gemmer sig sådan en, sådan en hel iPad indeni.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ved du hvad, jeg vil godt sige, jeg har jo set billeder. Ja. Inden på DR.dk, okay. Blandt andet. Det virker meget underligt, altså. Den virker meget stor, og sådan ikke så Apple-agtig.
1: Jeg tror helt klart, at det er sådan en formfaktor, man lige sådan skal vende sig til. Man skal også vende sig til, at den koster helt op til, eller den starter fra 18.000 kroner, og kan altså koste op til 30.000 kroner, hvis man skal have den med den helt store gigabyte-plads inde i selve telefonen.
0: Ja.
1: Og der skal man nok også lige sige til det her, at Apple er jo langt fra den første, som er med på ideen, eller kommer med den her idé om at have en telefon, der ligesom sådan kan folde. De er faktisk, hvad skal vi sige, en del bagud for konkurrenter som Samsung og kinesiske Huawei. De har altså haft de her telefoner på markedet i rigtig, rigtig, rigtig, rigtig mange år.
0: Okay. Men det er altså det nye, vi skal til at have foldbare iPhones.
1: Du skal op med nogle penge, i hvert fald. op af lommen. 18.000 kroner i dem. Men så kan du altså få den.
0: En

0: af kø foran en Elgiganten om ikke så længe. Okay, vi skal også lidt til den historie, som vi også har været inde på, i hvert fald her i DR mange gange, altså den massive indvandring, der lige pludselig skete til den spanske enklave Ceuta. For Spaniens efterretningstjeneste, de advarede både den spanske regering og de marokkanske myndigheder dagen før, altså mere end 70.000 migranter krydsede grænsen fra Marokko til den spanske enklave Ceuta, der i starten af juli. Det var nogle sindssyge billeder jo. Og det viser i hvert fald hidtil hemmeligholdte dokumenter, som nu er blevet offentliggjort, og efterretningstjenesten de havde opdaget planer på sociale medier om, at migranter ville forsøge at komme ind i Ceuta. Og enten altså at klatre over grænsehegnet, eller svømme rundt om det, som vi jo igen også så på en masse billeder. Men de her nye dokumenter rejser altså også et spørgsmål om myndighedernes håndtering af den her advarsel. Spaniens udenrigsminister siger dog, at man ikke på forhånd vidste, at den her migrantstrøm ville få eller blive så voldsomt omfang, som det jo gjorde.
1: Nå.
0: Åh, ja. Ikke sådan en god en. Så lidt tech og lidt udenlandsstof.
1: Jeg kan godt mærke, der var mere vægt i din.
0: Ja, men altså nej, det er øjnene,
1: måske der ser. Måske en lille
0: smule. Prøv at høre, det er øjnene, der ser. Og man kan altid, hvis man hverken er til tech eller nyheder fra det store udland, så kan man jo bare gå ind på dr.dk og læse meget, meget mere.
1: Og her skal vi altså lige have thank you med Dido. Dido? Dido var det, yes.

0: Dido's Thank You, altså lige her, som man måske egentlig også har hørt i en anden udgave en gang. Det kom vi i hvert fald lige til at sidde og snakke om,
1: Laurits. Hvis man kan huske ham der, Eminem. Ham rapperen der, så er det jo en sang, han har samlet.
0: Ja, og det der med sang. At sample, lad os lige få alle med her.
1: Ja.
0: Det er jo, at man tager en sang, der er tidligere selvfølgelig er lavet, og så låner man lige en lille bid. Eller måske en større bid, mm-hmm. så kan det også

0: kan være nogle gange, og bruger det så i en lidt ny sammenhæng. Og her var det jo... Altså, vi kommer til at tænke på M&M's, ikke? Begge to.
1: Jo, er der flere?
0: Nej, det er rigtigt. Det er vist kun den.
1: Altså, det er jo den, hvor han rapper ind over og ligesom siger noget om, at det er jo sådan en fortælling. Om, at han har modtaget et eller andet fanbrev på et tidspunkt, og så har Eminem ikke lige fået svaret, og så ham her, der har skrevet, han bliver så sådan mega vred og næsten sådan psykotisk over det.
0: Ja, nemlig sådan en fortælling om den der fan, der simpelthen ikke kan gøre andet end at tænke på så Eminem. Det var egentlig bare en ret sådan interessant lille dyk ned i musikhistorien, som vi kom til at sidde og snakke om, at det er jo faktisk der, vi to kender Dido's Thank You fra bedst, ikke?
1: Jo, det vil i hvert fald i mit tilfælde, ja.
0: Men her fik I den altså originalt, og det samme nu med Malte Ebert. Er det mig, du elsker, spørger han lige her.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Mille.
1: Og her var...
0: ja, sorry. Mille gør noget ny musik fra, altså Mille herfra i år. Vi skulle nemlig lige læse ned i alt det der spændende info, vi har om den musik, vi også spiller. Altså, nogle gange er der noget nyt, og nogle gange er der også noget af lidt ældre dato. Blandt andet det, vi skal til nu, Laurits.
1: Yes, apropos noget nyt. Vi skal nemlig over til nogle regionale nyheder lige om 3,5 minut. Men først så skal vi altså lige have Erase Rewind med god gamle The Cardigans.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Det går langsomt fremad med at få Bornholms unge ind på erhvervsuddannelserne. Det viser nye tal fra Campus Bornholm, hvor 91 i år har søgt ind på skolens håndværksuddannelser. Tilbage i 2023 var tallet 74. Derfor åbner skolen igen i år dørene til Bornholmsmesterskabet i håndværk, hvor 31 elever dyster inden for deres fag. Der er nemlig stadig brug for at minde de unge om, at erhvervsuddannelserne eksisterer, det siger uddannelseschef for erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm, Claus Jørgensen.
2: Der skal vi til stadighed blive ved med at have fokus på det her, med at det at vælge en erhvervsuddannelse, det med at vælge en håndværksuddannelse på Bornholm, er bare en rigtig, rigtig god mulighed at give sig selv og få en uddannelse i verdensklasse. Og det skal vi bruge tid og kræfter på at vise. Og selvom søgetallet det sprang til loftet, og der vil komme rigtig, rigtig mange flere unge, så vil vi stadigvæk holde mesterskab.
1: Claus Jørgensen glæder sig derover, at flere øens unge søger ind på erhvervsuddannelserne.
2: Til trods for, at vi jo faktisk har nogle lidt mindre ungdomsårgange på Bornholm, lykkes vi alligevel på erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm med at øge antallet af ansøgere. Og det siger noget om, at der er altså en interesse blandt unge på Bornholm om at lære et håndværk og tage en erhvervsuddannelse og prøve at kigge sin fremtid og sin karriere og sine muligheder i den retning. Og det synes jeg er rigtig positivt.
1: Og det er altså 4 år i træk, at Bornholmsmesterskabet afholdes, hvor elever inden for både gastronomi, personvognsmekanikere, tømrer og smed kæmper om sejren.
3: Rådhuset på Snorebakken var i aftes vært for informationsmøde nummer 2 omkring tryghedspunkter under kriser på Bornholm. Informationsmødet var til for at orientere om, hvor langt man er nået siden det første. Bornholms Brandvæsen, Kommunen, Trygfonden og Beredskabsforbundet samarbejder om at etablere 14 lokale fysiske samlingssteder, såkaldte tryghedspunkter. Og man skal nu i gang med at se på finansieringen, det fortæller viceberedskabschef i Bornholms Regionskommune, Claus Rønne Jensen.
4: Jamen det næste, det er vi i gang med, både os og Beredskabsforbundet, og snakke med forskellige investorer, fordi altså hele tryghedspunktkonceptet kommer til at koste en del penge. Og vi har jo en rigtig, rigtig god dialog med ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, som jo også har fået øjne op for det, vi går og laver herover.
3: Der bliver også arbejdet med at få inddraget lokale kræfter omkring tryghedspunkterne.
4: Vi skal introducere dem til, hvordan de gør som bysamfund og som forening, hvordan man kan lave planer for, hvad der sker nede på Bornholm. Og hele det element, det er det, vi har i aften her, hvor vi har Beredskabsforbundet med, og de kommer til at fremlægge lidt, hvordan man skal forberede sig både på kriser, men også på andre elementer, der vil ske på os som ø.
3: Tryghedspunkterne skal bruges, hvis Bornholm bliver ramt af en langvarig strømafbrydelse, et angreb på vores tele- og datakommunikation eller andre kriser, hvor vi måske får brug for steder, hvor vi kan mødes, altså et såkaldt tryghedspunkt.
1: En del sol, 13-17 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysten op til hård vind.
5: P4 Morgen.

0: Boing. Altså, hvorfor er det at kakke her med? Giv mig et smil, mens klokken blev 6:30.
1: Og lige inden, at det næste stykke musik kommer på, så skal vi lige nævne, hvad der kommer til at være lige om lidt.
0: Så man kan sidde og glæde sig.
1: Ja. Det er nemlig i dag, der starter den 25. omgang af Bornholms Kulturuge. Og det starter i Allinge i dag klokken 12.
0: Det er jo sølvbryllup, kan man sige.
1: Det er faktisk rigtigt. Det er rigtigt.
0: Og det skal vi snakke meget mere om lige om lidt.
1: Ja, men inden da skal vi altså lige have Badebro med Emma Sehested Høgh.

0: 20 minutter i 7 af klokken blevet. Der er altså ikke mange timer til, at den 25. omgang af Bornholms Kulturuge, den skydes i gang. Det er nemlig til middag kl. 12 i Allinge ved Folkemødehuset. Og Kulturugen byder jo på oplevelser rundt omkring på øen i 11 dage inden for 9 såkaldte kulturspor. Der er blandt andet historie, litteratur, klassisk musik, kunst og teater.
1: Og med studiet her til morgen, der er du, Mikkel Bak Jensen. Du er sekretariatchef for Kulturen. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Mikkel, hvad er det for en kultur, man som bornholmer kan glæde sig til at opleve?
2: Jamen altså, i store træk jo en kultur, som man kender den. Som nævnt, de her 9 kulturspor er fyldt med alle mulige fede oplevelser. Men det er jo et 25-års jubilæum i år, så vi har gjort noget særligt ud af åbningen.
1: Og sidste år var jo første år, I sådan rigtig gik sammen med Craft Weeks og Litteraturens Folkemøde om at altså markedsføre sammen, men også om at lave et sammenhængende program. Og det gør I jo så igen i år under paraplynavnet Craft og Kultur 2026. Altså, hvorfor har I valgt at fortsætte med det samarbejde?
2: Jamen, det giver god mening. Altså, september er gået hen og blevet sådan en rigtig travl kulturmåned, og der er en masse fine synergier i samarbejdet med Litteraturens Folkemøde og Craft Weeks. Så det er et samarbejde, vi har fortsat, og for at være helt ærlig, det sparer også nogle penge på markedsføring, på program, og der er noget administration, som vi kan gøre mere effektivt, så det giver god mening.
1: Men kan det noget mere i forhold til at altså, kunne lokke endnu flere folk til, ligesom at kunne sige, at prøve lige at se, hvor brede vi er, det vi kan tilbyde?
2: Ja, altså, det er klart, at det Kulturen kunne før, det bliver nu suppleret af nogle vanvittigt flotte navne i Litteraturens Folkemøde, men selvfølgelig også alt det, som Kunstøen eller Kunsthåndværkerøen Bornholm kan. Så det gør det hele stærkere, uden tvivl.
1: Og som sagt, så markerer I jo jeres 25-års jubilæum. Altså, ud over den her sådan lidt ekstra fede start, der kommer til at være her senere i dag, er der så andre måder, at det ligesom bliver markeret på?
2: Ja, altså åbningen i dag er også lige værd at dvæle en lille smule ved, fordi vi jo kigger en lille smule tilbage. Vi har hilsner fra Andrea Pellegrini, som jo var med til at lave Klassisk på Kanten, og også Mette Martinussen, som lavede Gårdens Madkulturfest. Det kan man opleve i Erling i dag. Og så er der jo nogle nye ting. Poetry Slam, stand-up-komedie, dokumentarfilm, kortfilmsvisninger osv. Så åbningen i dag er et flot anslag, synes vi, men man kan jo simpelthen bare fordybe sig i tæt på 300 arrangementer fordelt på det hele den her periode. Jeg tror ikke, jeg vil fremhæve sådan nogen særlige, fordi der er simpelthen så meget at vælge imellem, men det er simpelthen bare at købe det der armbånd, og så komme afsted.
1: Og sidste år, der kunne jo bryste jer have tæt på 250 arrangementer, altså i alt med Craft Weeks og Litteraturens Folkemøde, og i år er I tæt på de 300. Altså, er der overhovedet nok besøgende til, at det kan svare sig med så mange arrangementer?
2: Jamen, der kommer heldigvis flere og flere til. Sidste år havde vi samlet omkring 16.000 besøgende, og rigtig mange rejser til for at opleve Bornholm i september med alle de tilbud, vi har. Så selvom udbuddet af oplevelser er steget, så er antallet af tilskuere heldigvis også.
1: Vi siger tusind tak, fordi du kom forbi. Mikkel Bak Jensen, sekretariatchef for Kulturugen.
2: Selv tak.
0: For at kunne deltage i Kulturugen, der skal man altså købe et kulturugearmbånd. Det koster 100 kroner. Og nu der er back to back klar med historien om Jonathan.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Martin Garrix sammen med Sharon på Repeat It.
1: Det er sæson for forældremøder, og nu er der altså kommet endnu et i kalenderen i aften, hvor undervisningsminister Magnus Heunicke, han altså har inviteret til Danmarks største forældremøde i Herlev. Og baggrunden, det er altså den nyeste PISA-undersøgelse, som man jo nok må sige mildest talt er ret så dårlig.
0: Ja, og derfor har vi sat det her lyd på os, for det skal jo minde lidt om et forældremøde. Man kommer ind på skolen, trækker vejret dybt og tænker, okay, vi har nok noget her på dagsordenen, og du kan faktisk være med til at stille den, for aldrig har 15-årige danske skoleelever klaret sig så dårligt i matematik, læsning og naturfag, siden vi begyndte at deltage i de her PISA-undersøgelser tilbage i 2000. Men nu er det jo altså sådan, at det er langt fra os alle sammen, der kan møde op i Herlev i aften, altså sådan lidt uden for København, og smide alt, hvad man har, og tage 16.30-færgen. Men vi giver dig alligevel muligheden for at komme med. For forældre og skolebørn her på Bornholm skal selvfølgelig også høres. De skal nemlig give deres besøg med, eller I skal give jeres besøg med til det her store forældremøde i aften.
1: Og derfor vil vi altså gerne høre, hvad er det allervigtigste for dig at få på dagsordenen til et forældremøde med undervisningsministeren? Og du må meget gerne fortælle os, hvor. For altså er det støj i klassen, er det for mange voksne i hvad skal vi sige til undervisningen, er der for få, er det kedelige timer, kedelige lokaler?
0: Kedelige lokaler, er det vikarer, er der for langt til skole, er det det der med at skærmene har vundet indpas i undervisning. Nu åbner vi indbakken og laver en dagsorden til Danmarks største forældremøde i aften.
1: Du skal sende en sms til 1212. Du skriver BH i tekstfeltet og et mellemrum. Og så fortæller du os altså, hvilket punkt du synes er det allervigtigste at få på dagsordenen, og hvorfor.
0: Og så kan vi jo lige sige, at alle de andre, der sender P4 morgen, altså København, Sjælland, Østjylland, Trekanten, Nordjylland, dem alle sammen, de spørger faktisk om det samme. Så vi samler virkelig godt ind til Magnus Heunicke
1: i aften. Vi samler til bunke.
0: Vi samler nemlig til bunke. Og sammen så finder vi så ud af, hvilket punkt vi her fra Bornholm skal sende videre til undervisningsministeren. Det er som sagt på 1212, der hvor du sender din sms til, starter beskeden med BH og et mellemrum.
1: Du her er det altså.
0: Mens vi hører Shakira.
1: Whenever, wherever.
0: Der må danses, Laurits.

0: Og vi skal altså lige tage et kig ud af vinduet, ud på det der sådan, vejr. Og jeg kan jo afsløre, at selvom det ikke virker til det nu, så byder dagen altså på nogen eller en del sol. Let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysten op til hård vind. Temperaturer mellem de 13 og 17 grader. Og så skal vi jo også lige hurtigt nå ind og nævne noget andet
1: i
0: dem.
1: Ja, vi har jo gang i en ret så vigtig SMS, eller i hvert fald en nysgerrig spørgsmål, der i dag går på, at hvad kunne du godt tænke dig, at undervisningsminister Magnus Heunicke skal have fokus på, når det altså gælder alt det her med undervisningen i Danmark og dårlige resultater i PISA-undersøgelser. Det er det, vi gerne vil høre. Hvad er allervigtigst for dig at få på dagsordenen til Danmarks største forældremøde med undervisningsministeren i aften? Hvad går du og tænker over, eller er der noget, du er bekymret for? Vi vil gerne høre det. Og hvordan kommer man ind i indbakken, Laurits?
0: Man åbner sin mobilos, og så sender man en sms til 1212. Man skriver BH, og så et mellemrum, og så skriver man altså bare sin besked. Fortæl os, altså, hvilket punkt du synes er det allervigtigste at få på dagsordenen, og hvorfor.

0: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i, og det forarger den mor, vi nu skal møde.
1: Det er helt voldsomt, det her. Det er børn, vi snakker om.
2: Anna Luna Carlsens i dag etårige søn kom til verden ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
1: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
2: På grund af risikoen for arvelige sygdomme og indavl, må sæd fra en donor maksimalt anvendes til 12 kvinder i Danmark. Alligevel er 81 af European Sperm Banks donorer, alene siden 2013, hver især blevet brugt til mellem 13 og 30 forskellige danske kvinder. Det viser tal, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn.
1: Det synes jeg er helt forrygt, altså.
2: Siger Anna Luna Carlsen. Hun håber ikke, det viser sig, at hendes søn har flere halvsøskende, end loven tillader.
1: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
0: Og det var Morten Fransen, der stod for indslaget her. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til os i DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Sædbanken påpeger desuden, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som Sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen bruger i stor stil kunstig intelligens i undervisningen, også til at snyde med opgaver og svar. En ny undersøgelse fra Børns Vilkår viser, at de fleste i 9. klasse bruger AI-chatbots, og 6 ud af 10 af de elever siger, at de bruger dem på en måde, hvor de selv betegner det som snyd. Madicken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever, siger, at det er alt for uklart, hvordan eleverne må bruge AI.
3: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt. Og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
0: Ja, i dag er der kun regler for, hvordan man må bruge AI ved prøver i folkeskolen. Omvendt er der ikke klare retningslinjer for, hvordan den kunstige intelligens må bruges i undervisningen. Men de retningslinjer og regler er på vej, det siger den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Og det arbejde det er i gang, og jeg ser frem til, når det, så snart det er færdigt, så vil vi præsentere det og sørge for, at det træder i kraft ud på vores skoler.
0: Og netop brugen af kunstig intelligens blev i tirsdags fremhævet af flere eksperter som en af forklaringerne på, at de danske skoleelevers faglighed er styrtdykket i den nyeste PISA-undersøgelse. USA's præsident Trump hev et af de helt dyre valgløfter frem, da han i nat talte ved republikanernes konvent frem mod midtvejsvalget i november. Hvis partiet beholder sine flertal i både senatet og repræsentanternes hus, er der, hvis man skal tro præsidenten, 5.000 amerikanske dollars på vej til alle voksne amerikanere.
5: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: På grund af vores enorme styrke og økonomiske succes vil jeg til hver voksen amerikansk statsborger udbetale $5,000, sagde Donald Trump her. Og det var et noget opsigtsvækkende løfte, der også blev mødt af stor forundring, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, der var til stede under talen.
6: Det han siger er jo, at jamen altså, hver amerikaner, som har stemt, eller det blev de ikke engang, tilsyneladende, men hvis republikanerne vinder både senatet og repræsentanternes hus, så får de $5,000, altså det er 39.000 kroner, og det vil sige, at en familie, altså en far og en mor, kan få 65.000, hvis republikanerne vinder. Det er rigtig mange penge, og det er altså opsigtsvækkende. Jeg har aldrig nogensinde hørt noget lignende.
0: De $5,000 vil ifølge en hurtig beregning svare til et beløb på omkring 8 billioner danske kroner, eller cirka 2,5 gang Danmarks samlede økonomi. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, uddybede Trump ikke mere om under sin tale. Gode chancer for sol i dag, men der er også flere skyer mod sydvest. Vinden er let til frisk og kommer fra vestlige retninger, og vi får mellem 13 og 18 grader.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: 7:08, det er klokken blevet, og tid til at sige godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: I Mogensen, det er mig, og Laurits Min Mogensen.
2: Det er mig.
1: Det er dig, Laurits. Ja. Og vi er med dig i studiet den her morgen, hvor vi jo virkelig har gang i noget meget, meget vigtigt, må man sige. Faktisk alles børns fremtid på en eller anden måde.
2: Ja, det er meget stort jo. Altså, vi taler den her morgen om, at undervisningsminister Magnus Heunicke jo har inviteret til Danmarks største forældremøde i Herlev i aften. Og det er altså i anledning af, at den nyeste PISA-undersøgelse mildest talt er rigtig, rigtig dårlig.
1: Ja, det gjorde næs.
2: For aldrig har 15-årige danske skoleelever klaret sig så dårligt i matematik, læsning og naturfag, altså siden vi i hvert fald begyndte at deltage i den der undersøgelse for 26 år siden. Men det er jo langt fra alle, der kan møde op i Herlev i aften, som altså, det er jo en forstad i København. Det er jo mange, mange, mange kilometer væk fra Bornholm i dem.
1: Ja, det er det jo altså. Og derfor har P4 Morgen på tværs af landet altså taget opgaven på sig, taget rygsækken på, gået ind til forældremødet og sagt, hey, Magnus Heunicke, det der bekymrer os, eller det vi tænker på, når det handler om vores allesammens børn og skole, det er det her. Og det er det, vi spørger til derude. Altså, forældre, skolebørn, lærere eller bare folk med en mening. Hvad er det egentlig, som skulle være det vigtigste for dig at få med på dagsordenen til et forældremøde med selveste undervisningsministeren? Og nogle af dem, der er kommet ind i vores sms, det er jo der, man selvfølgelig melder ind på 12.12, starter med BH og et mellemrum. Det handler blandt andet om disciplin og respekt for sin lærer.
2: Mm-hmm.
1: Og også måske at lytte lidt mere til, apropos lærere og pædagoger, der står i den her virkelighed, som altså er vores allesammens skoler. Hver eneste dag.
2: Og vi skal jo dykke sådan dybt ned i de her sms'er, om ikke så forfærdelig lang tid i dem. Men inden da, så vil vi altså også gerne lige nå, og der er nogle lidt flere, der lige kan nå at melde ind. Så,
1: der må sidde nogen derude og også tænke, ja, det undrer mig egentlig, at... Eller jeg tror, det vil blive bedre, hvis...
2: Ja, hvad skal der for alle de der skærme i undervisningen?
1: Det kunne godt
2: sådan
1: være
2: noget,
1: det.
2: Eller måske.
1: Eller sige, ved du hvad... Vi skal have børnene ud i naturen noget mere. De sidder alt for meget indeklemt og indelukket. Der kunne være alt mulige grund til, at man tænker, jeg vil gerne have det her punkt med på dagsordenen. Send en sms ind til 1212, start med BH og et mellemrum, og så samler du og jeg jo sammen, Laurits. Og så skal vi stemme lidt senere i programmet om, hvilken punkt eller tema, som vi
2: fra Bornholm tager med. Hvad er det, vi giver videre her fra Bornholm?
1: Lige præcis. Og med alt det, og alle de informationer,
2: ja.
1: Velkommen til.

0: Scarlet Pleasure er gået sammen med Sharma på den, der hedder Wide Awake. Og vi har jo gang i noget meget vigtigt.
1: Og det vigtige er jo...
0: Vi kender jo resten, er nødt til at sige.
1: Ja, det vigtige er jo ikke, at vi tærper alfabetet, fordi det har vi jo faktisk lært på et tidspunkt, Iben. Vil jeg i hvert fald gerne lære mig med, at jeg kan godt...
0: Du kan, Laurits Vig Mogensen kan hermed alfabetet.
1: Fra start til slut.
0: Sådan. Og men det der med at lære noget, det bruger man jo mange år på i netop vores allesammens skoler her i Danmark. Problemet er bare, at nyeste PISA-undersøgelse viser, at de 15-årige elever klarer sig historisk dårligt i både læsning, matematik og naturfag. Og af den årsag, så kalder Magnus Heunicke, vores undervisningsminister, os alle sammen ind til Danmarks måske største forældre.

0: Start med Kirsti, der har skrevet ind, et punkt på dagsordenen til det store, store forældremøde må handle om disciplin og almindelig respekt for lærere og dem, der underviser. Ligesom i de gode gamle dage, der gav ro i klassen, så der kunne modtages undervisning. Okay, ja.
1: Bum.
0: Bum.
1: Og så har jeg altså også lige en her i den noget andet, en noget andet dur i dem.
0: Kom med den.
1: Der kommer en her. Jeg vil gerne spørge Magnus Heunicke om, hvordan vi undgår at gå i total panik og lave forhastede beslutninger. Jeg ønsker, at man for en gang skyld trækker vejret dybt. Spørg underviserne, lærerne og pædagogerne, som står i virkeligheden hver eneste dag. Det er ikke et eller andet dyrt embedsværk inde på Christiansborg, som bør være de toneangivende i det her. Mm-hmm. Spørg dem, som er ude i virkeligheden og ret ind efter deres oplevelser og erfaringer. Det skriver Stine altså.
0: Ja, og så er det også spændende, hvad resultatet bliver. Det er vi jo faktisk enige i, og det er jo her, hvor vi siger, at vi kan alle sammen være med til at påvirke det. Der er også kommet en her, fokuserer på trivsel. Hvis børn ikke trives, så kan de ikke lære. Og det er jo rigtigt nok.
1: Det er jo rigtigt nok.
0: Jeg har også hørt om massiv mistrivsel. Så er der også kommet en her, klasseloft på 20, som skolen ikke selv finansierer, eller mange udråbstegn, flere timer med to lærere i timerne. Herover pædagoger og pædagogikarbejde. Hilsen en indskolingslærer. Der har vi jo nogen, der kender lidt til det hele, tænker jeg.
1: Mm-hmm.
0: Skal vi lige forbi den sidste?
1: Okay, det kan vi godt nå. Så det må være vigtigt at få på dagsordenen, at folkeskolen bare ikke er for alle, som den er. Nu skolen er for de neurotypiske. Mange neurodivergente kommer altså til at få belastningsreaktioner, da de i mange år forsøger at passe ind. Og det er klart, at det er svært at lære, hvis barnet er overstimuleret eller ikke kan koncentrere sig. Der skal være to lærerordning helt fra 0. klasse. Der kommer vi ind på noget af det samme her. Uh-huh. Uddannede lærer og pædagoger, mulighed for udeundervisning samt i mindre grupper. Kortere dage, mulighed for mere praktik i udskoling. Hilsen altså en neurodivergent pædagog og mor til en neurodivergent.
0: Ja, det er jo inklusionsspørgsmålet, kan man jo sige på mange måder, ikke?
1: Absolut.
0: Det faktisk handler om. Men hvad med dig? Sidder du derude og tænker, noget af det, som der bekymrer mig måske, eller som jeg godt kunne tænke mig at få et ordentligt svar på fra undervisningsminister Magnus Heunicke, det må være X, Y, Z. Så skal du skrive ind til 1212 og starte din besked med BH og et mellemrum og fortælle os, hvad du godt kunne tænke dig, at vi fik på dagsordenen til det her Danmarks største forældremøde i aften. Og så kan vi afsløre, at vi skal stemme om, ind i det her lyd af dem lidt senere på morgenen, om hvilket punkt, som vi fra Bornholm sender med derover. Så tænk lige over det, alt imens du får lidt disco. George Michael her med Outside.

0: Og fra fed disco, så skal vi altså til at tale om det her med forældremøder igen, fordi vores allesammens undervisningsminister Magnus Heunicke, han er altså inviteret til Danmarks største forældremøde i aften i Herlev. Og baggrunden, det er jo altså den nyeste PISA-undersøgelse, som mildestalt kommer med nogle lidt ærgerlige resultater, fordi aldrig nogensinde har 15-årige danske skoleelever klaret sig så dårligt i matematik, læsning og naturfag, siden man altså begyndt at lave den her undersøgelse. Og derfor har vi ligesom, fordi han har indkaldt til det her møde, så har vi jo her på radioen taget det på vores skulder, at vi gerne vil høre fra alle jer, som altså ikke har mulighed for at tage til Herlev i aften. Altså, hvad så I gerne, at der lige blev nævnt for undervisningsministeren Magnus Heunicke? Hvad skal han have for øje?
1: Ja, og der er kommet rigtig, rigtig mange gode bud blandt af dem. Der er du jo, Stine. Godmorgen.
2: Godmorgen til jer.
1: Godmorgen, Stine. Altså, du har jo skrevet ind til os på sms'en, at hvordan undgår vi at gå i total panik og lave forhastede beslutninger? Det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvad du mener mere om.
2: Ja, som jeg skrev, jeg tænker, at det er vigtigt at have virkeligheden med. Dem, der er ude i klasselokalerne, pædagogerne og lærerne, de ved jo, hvad det er, det handler om, og hvad det er, de har brug for. Så det er vigtigt at få inddraget dem, fordi det der med, at der er nogen, der er langt væk fra virkeligheden, der skal lave nogle fine beslutninger, sådan en teoretisk plan, det har vi aldrig rigtig nogle gode erfaringer med. Så virkeligheden ind i beslutningerne, det tror jeg, det er det, der ligesom er vejen frem.
1: Og hvordan er det, Stine? Har du selv børn, der går i folkeskole?
2: Ja, jeg har en, der går i udskolingen. Så han er jo lige præcis i den målgruppe, som PISA ligesom har undersøgt. Han er de her 14-15 år, så det er... Det er meget nærværende, ikke?
1: Jo, kan han genkende det her med, altså, at det simpelthen går en lille smule sløjt, sådan rent fagligt?
2: Ja, altså jeg synes det her med, at fremmødet og det der med at pjekke, det synes jeg faktisk også, det lyder til at være en del af det. Også en udfordring, ikke?
1: Har han selv nævnt, hvad der sådan udfordrer ham, siger, altså når han skal i skole? Altså keder han sig, eller er der for mange skærme, eller for store klasser, eller hvordan kan det være?
2: Nej, han går i en lille klasse. Godt nok på en folkeskole med et ret lavt klassenummering. Så det er ikke det. Altså, jeg tænker, at der er nogle strukturelle problemer hele vejen rundt i forhold til, hvordan man laver et rum og skaber læring for alle, på alle niveauer, og for alle med. Jeg tror, den går bare på så mange forskellige faktorer, så det er svært at sige, at det er skærmenes skyld eller... De mange timer, altså undervisning, de har jo lange dage og sådan noget, så jeg tror, man skal male med den brede pensel for at rumme det hele.
1: Og så skal man simpelthen spørge dem, som står i det hver eneste dag. Det vil i hvert fald give det bedste resultat, tænker du?
2: Ja, det tænker jeg lidt. Og så det her med faglighed og saglighed, ikke? Altså det er det, der ligesom, tror jeg, bærer det den længste vej i hvert fald.
1: Jamen, vil du have tusind tak, Stine, for at du gad at tage tid til at skrive ind en helt sikkert travl morgen, sådan en torsdag.
2: Det er så fint, altid.
1: I hvert fald. Nå, Laurits, altså. Men der er jo stadig mulighed for at melde ind lidt senere på programmet, eller i programmet. Der skal vi jo stemme om, hvilket punkt eller hvilket tema, som vi her fra Bornholm sender direkte ind til Magnus Heunicke.
0: Ja, og det kommer til at foregå i det her lyd, så hvis man i forvejen ikke lige har installeret den, så er det jo en oplagt mulighed nu, hvis man gerne vil være med til at stemme om det.
1: Det var en ret god idé, synes jeg. Men man kan først lige sende en sms, hvis der altså er noget, som man tænker, det er altså det her, jeg har på sinde. Vi har haft alt muligt forskelligt. Vi har haft respekt for autoriteter. Vi har haft fokus på trivsel. Fokus på, at folkeskolen altså ikke kun er for de neurotypiske, men altså også dem, der kæmper med andre udfordringer. Husk at skrive ind, det er 12.12. Start beskeden med BH og et mellemrum. Vi kigger så småt frem mod de regionale nyheder, men lige først noget af det, du kan se inde på, blandt andet DRTV.
3: Så lander vi snart i Marseille.
4: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
5: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
6: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
7: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
6: Og der var også en duft.
8: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
5: Eventyr i blinde.
9: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
3: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
5: Nu på DRTV.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Når Bornholms Kulturhus senere i dag sparkes i gang i Allinge, så bliver det med lidt ekstra krømmel på toppen. I år er det nemlig 25 års jubilæum for Kulturugen, og det betyder også, at der er nye ting på plakaten. Det siger sekretariatschef for Kulturugen, Mikkel Bak Jensen.
2: Vi laver en stor åbning i samarbejde med Folkemødet oppe i Allinge, oppe i Folkemødehuset, hvor vi både laver lidt fine referencer og kærlige hilsner til nogle af de større nedslag, Kulturugen har lavet gennem årene, blandt andet Klassisk på Kanten, men også Gårdens Madkultur. Men så kigger vi også lidt på nogle nye potentielle spor, blandt andet noget stand-up, poetry slam og selvfølgelig også litteraturens folkemøde.
1: Kulturugen er en del af den samlede kulturfestival Craft og Kultur 2026, der finder sted over 17 dage, som også tæller Bornholm Craft Weeks og Litteraturens Folkemøde. Alle tre dele byder i år på omkring 300 arrangementer, hvilket er flere end nogensinde, og det antal stemmer altså overens med antallet af gæster, det siger Mikkel Bak Jensen.
2: Der er jo heldigvis sket den gode udvikling, at med antallet af arrangementer, som er steget, så er antallet af publikum også blevet højere og højere. Og vi ser jo, fordi vi har slået os sammen, så er det jo også en længere periode, som vi spreder de her arrangementer ud over. Så ja, altså vi oplever heldigvis stadigvæk fornuftige besøgstal derude.
1: Kulturugen byder på oplevelser rundt på øen i 11 dage inden for blandt andet historie, litteratur, musik, kunst og teater.
3: Det går langsomt fremad med at få Bornholms unge ind på erhvervsuddannelserne. Det viser nye tal fra Campus Bornholm, hvor 91 i år har søgt ind på skolens håndværksuddannelser. Tilbage i 2023 var tallet 74. Derfor åbner skolen igen i dag dørene til Bornholmsmesterskabet i håndværk, hvor 31 elever dyster inden for deres fag. Der er nemlig stadig brug for at minde de unge om, at erhvervsuddannelserne eksisterer, det siger uddannelseschef for erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm, Claus Jørgensen.
4: Der skal vi til stadighed blive ved med at have fokus på det her, med at det at vælge en erhvervsuddannelse, det med at vælge en håndværksuddannelse på Bornholm, er bare en rigtig, rigtig god mulighed at give sig selv og få en uddannelse i verdensklasse. Og det skal vi bruge tid og kræfter på at vise. Og selvom søgetallet det sprang til loftet, og der vil komme rigtig, rigtig mange flere unge, så vil vi stadigvæk holde mesterskab.
3: Claus Jørgensen glæder sig over, at flere af øens unge søger ind på erhvervsuddannelserne.
4: Til trods for, at vi jo faktisk har nogle lidt mindre ungdomsårgange på Bornholm, lykkes vi alligevel på erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm med at øge antallet af ansøgere. Og det siger noget om, at der er altså en interesse blandt unge på Bornholm om at lære et håndværk og tage en erhvervsuddannelse og prøve at kigge sin fremtid og sin karriere og sine muligheder i den retning. Og det synes jeg er rigtig positivt.
3: Det er fjerde år i træk, at Bornholmsmesterskabet det afholdes, hvor elever inden for både gastronomi, personvognsmekaniker, tømmer og smed kæmper om sejren.
1: En del sol, 13-17 grader med en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne så kommer der til at være op til hård vind.
5: P4 morgen.

Falula her med Bridges. 7:06. Og vi er altså i rynegang med det her med netop. Altså, vi skal have nogle punkter på det store forældremøde i aften, hvor undervisningsminister Magnus Heunicke, han altså kalder os alle sammen ind til det her med folkeskolen, eller skolen i hvert fald, på baggrund af de her lidt bekymrende PISA-tal, som vi altså fik afsløret her i mandags. Der er kommet en masse gode bud ind på sms'en, men det du skal gøre nu, det er at finde din telefon frem og så gå ind i DR Lyd. Appen, fordi vi skal stemme om her på Bornholm, hvilket punkt eller hvilket tema, som vi skal sende med videre ind. Og det gør du jo ved at gå ind på det her lyd, live, P4, så P4 Bornholm og P4 Morgen, så vil der være en afstemning, som går i gang lige om kort tid. Så vælger du et af de tre emner, som altså du synes, vi skal tage med herfra. Vi skal dog lige fortælle igen, eftersom jeg selv med Gotta Get Away From You.

0: Gotta get away from you, Thomas Helmi. Vi er i gang med at stemme om de mange, mange gode emner og bud på, hvad vi skal tage med her fra Bornholm til Danmarks sådan helt store forældremøde med Magnus Heunicke i aften. Og vi arbejder virkelig på at få teknikken op at køre. Det er jo selvfølgelig en idé af lyd, man skal gå ind og stemme lige om lidt. Laurits, har vi en status?
1: Vi har den status af, at jeg tror, at den er oprettet, men så forsvandt nogle af svarresultaterne altså lige pludselig. Så vi skal lige have oprettet den igen, Iben, men man kan altså sidde klar på selve appen og stemme om, hvad det er, man skal... Hvad det er, vi skal tage med til Magnus Heunicke, men lige nu tror jeg lige, vi skal lige og pille ved teknikken. Jeg kan se, du sidder derovre og kigger på telefonen.
0: Ja, jeg sidder herovre og kigger. Den er tæt på at være der.
1: Den er tæt på at være der, yes.
0: Den er virkelig tæt på.
1: Men lad os lige få et stykke musik.
0: Med Ella Langley, Be Her.
1: Yes.

0: for filan. Eller lad en lige spige høre, og nu er vores afstemning altså åben inde i DR Lyd. For hele morgen, der har vi jo samlet på de her vigtigste emner, som du synes, der skal drøftes i aften, når undervisningsminister Magnus Heunicke afholder Danmarks største for ældre møde. Og det er simpelthen allerede nu, at du kan gå ind i DR Lyd-appen og under live finde P4, P4 Bornholm og så P4 Morgen og stemme på det punkt, som du synes er allervigtigst, at vi skal have med på dagsordenen. Laurits, du har jo klaret alt med teknikken og ved derfor også, hvilke emner man kan komme ind og stemme om.
1: Ja, jeg har virkelig prøvet at lave sådan en, flere magiterninger. Lad os sige 5 magiterninger, der ligesom opsummerer alle de fine sms'er, som vi har fået. Og lad os da bare lige dykke ned i en af tingene, fordi at noget af det, man blandt andet kan svare, det er det her med, at det er vigtigt, at vi skal huske rent faktisk at lytte til dem, som jo står med hænderne nede i bolddejen.
0: Nemlig.
1: Alle de lærere og pædagoger, som rent faktisk arbejder på skolerne, dem skal vi altså lytte til, i stedet for at lave sådan forhastede politiske beslutninger. Det var sådan en lille opsummering af Stines sms, som vi fik tidligere på morgenen.
0: Vi har også fået flere, der nævner det her med respekt for autoriteterne. Altså generelt. Det her med at have respekt for en lærer, der står og simpelthen forsøger at lave noget undervisning i et klasselokale. Hvordan kan man komme tilbage til det? Det er der også nogen. Og så har vi også fået et bud på det her med, altså, at skolen skal have øje for forskelligheder, og også de neurodivergente børn, som jo også går i klasserne. Du kan hoppe ind og stemme allerede nu. Den kommer til at køre frem til, at klokken den bliver 8.30, så det er bare med at komme ind, og så tager vi jo altså det bud med, som får allerflest stemmer, og tager med som Bornholms bud på det, der skal drøftes på dagsordenen til Danmarks største forældremøde i aften. Lidt musik har vi også på programmet. Det skal vi jo ikke glemme.
1: Nej, her har vi nemlig Man I Need med Olivia Dean.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Animal med Cat's Eye var det altså her, og nu skal vi jo kigge lidt på vejret.
1: Et værd dyr, om man vil. Ej, han er jo et ganske fint menneske. Han hedder Simon Brix, og han ved jo alt om, hvordan vores torsdag her på Bornholm kommer til at se ud rent vejrmæssigt jo.
2: Ja, det, tak for den introduktion. Det var egentlig mere overraskende.
1: Jamen, jeg er sekunder for at sige en eller anden lyd.
2: Ja, okay.
1: Men, jamen, det holder mig i skidtet.
2: Skal jeg så ikke overtage mikrofonen i stedet for?
1: Åh, ved du hvad, jeg slukker herovre.
2: Jamen, det er også fine ting at kigge på i dag. Der er nok god mulighed for at komme ud og opleve dyrelivet, hvis man har lyst til det. Der er i hvert fald godt med sol over os. De skyer, vi havde her for en times tid siden, de er efterhånden trukket væk. Man kan godt spejde det, hvis man står for Svanik og kigger ud over horisonten, men ellers så ser det altså meget pænt ud. Og det er i virkeligheden også sådan, at det meste af dagen den kommer til at gå. God plads til sol, perioder med lidt højtliggende skyer, der lige kan komme ind, især sådan hen over eftermiddagstimerne. Og temperaturer, der også ligger okay, vil jeg sige, men man kunne måske godt ønske sig mere. Til gengæld så er Bornholm altså en af de steder, der kommer til at opleve det højeste niveau her hen over eftermiddagstimerne. Så omkring 17, måske 18 graders varme. Og grunden til, at vi ikke rigtig kommer højere op, det er, fordi vi har fået noget koldere luft ned til os. Vinden hos os, den er sådan en vesten, ja, nordvesten vind, det er, og det er altså over for det hjørne, det kommer af. Så derfor så bliver det ikke til rigtig meget mere, men jeg lover, at de næste par dage, der skal jeg nok gøre mig umage for at se, om vi ikke også kan finde lidt højere temperaturer frem.
1: Du gør jo lige præcis, hvad det er, du kan. Simon Brix, tusind tak. God dag til dig.
2: Velbekomme i lige måde.
1: Vi vil jo bare lige hurtigt minde om, Laurits, at afstemningen inde i DR lyder i fuld gang.
3: Ja. Der kan man simpelthen bare gå ind og stemme. Så det skal man gøre.

0: somber homebreaker.
1: Og der er altså små 3 minutter til, at vi skal høre en radioavis, og jeg kan jo lige løfte sløret for, hvad den kommer til at byde på. En ekspert vurderer, at der er tale om systematiske lovovertrædelser i sagen om den danske sædbank, der har brugt sæd fra danske donorer til ulovligt mange kvinder. Ja, mere om det i radioavisen med Erling Thisted. Men først skal vi altså lige have TV2!
0: Alt, hvad hun ville var at danse, alt du har lyst til at gøre, det var at gå ind og lave, eller give din mening til kende i DR Lyd i vores afstemning.

0: Dansk donorsæd er i stor stil blevet brugt i strid med loven. I Danmark må sæd fra en donor bruges til højst 12 forskellige kvinder, men den grænse har sædbanken European Sperm Bank overskredet for mindst 81 sæddonorer. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Tallene viser også, at en af sædbankens donorer er ophav til 110 danske børn. Og de mange overskridelser er ikke enkeltstående fejl, det vurderer lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
1: Det tal det er alt for stort til, at man kan tale derhen som nogle enkeltstående fejltagelser. Det her, det peger mere retning af, at det har en mere systematisk karakter.
0: Sidste år kunne DR fortælle, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver øget risiko for kræft. European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste, og sædbanken nævner også, at der kun er sket overskridelse af de danske regler for en af de donorer, som sædbanken har rekrutteret siden 2020. Elever i folkeskolen ender ofte med at bruge kunstig intelligens til at springe over, hvor gæret er lavest. Over halvdelen af de elever i 9. klasse, der har brugt en AI-chatbot, siger, at de har brugt den til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men eleverne er faktisk ofte i tvivl, om det er okay at bruge kunstig intelligens, det siger Madikken Lutter, der er formand for Danske Skoleelever.
2: Altså det fylder sindssygt meget i skoledagen. Man bruger det til mange ting. Der er nogen, der bruger det som en sparringspartner, men der er også nogen, der bruger det til at snyde. Og jeg tror, det egentlig handler om, at der er masser af elever, som ikke ved, hvordan man bruger det ordentligt, for der ikke er nogen, der lærer os at bruge det ordentligt, og derfor så betegner de nok også selv som snyd.
0: Og så skal vi ud til Langebjergskolen i Humlebæk, hvor du er, Camilla Farhold Løfald.
3: Og hvis du nu forestiller dig, Erling, at der er en elev, der sidder her på skolebiblioteket på skolen og er ved at skrive en dansk stil, så kunne det jo være, at eleven brugte AI, altså kunstig intelligens, til at lave en disposition over, hvad der skulle være med i den her danske stil. Peter Frederiksen, hvis du som dansklærer så det, vil du så synes, det var snyd?
4: Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil tænke, at det er en dygtig elev, som bruger AI reflekteret til at udvide sit udfaldsrum.
3: Nu hører vi, at eleverne er i tvivl, og jeg ved også, at I her på skolen, forskellige lærere har forskellige grænser for, hvornår de synes, det er snyd. Mm. Har I behov for fælles regler sådan helt oppe fra Christiansborg?
4: Nej, jeg tror, vi har brug for, at vi som skole bliver tungere til at stille stilling til, hvad der er godt at bruge AI til. Vi skal ikke bruge nogen, et forbud, for eksempel. Det vil være ærgerligt.
3: Men altså en tvang, der siger, nu skal I lave fælles regler for skolen. Altså kan du godt forstå, hvis eleverne er i tvivl i dag?
4: Okay, for de aner ikke, hvordan de skal bruge det her. Og lige nu opfatter alle elever AI som snyd som sådan. De har brug for undervisning i, hvordan de skal bruge det her reflekteret.
3: Så du hilser i og for sig velkommen, at politikerne går ind og tvinger jer til at tage stilling til det her, så alle bliver enige?
4: Okay, vi har brug for at tale om det her som lærerværelse, som kollegaer. Hvordan kan vi bruge AI på en ordentlig måde?
0: Vi bør kunne se på en pakke bøffer eller en steg i supermarkedet, hvornår kødet oprindeligt er slagtet. Det foreslår en professor, altså Tine Hall fra DTU Fødevareinstituttet, efter at DR i går kunne afsløre, at supermarkedskæden Rema 1000 har solgt fordærvede oksekødsbøffer. Kødet kom oprindeligt fra Uruguay og blev så importeret og skåret til bøffer i Danmark. I dag er der ikke krav om, at man kan se, hvornår kødet er slagtet, og det kan have været ude på en lang rejse fra et andet kontinent. Og det bør være mere tydeligt, siger professor Tine Hall.
5: For jeg tror faktisk, at der er mange forbrugere, måske, der har en eller anden idé om, at når de går ned og køber noget kød, der ikke er frosset, at det så kommer fra et dyr, der er blevet slagtet sådan relativt for nylig. Det kan jo være 3-4 måneder undervejs fra slagtningen til det så bliver solgt ud i butikkerne.
0: Ja, ideen om et mærkat med datoen for slagtningen får opbakning fra Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard.
6: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
0: Og man mener, at de konservative fødevareordfører Frederik Bloch Münster er det nye mærkevare. En ny mærkningsordning vil blive for bøvlet og for dyr.
7: Vi har jo allerede en holdbarhedsdato, og flere mærkningsordninger vil jo bare gøre det mere bøvlet at være virksomhed, importør, forbruger og skatteyder, fordi der er kun nogen, der kan betale for det i sidste ende, og det er jo os, der går ned i supermarkedet og køber.
0: Gode chancer for sol, men også skyer, hvis man tager mod sydvest. Let til frisk vind, der kommer fra vest, og så mellem 13 og 18 grader.
8: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Klokken er slået 8 minutter over 8 denne torsdag, hvor du har selskab af Iben Mortensen og Laurits Emil Mogensen.
2: Det er mig.
1: Det er dig.
2: På Campus Bornholm, der står dagen på Bornholmsmesterskabet i håndværk, og det betyder, at øens mest talentfulde lærlinge og elever fra erhvervsuddannelserne, de dyster mod hinanden om titlen som Bornholmsmester.
1: Juhu, det tænker jeg gerne, man vil blive.
2: Ja, det er da sejt at være mester i et eller andet.
1: Bare noget.
2: Det kan jeg da godt være.
1: Ja, det. Ikke sådan, det er, fordi det er nogle titler, vi sådan har taget med os hjem.
2: Nej.
1: Så tit. Og så kan vi også bare minde om, at vi har en meget, meget spændende afstemning inde på det her lydappen i gang. Vi tager lige en status på, hvordan det ser ud efter et kort stykke musik. Velkommen til.

0: Alpakas, en drøm om et menneske. Og vi har jo altså en stor drøm om, at du går ind på der lydappen og stemmer om det, du synes sådan er det mest vigtige, eller det vigtigste, som vi skal tage med her fra Bornholm og putte direkte ind i dagsordenen på, ja, Danmarks største forældremøde, tror jeg vel godt, vi kan kalde det.
1: Det tror jeg, det bliver kaldt. Det er nemlig undervisningsminister Magnus Heunicke, der har inviteret til forældremøde, som han kalder det, i Herlev senere i aften, hvor det nemlig skal handle om de her ret dårlige resultater fra PISA-undersøgelsen, som altså viser, at de 15-årige aldrig nogensinde før har klaret sig så dårligt i fag som dansk, matematik og naturfag.
0: Yes. Og derfor så har vi jo gang i en, som sagt, en afstemning om, hvilket punkt vi skal tage med ind. Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre en lille status måske på, hvordan det går, Laurits. Er der nogen, der fører?
1: Ja, ud af de fire muligheder, hvor jeg gerne vil afsløre, at jeg måske har kommet til at skrive den samme mulighed ind to gange, så, så fører altså det her med at inddrage lærere og pædagoger frem for forhastede politiske løsninger. Altså mest. Og den, der ligger på anden pladsen, det er altså det her med at genfinde respekten for autoriteterne, altså lærere og pædagoger.
0: Og det er det, vi stemmer om lidt endnu. Vi lukker afstemningen, når klokken den bliver 8:30. Og derfor så har du altså i hvert fald lige et par minutter endnu til at komme og være med. Fordi vi lukker på et tidspunkt, og så sender vi Bornholms bud med ind til altså Danmarks største forældremøde. Så det er bare op at komme ind på sin DR Lyd-app og gå ind i live, finde P4, selvfølgelig så P4 Bornholm. Og under P4 Morgen, som vi jo sender lige nu, der er der en aktiv afstemning i gang. Ja, skal man ikke bare gøre
1: det? Meget pædagogisk. Godt forklaret, Iben.
0: Tak. Jamen, jeg gør også mit allerbedste, fordi jeg skal også selv lige følge med. Jeg har selv min DR Lyd-app åben her, og kan følge med i resultaterne, sådan hvad der sker derinde. Og jeg synes faktisk, det er meget spændende, fordi der er mange bekymringer og sådan noget rundt omkring derude, hvilket man jo godt kan forstå, når der lige pludselig lander sådan nogle resultater, som jo faktisk over det meste af Europa ikke ser sådan fremragende ud.
1: Men de har været bedre.
0: De har været bedre.
1: Så meget kan man sige.
0: Hvordan kan vi Danmark gøre det bedre? Det er noget af det, som Magnus Heunicke, undervisningsministeren, helt sikkert godt kunne tænke sig at vide. Stem, stem, stem. Den lukker klokken 8:30, som sagt. Nu skal vi, nu siger jeg til noget fra min barndom.
1: Nu skal vi en tur på boulevarden.
0: Det kan man godt
1: nemlig kalde det. Boulevard og Broken Dreams. Vi skal høre Green Day i dem.
0: Juhu.

0: Bam, bam, bam, bam. Klokken den har slået 18 minutter over 8.
1: Der bliver igen i år fundet hammer, svejseapparater og gryder frem på Campus Bornholm, for 31 elever er netop nu gået i gang med at dyste om at blive dette års Bornholmsmester i deres håndværksfag. Og når vi kigger på de unges interesse for erhvervsuddannelserne her på Bornholm, så ser det faktisk generelt positivt ud. For her er ansøgertallet nemlig steget fra 74 tilbage i 2023 til 91 ansøger i år, det viser tal fra Campus Bornholm.
0: Og vi har altså vores reporter ude på pletten, Maria Botansen. Du står på campus, hvor eleverne altså inden for både gastronomi, personvognsmekaniker, tømrer og smed netop er gået i gang med dagens konkurrence. Hvordan er stemningen derude?
2: Ja, jeg står her på Store Torv på Campus Bornholm, og lige nu er stemningen, ja, eleverne de er forduftet, og der er lige blevet holdt tale af uddannelseschef for erhvervsuddannelsen på Campus Bornholm, Claus Jørgensen. Men under talen så var der en masse spændte elever. Jeg fornemmede en lidt nervøs stemning, fordi at de konkurrerer om de her kæmpe præmier, der står på scenen her bag ved mig. Der er blandt andet 4 kæmpe sølvpokaler, så kan jeg se en stor gasflaske og nogle køletasker fra Stark og lidt forskelligt. Men ja, jeg står her med, som sagt, uddannelseschefen Claus Holm. Og når vi kigger på ansøgningstallene til jeres erhvervsuddannelse, så er de jo steget de seneste 4 år. Hvad fortæller det dig om de unges interesser for erhvervsuddannelserne?
3: Ja, den siger i hvert fald noget om, at den er lidt stigende, og det er jo rigtig, rigtig dejligt, fordi der er bare brug for flere unge, der gerne vil tage en håndværksuddannelse, så det er vi jo glade for.
2: Og hvis vi så kigger fra år til år, så har tallene jo været lidt mere svingende. Hvad tror du, det skyldes?
3: Der er altid nogle små udsving, fordi den årgang, der forlader folkeskolen og skal vælge en ungdomsuddannelse, den varierer lidt fra år til år, så der vil altid være lidt udsving. Men vi kan se, at der er en tendens, at der fra år til år trods alt er en stigning, og det er

0: dejligt. Og vi tror sådan en dag som i dag, hvor vi sætter fokus på håndværk og anerkender og fremhæver de her unge, som er i gang med at dygtiggøre sig, og give dem en dag med et kæmpe brag. Det tror vi på er med til at skabe noget opmærksomhed, så der er flere, der får lyst til at være med.
1: Og nu er det jo fjerde år i træk, at I holder Bornholms mesterskab i håndværk. Og der er en masse elever, der i dag skal dyst mod hinanden og kommet for at bakke op. Men hvor stor en betydning har sådan en dag som i dag, når det handler om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse?
0: Jeg tror, det har stor betydning, at man bliver anerkendt, og det bliver synligt, og at man som ung kan se, hov, den der uddannelse, som jeg måske ikke lige helt præcis ved, hvad betyder, det kan jeg nu se, hov, det er noget spændende, der sker nogle fede ting, der er også en computer, man skal tegne på, og der sker en hel masse håndværksmæssige ting, og man kan trylle, altså noget, der ligger i en bunke. Når dagen er gået, så er det sat sammen, så har man lavet en stor, fantastisk konstruktion, som kan holde i 100 år. Altså, det er sgu da fantastisk.
1: Claus Jørgensen, uddannelseschef for erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm. Tak, fordi du var med i dag.
0: Velkommen.
2: Og vi bliver jo faktisk lidt ude på campus i dag. Konkurrencen om at blive Bornholms mester, det kører nemlig indtil eftermiddag kl. 15 eller kl. 3, hvor årets vinder bliver kåret.
3: Og her er der altså blæst med, vi kunne gå hele vejen, og det er der sikkert rigtig mange af dem, der dyster i dag, der tænker.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet,
6: Jørgen. Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
4: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.
8: Det er i aften, at man kan se Gift ved Første Blik, eller nu inde på DR TV. Hvis man kunne tænke sig at være med i en afstemning, så er det en idé at lyde, at det foregår. Der stemmer vi nemlig om de forslag eller de emner, temaer, som vi her fra Bornholm skal tage med til Danmarks største forældremøde i aften med undervisningsminister Magnus Heunicke.
9: Yes.
8: Ja. Du har indtil at klokken bliver 9:30, eller nej, undskyld,
9: 8:30,
8: som 3,5 minut. Så hvis du skal nå at stemme, så er det mere at være nu.
9: Og så tænker jeg jo lige, Iben, nu hvor vi har det, så kan vi måske bare lige lynbørge nå og snakke om de to sms'er, vi ikke har noget at snakke om i den her henseende.
8: Ja.
9: Som jo er, hvad skal man tage med til Magnus Heunicke? Der er Lene her, der skriver, når man så har besluttet, hvor man vil hen med folkeskolen, vel at mærke efter forhandlinger med lærere og pædagoger, så kan vi vist også være enige om at give folkeskolen arbejdsro i en længere periode uden reformer og mere eller mindre urealiserbare planer.
8: Ja. Og det er altså Lene, der skriver ind, mange år i lærer i folkeskolen. Nina har også sendt os en sms, der skriver, at respekten for lærerne har brug for at blive styrket, men altså ikke kun fra eleverne. Det er mindst lige så vigtigt, at forældrene udviser respekt og forståelse for, at deres eget barn altså ikke er centrum i universet.
9: Blinke smiley.
8: Ja. Som sagt, så har du nu 2,5 minut til at få stemt. Vi lukker afstemningen, når vi går i gang med de regionale nyheder, og det gør vi lige efter. Lasse skriver Everyday Life.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Rådhuset på Snorebakken var i aftes vært for informationsmøde nummer 2 omkring tryghedspunkter under kriser på Bornholm. Bornholms Brandvæsen, Kommunen, Trygfonden og Beredskabsforbundet samarbejder om at etablere 14 lokale fysiske samlingssteder, såkaldte tryghedspunkter. Og man skal nu i gang med at se på finansieringen. Det fortæller viceberedskabschef i Bornholms Regionskommune, Claus Rønne Jensen.
2: Jamen det næste, det er vi i gang med, både os og Beredskabsforbundet, og snakke med forskellige investorer, fordi altså hele tryghedspunktkonceptet kommer til at koste en del penge. Og vi har jo en rigtig, rigtig god dialog med ministeriet for samfundssikker beredskab, som jo også har fået kan man sige, øjne op for det, vi går og laver herovre.
1: Og der bliver også arbejdet med at få inddraget lokale kræfter omkring tryghedspunkterne.
2: Del nummer 2, det er jo, at vi skal introducere dem til, hvordan de gør som bysamfund og som forening mere robuste. Altså, hvordan man kan lave planer for, hvad der sker nede på Bornholm. Og hele det element, det er det, vi har i aften her, hvor vi har beredskabsforbundet med, og de kommer til at fremlægge lidt, hvordan man skal forberede sig på både på kriser, men også på andre elementer, der vil ske på os som ø.
1: Tryghedspunkterne skal bruges, hvis Bornholm bliver ramt af en langvarig strømafbrydelse, et angreb på vores tele- og datakommunikation eller andre kriser, hvor vi måske får brug for steder, hvor vi kan mødes et såkaldt tryghedspunkt.
3: I år er det 25 års jubilæum for Bornholms Kulturuge, som begynder i dag i Allinge. Og det markeres med flere nye ting på plakaten, fortæller sekretariatschef for Kulturugen Mikkel Bak Jensen.
4: Vi laver en stor åbning i samarbejde med Folkemødet op i Allinge. Op i Folkemødehuset, hvor vi både laver lidt fine referencer og kærlige hilsner til nogle af de større nedslag, kulturen har lavet gennem årene, blandt andet klassisk på kanten, men også gårdens madkultur. Men så kigger vi også lidt på nogle nye potentielle spor, blandt andet noget stand-up, poetry slam og selvfølgelig også litteraturens folkemøde.
3: Kulturugen er en del af den samlede kulturfestival Craft og Kultur 2026, som finder sted i over 17 dage, og som tæller Bornholm Craft Weeks og litteraturens folkemøde. Alle tre dele byder i år på omkring 300 arrangementer, hvilket er flere end nogensinde. Og det antal stemmer overens med antallet af gæster, siger Mikkel Bak Jensen.
4: Der er jo heldigvis sket den gode udvikling, at med antallet af arrangementer, som er steget, så er antallet af publikum også blevet højere og højere. Og vi ser jo, fordi vi har slået os sammen, så er det jo også en længere periode, som vi spreder de her arrangementer ud over. Så ja, altså vi oplever heldigvis stadigvæk fornuftige besøgstal derude.
3: Kulturugen byder på oplevelser rundt på øen i 11 dage inden for historie, litteratur, musik, kunst og teater.
1: Nogen eller en del sol, lidt til frisk vind fra vest og nordvest ved kysten op til hård vind og temperaturer fra 13 til 17 grader.
5: P4 morgen.

0: Pregnant var det altså her med Flik.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
3: Yes, så Laurits. Nu er det jo tid til, at du skal udsættes for den kendte quiz efterhånden her i morgen.
0: Det bliver spændende, hva'?
3: Ja, det gør det faktisk. Jeg har jo været inde og lure lidt på DR.dk og taget tre historier, som jeg har rykket lidt sådan rundt omkring i overskriften med. Og det er ikke i rebus. Det er bare blevet sådan lidt mere clickbait-agtigt.
0: Mm.
3: Og du gætter jo selvfølgelig, hvad der gemmer sig bag. Det er jo nemt, Laurits. Det er lige noget for dig.
0: Ja, ja, ja. Det er intet problem for sådan en gav nyhedsjournalist som mig.
3: Nej, du er jo frisk, er du?
0: Ja, ja, ja.
1: Nummer 1.
3: 3 millioner kroner og 24 klokker. Her er fødselsdagsgaven til en 150-årig. 3 millioner kroner og 24 klokker. Her er fødselsdagsgaven til en 150-årig.
0: Hvem er blevet 150? Ja, der er jo ikke nogen. Det må være noget, der er blevet
3: noget.
0: 150 år.
3: Det er noget.
0: Ja, har du en eller anden form for hint?
3: Det er Jylland.
0: Det er Jylland.
3: Det er en bygning.
0: Og det er noget med en klokke?
3: Ja, har i hvert fald fået 24 nye.
0: At det er en eller anden form for tårn med en klokke i?
3: Bygningen har en lidt anden funktion end bare at være tårn, men der er tårn med.
0: Okay, der må jeg smide håndklædet i ringen, tror jeg faktisk.
3: Viborg Domkirke markerer i år 150 år siden genindvielsen i 1876.
0: Jamen, der må jeg jo indrømme, at der er fejlen jo fra min side, der. Jeg tror faktisk aldrig nogensinde, jeg har været i Viborg.
3: Nå, ja, det er jo din fejl.
0: Altså kun, når man sidder og spiller terninger, ikke? Men det tror jeg lidt andet.
3: Jubilæet bliver i hvert fald fejret med arrangementer hele ugen i byen, og som en del af fejringen så indvies et nyt klokkespil med 24 klokker til omkring 3 millioner kroner.
0: Okay, sejt.
3: Og søndagen, der kulminerer det hele selvfølgelig med en gudstjeneste og en ny salme af selveste Sigurd Barrett og en overflyvning af flyvevåbnet.
0: Okay, det er jo meget sejt. Det er næsten sådan lidt amerikansk, er det ikke det?
3: Jo, det er det faktisk lidt. Ikke skidt at blive 150. Ja, ja.
0: Okay,
3: jeg kan så desværre nok ikke give dig et point for den.
0: Nej, det synes jeg er helt fair.
3: Du forsøgte godt.
0: Tak.
1: Nummer 2.
3: Stem rigtigt og få 5.000 af de lange.
0: Det ved jeg godt. Det er Trump, som jo har været ude og sige, at hvis republikanerne de beholder magten her til midtvejsvalget, altså får begge kamre, så vil han gerne give en stor fed check til alle amerikanere.
3: Ja.
0: 5.000 dollars.
3: Si.
0: Som jo er i omegnen af 30.000 kroner.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Trump lover nemlig omkring de her 32.000 danske kroner til alle amerikanere, hvis republikanerne bevarer flertallet i i begge kongresskammer, som du sagde. Han kalder pengene et Trump-aktieudbytte.
0: Wow.
3: Men har ikke forklaret, hvordan ordningen skal fungere, eller hvor pengene kommer fra. Flere amerikanske medier rejser samtidig spørgsmålet om, hvorvidt løftet overhovedet er i overensstemmelse med amerikansk lov.
0: Ja, men det er jo klassisk Trump. Altså, det er jo ikke hans problem, vel? Altså.
3: Det finder vi ud af hen ad vejen,
0: ikke? Ja.
3: Er flot point, Claus.
0: Tak.
3: Rigtig godt.
1: Nummer 3.
3: Indrøm det bare. Du er et kæmpe snyder.
0: Det er jo, fordi vi på DR.dk i dag har en historie om, at eleverne i folkeskolen faktisk også selv mener, at de måske faktisk snyder lidt ofte, når de bruger eksempelvis AI-modeller som ChatGPT.
3: Yes, my boys. Du har fuldstændig ret. For 6 ud af 10 elever i 9. klasse siger en undersøgelse fra Børns Vilkår, at de har brugt AI til at snyde med. Og i 6. klasse, der gælder det næsten 4 ud af 10. Og eleverne fortæller samtidig, at der er tvivl om, hvornår brugen af AI er en hjælp, og hvornår det så går over og bliver til snyd, fordi reglerne varierer fra lærer til lærer.
0: Mm.
3: Aha. Undervisningsminister Magnus Heunicke, nok dagens mest nævnte navn også her i programmet, varsler derfor nationale retningslinjer for brugen af AI i folkeskolen. Man kan endnu ikke sige, hvornår de kommer. Men må det ikke det noget, han bliver spurgt til i Danmarks største forældremøde i aften?
0: Jo.
3: Laurits. To flotte points.
0: Det var da okay. Jeg synes altså også, den der Viborg Domkirke, den kom altså lige for højre der. Den var jeg slet ikke forberedt på.
3: Jeg ved, hvad du skal på søndag.
0: Men jeg læser ikke nok nyheder om Viborg. Det har vi jo så fundet ud af.
3: Men det er det, jeg siger. Det må jeg også læse op på. Du skal på søndag.
0: Ja. Så skal jeg ud og se de der fly, der flyver over.
3: Ja, og synge salmer fra Sigurd Barrett og fejre flotte 150 år til genindvielsen. Ja. Jeg synes, du gjorde det skide godt, Laurits.
0: Tak.
1: DR Clickbait.
4: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Lille hus i Jylland med Albert Heath og Dahlin.
1: Ja, vi skal tilbage til Campus Bornholm, hvor konkurrencen om at blive Bornholmsmester i håndværk er i fuld gang. Og interessen for erhvervsuddannelserne ser faktisk også langsomt ud til at være på vej frem. I år der har 91 unge søgt om at starte på en erhvervsuddannelse på Campus Bornholm, hvor det tilbage i 2023 lå på 74. I dag der dyster 31 elever så i forskellige håndværksfag, lige fra gastronom og personvognsmekaniker til tømrer og smed.
0: Og vi har vores reporter på pletten, Maria Botansen. Du har fanget en af dem, der følger konkurrencen tæt, kan jeg forstå?
2: Ja, det har jeg. Og her i køkkenets baglokaler suser de spændte kokkeelever rundt og finder potter og pander til dagens ret. De skal stege en bøf og præsentere den for dommerpanel på fire eksperter. Og Jonas Thunberg, du er lærer for gastronomi med speciale i kok.
3: Ja.
2: Meget vigtigt spørgsmål.
3: Meget vigtigt.
2: Er bøfferne fra Rema 1000?
3: Bøfferne er selvfølgelig ikke fra Rema 1000. Det kunne de jo i og for sig godt være, men jeg tror, det er lidt mere spændende, hvis vi tager nogle af de lokale producenter, som vi har herovre, og vi er så heldige, at vi har et af de allerbedste produkter, man overhovedet kan forestille sig her på øen, som vil lege med os, og det er en lille bitte producent oppe lige uden for Østerlars, som hedder Wagyu Bornholm op på Stålegård, og de laver nogle fantastisk godt oksekød, noget Wagyu-kød, som vi har fået lov til at lege lidt med, eller arbejde med. Vi leger jo ikke, vi arbejder jo knaldhårdt med det, og det gør eleverne. Og de skal jo gøre det efter alle kunstens regler, og så mest så fantastisk, som de overhovedet kan. Og det er jo ikke kun det, de skal. De skal lave en masse andre ting. De skal jo bruge... Ja. Hele opgaven går egentlig ud på, at de skal lave en ret, med så, hvor den bornholmske identitet er så dybt forankret som overhovedet muligt. De har fået mulighed for at ud og plukke ting i naturen til deres ret. De må bruge et hav af forskellige lokalt producerede varer, og de skal gøre det hele så præcist og så perfekt som muligt, og ramme lige præcis på tiden også. De har jo 2,5 timer til at løse den her opgave, og det er i sig selv en præstation, og det de går og træner til. Det er jo et ret kompetitivt miljø og branche i det hele taget, det her med at være kok og blive kok. Og dem, der er her i dag, det er dem, der virkelig synes, det er sjovt at konkurrere. Og det laner sig også rigtig godt op af den svendeprøve, de skal have lige om nogen skatte lige om lidt. Og så, ja, det er også noget, hvor de skal præstere det ypperligste også på tid.
2: Og de spændte elever, de står jo her i køkkenet. Ja. Hvad lægger du mærke til hos dem, når de står i sådan en konkurrencesituation?
3: Ja, men jeg lægger ikke så meget mærke til dem nu. Lige her inden konkurrencen, men de er jo vanvittigt spændte, som du selv siger. De har også fundet at vide, at der er jo en kæmpe stor præmie, og det er jo altså, det vil de jo gerne have færdig. Men det vi lægger mærke til, når de kommer ind i køkkenet, det er, om de kan finde ud af at omsætte de her råvarer og gøre det på tid.
2: Ja, Jonas Thunberg, lærer for gastronomi med speciale i kok. Tusind tak skal du have.
3: Selv tak.
1: Konkurrencen om at blive Bornholmsmester i de forskellige fag, den kører helt ind til klokken 3 i eftermiddag, hvor årets vinder så også bliver kåret.
0: Men her får vi altså lige 3 minutter med Private My Secret Lover.

0: Hello? Are you gonna be a man? Because you better act like it. But you're so
1: fresh. Her forlader vi Private. Vi skal nemlig lige have en lille vejrudsigt.
2: Yes, fordi at dagens vejr, det er jo faktisk ganske fint. Altså, det byder på nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest og nordvest, ved kysten op til hård vind, og temperaturer helt op til 18 grader, men de kan altså også ligge nede på 14.
1: Nemlig, og så skal vi jo også huske at sige, at vi har haft en afstemning i gang, som lukkede for 23 minutter siden, altså hvilket punkt eller tema, som vi skulle tage med ind til Magnus Heunickes Danmarks største forældremøde i aften. Og vinderen blev altså at inddrage lærere og pædagoger frem for at lave forhastede politiske løsninger, som vi jo også har hørt fra vores lytter Stine sige tidligere i morges. Tak til alle, der har været inde og stemme. Det har været meget, meget spændende at sidde her om bag i maskineriet og følge med i, kan jeg sige.
2: Ja, tusind tak for det. Ja.
1: Vi skal have lidt mere disco, Laurits.
2: Bring your love!
1: Det er så, at være på klubben.
2: Det er Madonna. Ja. Også Sabrina Carpenter. Hende skal man ikke glemme.

0: Så vi kan altså udbragt en omgang kærlighed fra Madonna og Sabrina Carpenter. Og vi kigger sådan frem imod en omgang radioavis.
1: Men først så skal vi altså lige have en helt vidunderlig god sang.
0: Du har glædet dig hele morgenen,
1: Lort. Ja, vi skal nemlig høre Self Control med Laura Branigan.

0: Der står folkeskole med store fede bogstaver på talepapirerne blandt mange Christiansborg-politikere i dag. For efter at den internationale PISA-undersøgelse tidligere på ugen viste historisk dårlige resultater for elevernes faglighed, er der nærmest kø for at komme med forslag på området. Venstres formand Troels Lund Poulsen mener, at en akutpakke er svaret.
1: Vi vil styrke folkeskolerne med 1 milliard ekstra i 2027, for at vi gerne vil give mulighed for flere tolærerordninger. Og det kan jo være med til at sikre, at man også får en bedre undervisning end den, der finder sted i dag.
0: Og udover faglighed bliver der også diskuteret kunstig intelligens, for det blev af flere eksperter udpeget som en del af forklaringen på de lave PISA-resultater. Og ifølge Troels Lund Poulsen skal det være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan AI skal bruges i undervisningen. Det skal ikke reguleres på landsplan, siger han.
1: Så synes jeg også, det vil være oplagt, at man siger, at man stiller krav, at man skal lokalt forholde sig til brugen AI. Jeg tror ikke, man kan lave en national model for det her. Der vil være brug for, at man kan indrette sig forskelligt, alt efter hvor man er i landet og også i forhold til, hvad det er for grupper af unge, vi taler om.
0: Og regeringen med statsminister Mette Frederiksen i front har indkaldt til pressemøde i eftermiddag på baggrund af PISA-resultaterne, som hun har kaldt dybt bekymrende. Det er svært at blive klog på, hvor gammel din bøf egentlig er, før du smider den på panden eller grillen, for slagterierne og butikkerne skal ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Tine Halter er professor ved DTU Fødevareinstituttet foreslår nu, at der kommer et ekstra mærkat på kødpakkerne, der fortæller om slagtedatoen.
2: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rette snor.
0: Og forslaget kommer efter DR's afsløringer af fordærvet kød fra Uruguay, der blev solgt i Rema 1000. Og ideen om et mærkat med slagtedatoen får opbakning fra flere af de handlende, vi har mødt i Aarhus. En af dem var William Rasmussen.
3: Det ville være meget smart at kunne se, hvornår de faktisk har slagtet dyrene. Det vil selvfølgelig hjælpe på det at vide, om det er skåret for en måned siden, eller om det nærmest lige er blevet lavet. Jeg vil hellere købe noget, der er nyere selvfølgelig.
0: Og Tine Stubbe Østergaard, som vi også talte med, var mere skeptisk.
4: Det var fint, at stod slagte dato, men det siger jo ikke noget om håndteringen og opbevaringen. Altså, der skal de stramme op.
0: Og Rema 1000 oplyser, at bøfferne fra Uruguay ikke længere sælges i deres supermarkeder. Vi vælter os i varmerekorder, og nu kan vi så føje endnu en til listen. August var nemlig globalt set den varmeste måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Det viser tal fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og en ny klimarekord er på ingen måde en overraskelse, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Særligt fordi det i år også skal regnes vejrfænomenet El Niño med.
5: Som varmer Stillehavet og store dele af kloden op. Og det er typisk i El Niño-år, at vi ser de her globale klimarekorder. Men det er altså kun kirsebæret på toppen af kagen, som er den globale menneskeskabte udledning af drivhusgasser, som er med til at varme kloden op.
0: Og i år har man da også kunne måle den varmeste sommer fra juni til august nogensinde i Vesteuropa, siger han.
5: Hvor floder har været så tørre, der ikke var nok kølevand til at køle kraftværker ned, og der ikke var nok vand til at fragtpramme, de kunne sejle på floderne i samme omfang som hidtil. Og så har vi jo oplevet enormt ødelæggende skovbrande.
0: Efter 2,5 år, hvor priserne kun er gået opad, falder de københavnske ejerlejligheder for første gang en smule. I august dykkede de med 0,5%, viser tal fra boligsiden.dk, og det betyder, at en lejlighed til 5 millioner kroner i juli i gennemsnit ville være 25.000 kroner billigere i august. Og det overrasker ikke boligøkonom i Nykredit Lise Nytoft Bergmann, der allerede har set tegnene på et prisfald, men det er alligevel en udvikling, man bør bemærke, siger hun.
6: Får altid en boligøkonom til at spære øjnene op, når priserne falder i København. Nu har vi haft 28 måneder i træk, hvor priserne er steget, uanset om vi har været i højsæsonen eller i lavsæsonen. Så det er en vending, som der er til at få øje på.
0: Det er også begyndt at tage lidt længere tid at sælge en lejlighed i København. Den er steget fra 47 dage i maj og juni til 56 dage i august. Til gengæld er der ingen tegn på prisfald i en anden del af landet, siger hun.
6: København bremser op, men der er stadig fuldt drøn i Aarhus. I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
0: Godt med sol, men også flere skyer mod sydvest, let til frisk vind fra vest og mellem 13 og 18 grader. Det var Kasper Sander, der udstak kursen for radioaviserne her til morgen.
7: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: God formiddag er det blevet til nu. Klokken den er stadigvæk 8 minutter over 9. Lige om lidt 9 minutter over 9. Det er mig, der sidder i studiet, Laus Emil Mogensen, og jeg er sammen med Iben Mortensen.
2: God formiddag derude. Og sikkert dog, vi har jo virkelig haft et stramt program den her dag. Vi har været forbi Danmarks største forældremøde. Vi har snakket Bornholms Kulturuge, der officielt går i gang i dag. Og så sidst og ikke mindst, så skal vi jo stadig blive lidt i det her med Bornholmsmesterskaberne i håndværk over på Campus Bornholm.
1: Ja, fordi der har vi, de er jo faktisk i gang lige nu. Og vi har jo en reporter på pletten, Iben. Men inden vi skal høre fra hende, hvilket er lige om lidt, så skal vi altså lige have lidt mere musik.
2: Det skal vi nemlig. Og det er, lover jeg, det er der masser af. Der er også regionale nyheder, vind og vejr og sådan lidt løst og fast, inden vi giver senderen videre, når klokken den bliver 10. Velkommen til

0: Her var der altså to lanterner med Mathias Rank og Frida Sejer.
1: Som nævnt, så er der jo altså nogle meget spændte, tænker jeg, både elever og lærere, der er i fuld gang med Bornholmsmesterskaberne i håndværk. Og så er det jo sådan, at vi heldigvis har vores live-reporter Maria Botansen derude. Og du står, Maria, nu med en af de elever, som altså kæmper om at få netop den her meget, meget fine titel.
2: Det gør jeg nemlig, og her i baglokalet er der godt gang i svejsningerne. Glisterne, de flyver rundt, og svejsearbejdet lyser op i lokalet med sådan blåligt lys. Og I kan nok høre noget, der rumsterer, og det er de kæmpe udsugningsrør op i loftet. Og der bliver også filet for fuld drøn her, og det er Carl Emil Rante. Du er en af de elever, der dyster om Bornholmsmesterskabet i kleinsmed. Hvad er det, du laver lige nu?
3: Lige nu er jeg i gang med at gøre min prøveplade klar. Så jeg står lige og laver en rodnæs. Så ja.
2: Og hvis vi lige bevæger os herover, så skal den her udstillingsmodel af jern og rør med fire forskellige svejsninger, er de godt lavet?
3: Det ved jeg ikke, om man vil sige. Men ja, jeg tror også, det er gået stærkt, den, der har lavet dem.
2: Det er ikke dig, der har lavet dem?
3: Det er ikke mig, der har lavet dem, nej.
2: Og hvordan er det at stå her og konkurrere mod dine kammerater?
3: Jeg synes, det er sjovt. Det giver os lidt indsyn i, hvordan alles niveau er, og hvor meget. Altså, man kan godt se, hvem der går op i det, og hvem der ikke går så meget op i det, måske.
2: Er du en af dem, der går op i det?
3: Det vil jeg mene.
2: Hvor meget betyder det for dig at vinde?
3: Det ville være fedt. Det havde været sjovt. Og så kommer man jo også med til regionsmesterskabet efter det, hvis man vinder her. Så det har været rigtig sjovt.
2: Hvorfor er det lige, at den her erhvervsuddannelse lød spændende for dig?
3: Jeg startede med at ville være mekaniker, men så var jeg i brobygning i 10. klasse, og der synes jeg simpelthen, det var for kedeligt, hvis jeg skulle stå og lave bremser hele min læretid. Og så havde vi et valgfag, hvor man kunne prøve at være smed. Og så synes jeg bare, det var mega fedt, og man kan være lidt mere kreativ.
2: Tak, Carl Emil Rante, og held og lykke med konkurrencen.
3: Jo, tak.
1: Som sagt, så kører mesterskabet jo altså ude på Campus Bornholm, indtil at klokken den bliver 3 i eftermiddag, hvor årets vinder altså kåres. Og der kan jeg da godt mærke, at jeg lige selv lige lynhurtigt var en lille smule på udebane, Laurits, med det der med at være kleinsmed. Det kender jeg ikke sådan alt for meget til.
0: Vi måtte lige ind og google lidt.
1: Vi googler lige, men i hvert fald held og lykke til alle elever på Campus Bornholm, der altså deltager i netop Bornholms mesterskaberne.
0: Og her skal vi altså lige have noget musik fra Michael Jackson. Det er They Don't Care About Us.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Andreas Odbjergs, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. 4 minutter til regionale nyheder.
1: Men inden da, så skal vi altså lige nå den her nuller basker. Fergie med Big Girls Don't Cry.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Hvordan kan en såkaldt prepper-menu se ud, hvis der skal serveres mad til mange mennesker under en eventuel krise? Det kunne man få svar på i aftes, da der på Rådhuset på Snorbakken var informationsmøde om tryghedspunkter på Bornholm. På mødet blev der orienteret om, hvor beredskabsprojektet står lige nu, og så blev der serveret en særlig prepper-menu fra det kommunale køkken Devika. Det fortæller leder Nina Kravsgaard.
2: Altså aftensmenu, det er faktisk brændende kærlighed med rødbeder. Og det er jo fordi, det er en del af Devikas beredskabsmenuer. Vi har ikke dåsemad på menuen, men vi har til gengæld tre menuer, som vi ligesom har som et beredskabsmenu. Vi skal kunne sikre mad til nogle borgere i 72 timer.
1: Og der er mange ting, der skal overvejes i forbindelse med prepper-mad under en krise.
2: Kan vi få personale? Har vi råvarer, strøm, vand, eller hvad har vi? Og så satte vi os simpelthen ned og sagde, jamen altså, vi skal være tre personer til at lave den her mad til 300 mennesker. Og det skal være råvarer, at vi har i forvejen. Så det er ikke sådan, at menuen står klar, men det er råvarer, vi har i huset. Og i september sidste år, der turde jeg simpelthen ikke anget ind og tøve ind til de her 300 portioner. Fordi jeg synes, at verden så lidt anderledes ud, end vi nogensinde har set før.
1: Og det, vi kan have mulighed for at lave tre forskellige prepper-menuer, fortæller Nina Kravsgaard.
2: Det vil jo være for eksempel kartoffelmos med baconpølser, og så frikadeller med pastasalat. Og så vil det være noget grøntsagskrydderet med ris. Det er noget, vi har på lager i forvejen.
1: Tryghedspunkter er 14 lokale samlingssteder, hvor vi kan mødes, hvis Bornholm rammes af en langvarig strømafbrydelse, et angreb på vores tele- og datakommunikation eller andre kriser.
3: Det bliver kommunalbestyrelsen, der skal tage stilling til de to langstrækte byggesager om et anneks i Svanike og boligbyggeriet på Biselinevej i Sandvig. Sagerne stod ellers til at skulle afgøres af økonomiudvalget på et møde i går, men René Danielsson fra Dansk Folkeparti benyttede sig af sin ret til at løfte sagen til kommunalbestyrelsen og dermed lade hele kommunalbestyrelsen tage stilling til sagen. Det oplyser borgmester Frederik Tolstrup.
1: Tidligere anbragte børn får nu nemmere ved at få oplysninger om deres sag. Rigsarkivet har lanceret portalen De Anbragtes Danmarkskort, hvor man kan få et langt bedre overblik over, hvor sager fra børnehjem, opholdssteder og kommuner befinder sig i dag. Kortet omtaler tre bornholmske institutioner, børnehjemmet Fagerlund i Svanike, Bornholms Amts Børnehjem i Rønne og Bornholms Amtskommunes hybelordning i Rønne. Alle steder de er for længst nedlagt.
3: Nogen eller en del sol denne torsdag, lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind og temperaturer mellem 13 og 17 grader.
4: P4 Morgen.

0: Og her var der altså Perfect Disaster med Drew.
1: Vi vender endnu en gang næsten tilbage til Campus Bornholm, for der er jo nemlig fuld gang i Bornholms mesterskaberne, eller at blive Bornholms mester i håndværk. Og en af de uddannelser, der er med til at kæmpe, det er personvognsmekanikeruddannelsen. Og det er vel sådan, at du, Maria Botansen, har fået fat i en af dem, der skal være, ja, eller som ved i hvert fald noget mere om det.
2: Ja, det er helt rigtigt. Her i værkstedet, der kan jeg se en rød Toyota Aygo, der lige er hejst op. Og stoppet er sat i gang, og personvognsmekanikereleverne, de er fuldt i gang med at dyste om Bornholms mesterskaber. Og her med mig står Bo Sten Jensen, uddannelsesleder for smed- og personvognsmekaniker. Der er jo blevet pillet lidt ved bilerne. Hvor mange fejl er det, eleverne de skal finde?
3: I alt på hver bil, der er 5 biler inde, og der er lagt en fejl ind på hver, som eleven gerne skulle finde. Så får de en beskrivelse, hvor der står for eksempel, når jeg møder en modgående, så blinker de modgående ad mig. Og så skal eleven finde fejlen, ligesom de gør på værkstedet, når de får en bil ind. Det kan også være, at din bil den trækker til venstre, se om man kan finde fejlen. Ja.
2: Og har jo lidt forskellige bilmærker. Jeg kan i hvert fald se to Toyota, den ene er rød og den anden er gul. Skal eleverne kende alle mærkernes forskelligheder?
3: Ja, og de kommer jo fra alle mulige forskellige værksteder, så derfor så har vi forskellige biler, som vi er inde, som de reparerer og roder med. Så det er ikke, vi kører ikke rene mærker.
2: Og er det benzinbiler, alle bilerne der her?
3: Nej, vi har blandet, så vi har både benzinbiler, vi har elbiler, vi har dieselbiler og hybrid. Så vi har lidt blandet, som eleverne kan lære at rode med.
2: Hvad skal man være opmærksom på, når man piller ved for eksempel en elbil eller hybrid?
3: Ja, det er meget farligt, fordi der er meget strøm på batteriet, så der er en masse sikkerhedskrav, så man skal faktisk have et kursus i det, før man må pille på bilen, og så skal man have specielle handsker på, og man skal have specielt værktøj og sådan noget. Så det er ikke, sådan, det er ikke noget, alle får lov til. Og de lærer faktisk også at lave en sikkerhedsfrakobling, hedder det, så de piller batteriet af, så når de roder på bilen, så kan der ikke ske noget.
2: Er det noget, eleverne lærer her på skolen?
3: Ja, det lærer de allerede på grundforløb 1, så lærer de at lave en sikkerhedsfrakobling, så vi er sikre på, at der ikke sker noget med dem, når de roder med bilerne.
2: Og har du også en bil derhjemme?
3: Jeg har også en bil, og jeg har en elbil faktisk.
2: Tak for det, Bo Sten Jensen.
1: Og så kan vi jo også lige sige, at interessen for erhvervsuddannelserne på Campus Bornholm faktisk ser ud til langsomt at være på vej frem. I år der har 91 unge nemlig søgt om at starte på en erhvervsuddannelse på Campus Bornholm.
0: Og fra det, så skal vi altså bevæge os over i noget fed musik. Vi skal høre Forfra, Sårbar med Danske Hugorm.

0: Forfar og Sårbar er altså et af numrene, du kan høre på Hugorms nyeste plade, Hugget i Sten.
1: Og nu skal vi hen til noget, som absolut ikke er på nogens nyeste plade, men er jo en klassiker.
0: Så er det en opsamlingsplade i hvert fald.
1: Ja, det kan man måske godt sige. Det er As Long As You Love Me med Backstreet Boys.
0: Ah, det er så rart med noget boybands.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Natten er endeløs, ja. Festen stopper aldrig. Her var der altså Søren Torpegaard Lund.
1: Vi skal altså kigge på vejret for en aller sidste gang. Det bliver lige efter Bright Adams og Melanie C. When You're Gone.

0: Iben, det er vist noget med, før vi afslutter dagens udsendelse her, så skal du lige give en update på vejret, eller hvad?
1: Der er en opdateret vejrudsigt, nemlig, og den lyder egentlig ganske pænt i forhold til, at vi jo er kommet godt ind i efteråret, fordi torsdagen byder på nogen eller en del sol og en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne dog op til hård vind, og temperaturerne, dem finder vi et sted mellem de 14 og 18 grader varme. Vil du vide noget om i aften?
0: Ja.
1: Til om aften. Den og natten. Efterhånden skyde, som kommer vestfra, ellers en svag til jævn vind mest omkring syd og sydvest. Temperaturer på det tidspunkt ned mellem 8 og 13 grader. Det er længe siden, jeg har læst et etcifret antal grader.
0: Ja, det føles ikke særlig rart, eller?
1: Nej, det er faktisk lidt hårdt. Puha.
0: Men tak for det, Iben.
1: Det var så lidt.

0: kender du det fra Kid og Jonah Blacksmith. Vi skal til at sige farvel.
1: Ja, og med det så er vi jo ved at være færdige med dagens udsendelse. Iben, og vi skal sige tak for i dag.
0: Vi skal sige tak for i dag. Formiddag på 4'eren tager over, når radioavisen har været på. Det sker lige efter Aretha Franklin og George Michael.

0: Den danske sædbank European Sperm Bank er blevet politianmeldt for 81 lovbrud, hvor donorsæd er blevet brugt til at gøre ulovligt mange danske kvinder gravide. Det viser tal fra sædbanken, som DR har fået aktindsigt i. Og det forarger Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag etårige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank.
1: Det synes jeg er helt forrygt. Altså, at der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
0: Sidste år kom det frem, at en række af de mere end 200 børn på tværs af Europa, der stammer fra en dansk donor fra European Sperm Bank, har arvet en genfejl fra donoren, der giver en øget risiko for kræft. Og derfor er det alvorligt, at loven om, at en sæddonor maksimalt må anvendes til 12 kvinder i Danmark, er blevet overtrådt så mange gange, siger Lone Sunde, der er professor i klinisk genetik ved Aalborg Universitet.
2: Hvis man er så uheldig, at det viser sig, at donor er anlægsbærer for en alvorlig sygdom eller en alvorlig risiko, og han så får mange efterkommere, ja, så vil der jo være mange, der bliver udsat for det.
0: European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. August vælter nu endnu en varmerekord af pinden. Globalt set var det nemlig den varmeste august måned nogensinde med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader. Og det overrasker der heller ikke klimaanalytiker i DR Philip Knak Kirkegaard. Siden juni har det globale vejrfænomen El Niño nemlig varmet kloden op og vendt rundt på vejrmønstrene, og det lægger endnu et lag oven på de klimaforandringer, som Vesteuropa har kunnet mærke tydeligt i sommer.
3: Vesteuropa havde faktisk den varmeste sommer nogensinde målt, altså juni, juli og august. Det har vi selvfølgelig oplevet også i Danmark, hvor vi satte en ny dansk temperaturrekord, 37,0 grader den 27. juni.
0: I Indonesien oplever man også allerede nu vildere skovbrand i år, selvom landet kun er i begyndelsen af sin skovbrandssæson, påpeger myndighederne. For nylig lød det sådan her midt om natten. Her er det lyden af dyreværnsfolk i aktion, der går ind for at redde dyr, der lider under de massive skovbrande i Indonesien. Spaniens efterretningstjeneste advarede de marokkanske efterretningstjenester og den spanske regering om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli. Det viser indtil nu hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering har lagt frem. Advarslen kom altså dagen før, at flere end 70.000 mennesker krydsede grænsen fra Marokko og ind til den spanske eksklave Ceuta, der ligger i Nordafrika. Flere end 10.000 migranter, blandt andet udledsaget mindreårige, befinder sig fortsat i eksklaven. Godt med sol i dag, lidt flere skyer mod sydvest, og så temperaturer mellem 14 og 19 grader.
4: Du lytter til P4.

0: er varm, at din morgen har været rolig, at trafikken var let. Du kunne finde matchende strømper i bunken, og at du er landet sådan rigtig, rigtig godt i dagen. Men uanset hvad din dag indtil nu har budt på, så har vi jo i fællesskab taget hul på de to bedste timer på dagen.
1: Det er jo torsdag, det er lille fredag. Jeg kan mærke, Louise, at weekenden den har nærmest aldrig været tættere på.
0: Ah, den er lige derude.
1: Ja, ikke? Man kan ligesom ane, at lige om lidt, så har vi klaret endnu en uge med fuld honnør, og så kan vi trække vejr ind, og så kører vi bare igen for fuld skrald i næste uge.
0: Jo, men på sådan torsdag, så er der jo stadig lige tid til at få styr på ugens opgaver. På vores ugeplan, der kan vi jo se, at din datter Lise fylder 7 år i dag. Stort tillykke.
1: Tusind tak skal du have.
0: Så er der en anden Lise, der er til European Open i lydighed med sine hunde i Gelsenkirchen i Tyskland.
1: Jeg skal se fodbold i aften.
0: Ja, det skal du.
1: Manchester United er tilbage i Champions League. Og det er jo samtidig med, at GOG spiller Champions League i håndbold. Det er jo også gået i gang igen i den her uge.
0: Ja, så nok at se til. Hvis du har lyttet til P4 her til morgen, så ved du, at de nedslående resultater af den nyeste PISA-undersøgelse fylder rigtig, rigtig meget hos mange. Hos forældre, hos lærere og hos politikerne.
1: Og det kommer også til at fylde noget hos os den her formiddag, for vi er simpelthen nødt til at snakke op, hvilket ansvar vi hver især har og skal tage i forhold til vores børn og unges læring. For det er så nemt, og det er der mange, der har gjort i de seneste dage, peget på alle de andre og sagt, det er også jeres skyld. Men den her formiddag, det bliver vi altså nødt til i høj grad at kigge ind af, pege fingeren mod os selv og så sige, hvad for et ansvar har jeg? Hvad kunne jeg gøre bedre?
0: Ja, den her formiddag, der hylder vi alle jer, der tager noget ansvar. Så velkommen indenfor.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det står jo skidt til i den danske folkeskole. Rigtig, rigtig skidt. Det er i hvert fald det indtryk, man får, når man har set resultaterne af den her PISA-undersøgelse, som kom tidligere på ugen, hvor man jo har kigget på elevernes evner inden for læsning, matematik og naturfag. I forhold til de tidligere år, faktisk så rammer de danske skoleelever det dårligste niveau nogensinde, siden Danmark første gang var med sin PISA-undersøgelse tilbage i 2000.
1: Ja, det bliver jo kaldt en krise. En katastrofe. Der er også nogen, der taler om, at de her resultater er skamfulde. Altså, vi skal skamme os.
0: Ja.
1: Og siden de her resultater landede i tirsdags, der har der jo været helt utrolig mange bud på, hvem der ligesom har ansvaret for, at vores skoleelevers faglighed er styrtdykket. Mette Frederiksen, hun peger på skærmene.
0: Ja. Jeg har hørt Anni Mathiesen fra Venstre sige, at det er forældrene, den er gal med.
1: Ja.
0: De skal lære deres børn at tie stille og høre efter ude i skolen. Hun er jo fra Venstre, Anni Mathiesen.
1: Så var Danmarksdemokraterne ude at sige, at det er inklusionsskyld.
0: Ja, det har jeg også hørt mange råbe op om.
1: Og så er Dansk Industri jo også på banen og siger, at det er simpelthen kommunerne, der ikke har gjort nok for at følge op på tidligere tiders dårlige resultater. Der bliver peget mange fingre, men det er lidt svært at få øje på nogen, der siger, det er mit ansvar.
0: Og derfor så tænker vi den her formiddag, at vi kunne rigtig godt tænke os at høre fra dig i en sms til 1212 eller ind i talepoppen i Dyrlyd. Hvilket ansvar har du for, at fagligheden i folkeskolen den er faldet igennem de sidste år? For den her formiddag, der vil rigtig gerne hylde dem, der tør sige, ja, jeg har et ansvar, og jeg er rent faktisk klar til at vedkende mig det ansvar, og måske også gøre noget ved det.
1: Ja, det kan være, at du er forældre og tænker, okay, jeg kunne måske godt have været mere konsekvent og læse de der 20 minutter med mit barn hver dag. Det kan også være, at du er folkeskolelærer. Og måske kigger ind, når jeg siger, okay, vi skulle have brugt mindre IT, vi skulle have haft mere papir og blyant i undervisningen.
0: Også godt, hvad du sidder ude af kommunalpolitikere og tænker, jeg skulle ikke have stemt for, at vi sparede de årlige lejreture væk, eller at vi var med til at spare på skolernes budgetter, så rengøringen ikke var i orden, så eleverne på den måde ikke har lyst til at komme på folkeskolen.
1: Det kan også være, at du arbejder i en tech- eller AI-virksomhed, og har været med til at udrulle alle mulige programmer til de danske folkeskoleelever, hvor du nu tænker, det var måske ikke så smart.
0: Der er mange, der kan stå fadder til det her, og vi vil gerne hylde dem, som gider at tage et ansvar. Men det er sjovt, Louise, det er jo ikke første gang, at vi står her og snakker om, at elevernes faglighed, den bare er helt til hest.
1: Nej.
0: Altså, tilbage da den første PISA-undersøgelse, den blev præsenteret i 2001, der var alle jo i chok, fordi det viste sig, gud, eleverne er slet ikke så dygtige, som vi gik og troede, og sådan har det jo egentlig bare fortsat, hvor udviklingen er gået nedad. Og så var jeg tilbage og kigge, hvordan var det egentlig, da den seneste PISA-undersøgelse kom tilbage i 2022. Der viste den nemlig også, at vi havde dårlige resultater. Det var dengang de dårligste resultater i matematik. Og der stod den daværende undervisningsminister Mattias Tesfaye på et pressemøde sammen med hende, der hedder Vibeke Tornhøj Christensen, der er formand for PISA-undersøgelser i Danmark. Der sagde han sådan her, prøv lige at høre.
2: De elever, der afslutter folkeskolen, skal være markant bedre, både til læsning og til matematik. Når en undervisningsminister står her om 3 år, så skal Vibeke helst komme og vise nogle andre slides.
0: Så gik det jo så ikke lige helt.
1: Nej, men i stedet for nu at skyde skylden på alle mulige andre, så forsøger vi at kigge indad. Vi hylder dig, der er klar til at tage et ansvar. Så fortæl lige i en sms til 1212 eller talebobben i det lyd. Hvilket ansvar har du egentlig selv for, at fagligheden i folkeskolen er faldet gennem flere år? Vi vil rigtig gerne høre fra dig.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen

0: 4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove fjerde. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og

0: De danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag går den helt forkerte vej. Det er resultatet af den seneste PISA-undersøgelse, som viser, at elevernes faglige niveau er det dårligste i alle de år, Danmark har deltaget i den her internationale PISA-undersøgelse.
1: God formiddag, Katrine Fylking.
2: God formiddag.
1: Forperson for Danmarks største lærerforeningskreds, Københavns Lærerforening, og så medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. Katrine, vi ser jo den her formiddag nærmere på, hvilket ansvar vi hver især bærer for, at det faglige niveau i folkeskolen det er faldet. Når du som lærer kigger på sådan jer folkeskolelærer, din egen lærergerning, hvad for et ansvar har du og I så for, at elevernes faglighed er blevet dårligere gennem de seneste år?
2: Altså jeg synes egentlig i virkeligheden, når vi ser på de sidste mange års skolepolitik, så er det rigtig svært at give lærerne skylden for de resultater, som den her PISA-undersøgelse viser. Der har været rigtig mange politiske tiltag, som man har lagt ud over skolen, som hverken har virket i praksis, eller som der i virkeligheden har været forskningsmæssigt belæg for. Og det har vi lærerne råbt højt om i rigtig lang tid. Så derfor så er det jo godt, at de her PISA-resultater, de skaber rigtig meget politisk opmærksomhed nu. Og nu er det vigtigt, at det bliver fulgt op med handling. Og så vil jeg sige sådan som svar på dit spørgsmål, så hvem har ansvaret? Så er den her undersøgelse selvfølgelig også en anledning til, at alle parter ser på sig selv og tænker, hvilket ansvar har jeg?

0: og hvad kan jeg gøre for, at det her det bliver bedre? Og lærerne, de vil jo rigtig gerne have, at deres elever, de klarer sig rigtig godt. Lærerne vil rigtig gerne lave god undervisning hver eneste dag for alle elever. Men under de nuværende betingelser så, og krav, så er det rigtig svært. Men jeg oplever nogle lærere i skolerne, som knokler for at lave god undervisning. Men der er også nogle betingelser, som de seneste 10 år i folkeskolen har ændret sig.
1: Noget af det, der jo virkelig har fundet vej til undervisningen, det er skærmene. Og blandt andet vores statsminister er ude at sige, at det er en del af problemet. Har I som lærere sådan ladet jer lokke af smarte digitale løsninger, i stedet for at holde fast i bøger, blyant og papir?
0: Det er jo helt klart nogle overvejelser, som den enkelte lærer skal gøre sig i undervisningen. Vi kan ikke sige sådan, at skærme er godt, og bøger er dårligt eller omvendt, men der har helt klart været en tendens til og en forventning om, at lærerne har brugt skærme i deres undervisning, og det er også ofte været de undervisningsmaterialer, som kommunerne har stillet til rådighed for undervisningen. Så jeg synes jo, lærerne de gør jo rigtig godt i at fortælle om, hvad er god undervisning. Og god undervisning og fordybelse handler jo ofte om, at man underviser med bøger og på papir. Og lærerne fortæller også om, hvordan at man kan bruge blyant og papir til at skabe den her fordybelse, som vi lige nu oplever mangler i den danske folkeskole. Så helt sikkert så er der nogle spørgsmål, lærerne også skal stille sig selv omkring, hvordan skaber vi den gode undervisning, og hvordan træffer vi de gode valg.
2: Men Katrine, jeg kan da godt stå og tænke, at der er nogle ting som forældre, jeg kan gøre anderledes i forhold til at hjælpe mine børn bedst muligt, når de engang skal stå der og have målt deres resultater i en PISA-undersøgelse. Er der ikke et eller andet i dig, der som lærer kommer til at reflektere over, der er der noget, jeg burde have gjort anderledes? Måske var der noget, jeg skulle have tænkt mere over i forhold til min undervisning, for at man kunne have været med til at understøtte, at det måske ikke var gået helt så galt, som vi står og kigger på tingene nu.
0: Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke kommer til at pege på enkelte, der skal tage skyld for de her resultater. Noget af det, som lærerne kan gøre ind i det samarbejde, jeg mener, at det her det bliver løst gennem et samarbejde mellem de parter, der er i folkeskolen. Og jeg synes, politikerne de skal starte med at se på rammerne, så vi får nogle bedre vilkår. Og så kan vi som lærere helt sikkert være tydeligere over for vores forældre, hvad er det for nogle forventninger, der er, når man bliver forældre i folkeskolen. Og det kan jo være sådan noget som at komme til tiden, at børnene er med det, når de møder op i skole, de har idrætstøj med. Men det er også sådan noget som at bakke op om de beslutninger, der bliver taget over i skolen. Altså bakke op om lærerens faglighed og være helt klar over, hvad det er for en rolle, man har ind i det samarbejde mellem lærer og forældre. Og der tænker jeg, at vi alle sammen har en opgave, både lærer og forældre og de andre aktører omkring skolen, i at være tydelige på, hvad er det, vi hver især skal bidrage med, og også, hvor er det, vi ikke skal, hvor er det, vi skal holde os lidt ude.
1: Katrine Følging, du bliver hængende hos os, og på den anden side af de regionale nyheder, der taler vi om alle de gode ting, der er i folkeskolen. Alt det, vi for alt i verden skal holde fast i midt i den her læringskrise. Du

0: Portugal The Man, Feel It Still, send os frem til de regionale nyheder, som du skal få nu. Klokken den er blevet halv 11.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Budgetforliget fjerner trods alt nogle af de største forringelser i den personlige pleje. Det skriver Bornholms ældreråd i en pressemeddelelse. Ældrerådet håber dog, at der fremover vil være en mere åben og lyttende indstilling hos administration og kommunalbestyrelse. Rådet understreger, at man fortsat vil have fokus på forebyggelse samt rekruttering og fastholdelse af personale i ældreplejen. Også arbejdsmiljøet for de ansatte er vigtigt, og desuden bør ventetiden på hjælpemiddelcentralen nedbringes og i hvert fald ikke øges, mener ældrerådet. Man fremhæver også, at sygeplejersker i hjemmeplejen er nødvendige for en tidlig indsats. Endelig kritiserer ældrerådet, at BATs busbilletter på de kortere ture stiger voldsomt i pris. Det kan betyde, at mange ældre fravælger kollektiv trafik og medfører øget isolation, frygter rådet. Det bliver kommunalbestyrelsen, som skal tage stilling til de to langstrakte byggesager om et anneks i Svaneke og boligbyggeriet på Biselinevej i Sandvig. Sagerne stod ellers til at skulle afgøres af økonomiudvalget på et møde i går, men René Danielsen fra Dansk Folkeparti benyttede sig af sin ret til at løfte sagen til kommunalbestyrelsen og dermed lade hele kommunalbestyrelsen tage stilling til sagen. Det oplyser borgmester Frederik Tolstrup. Begge byggesager har været lang tid undervejs og handler dels om, at kommunen vil forhindre bygningen at anneks i Svaneke ved at ændre i lokalplanerne, mens den anden sag både har givet debat om selve projektet og afsløret fejl i kommunens behandling af sagen. Og et kig på vejret. Nogen eller en del sol, let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysten op til hård vind, og temperaturen vil ligge mellem 13 og 17 grader. Og i aften og nat efterhånden skyde vestfra, og der vil vinden være svag til jævn mest fra syd og sydvest, og temperaturer i nat ned til 9 og 13 grader.

0: med Louise og Mads.
1: Hvor vi stadigvæk har besøg af Katrine Fylking, der er forperson for Københavns Lærerforening og medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. Før de regionale nyheder, der talte vi om, hvilket ansvar lærerne er med til at bære i forhold til fagligheden i folkeskolen og den her dalende, de her dårlige PISA-resultater, der har været. Og Katrine, du sagde, at vi alle sammen faktisk bærer et ansvar for det her, fordi det er jo folkets skole.
2: Men selvom folkeskolen jo befinder sig i det, som nogen kalder en af de største kriser, så er der jo også ting, der stadig fungerer, som fungerer rigtig, rigtig godt, Katrine. Hvis nu du skal fremhæve noget, som du synes fungerer rigtig godt i den danske folkeskole, hvad er det så?
3: Jeg synes, det er svært at pege på én ting, der fungerer rigtig godt i den danske folkeskole, for jeg synes faktisk, at der er rigtig mange ting, som man kan fremhæve, der fungerer rigtig godt. Og jeg synes jo i det hele taget, at den danske folkeskoletradition er helt unik. Altså, vi skal være klar over, at vi har en helt unik folkeskole i Danmark med fokus på fællesskab og demokrati, som vi jo virkelig skal passe på. Og når det så er sagt, så skal eleverne jo også lære at læse og skrive, fordi det er jo en forudsætning for at kunne indgå i et demokratisk fællesskab. Men for at dykke lidt mere sådan ind i skolens hverdag, så noget af det, som jo er fantastisk at opleve som lærer, det er jo elevernes fællesskab. Altså de fællesskaber, der er ude i klasserne. Det at være klasselærer, men også at opleve eleverne, hvor gode kammerater de er. Og jeg vil faktisk ønske, at alle i Danmark kunne få lov til ind imellem lige at se ind i sådan et klasselokale i den danske folkeskole og se, hvor gode, fine stjernestunder der er, når en elev pludselig oplever at kunne noget, som de aldrig nogensinde havde troet, de kunne. Eller hvordan man oplever, at eleverne vil have omsorg over for hinanden. Så er det fantastisk at være lærer.
1: Men er det her med fællesskabet og det her med, at folkeskolen er folkets skole, altså der, hvor vi mødes med hinanden på tværs af klasseskel og så videre, og derved opnår et stort fællesskab. Er det noget, som du ser, Katrine, der er truet i de her år?
3: Ja, det er det, fordi lige nu der oplever vi, at vi har brug for lærere med overskud. Altså vi har brug for, at vi kan den hastighed, vi er udsat for i folkeskolen, lige gør jo noget ved det at være sammen. Og der er simpelthen behov for, at vi får sat tempoet ned, og vi også får fokus på det, som vi skal i folkeskolen, som jo er undervisning. Elevgruppen har også ændret sig. Altså, vi oplever, at der er elever, som har flere specialpædagogiske behov. Vi oplever, at eleverne har sværere ved at koncentrere sig i undervisningen. Og derfor så mener vi også, at der er nu, der skal nogle andre ting til. Og noget af det, som vi ved gør en forskel, det er for eksempel at være to lærere i undervisningen. Så er der mulighed for at dele klassen op. Der er mulighed for at give lidt mere støtte til de elever, som må have behov for det. Og ud over det, så kan lærerne spare med hinanden og ligesom hæve kvaliteten i undervisningen. Så der er nogle muligheder. Vi ved faktisk, at det her med to lærere i klasserne, at det virker. Vi kan se, at nogle kommuner har kunne prioritere det på nogle årgange, på nogle skoler og i nogle klasser. Men der er jo brug for et løft af folkeskolen i hele landet.
2: Katrine Fylke, vi når ikke mere desværre, men tusind tak for at være med her til formiddag, og tak for også at tage din del af ansvaret.

0: Hvilket ansvar har du for, at fagligheden i folkeskolen er faldet gennem flere år? Vi vil den her formiddag hylde alle dem, der vil være med til at tage en del af ansvaret for, at de ældste elever i folkeskolen har lavere fagligt niveau, end de nærmest nogensinde har haft. Og Helena, hun vil mega gerne være med til at tage ansvar.
1: Ja, jeg burde jo nok have taget noget mere tid til at sidde ned og læse bøger sammen med mine børn, skriver Helena, og så underskriver hun så også som mor til tre teenager. Stærkt, Helena.
0: Det er mega stærkt, og ved du hvad, det har jeg også tænkt over her bagefter, Louise. Det der med, det er jo et sted, hvor man som forældre, og jeg har forældre til et barn i 4. klasse og barn i 1. klasse, det er jo et nemt sted for mig at starte med at overholde det der skolens opfordring om, at alle børn læser 20 minutter hver dag, mandag til fredag. Det skal jeg simpelthen som nogenlunde ressourcestærk forældre kunne finde ud af at tage ansvaret for. Og det vil jo gøre en kæmpe gavn for lærerne i folkeskolen, hvis de ikke skal bruge alt for meget tid på at være dem, der lærer det, så man vi forældre også tager et ansvar i forhold til det.
1: Apropos lærer i folkeskolen. Lotte, hun melder sig også på banen og skriver, ja, jeg har et ansvar. Som folkeskolelærer, matematik og klasselærer har jeg gået til for mange møder og for meget planlægning og ikke haft tid til at planlægge undervisning ordentligt eller finde rigtige tekstbøger. Dels fordi der ikke er råd til det, så vi har ikke de rigtige matematikbøger, og dels fordi, at efter lockouten for efterhånden mange år siden, så forbereder jeg mig ikke hjemme efter arbejdstiden. Til gengæld så har jeg de sødeste elever både i skolen og til lektiehjælp efter arbejdstid, hvor vi analyserer tekster. Sådan, Lotte.
0: Sådan, Lotte.
1: Det er altså et menneske, der lige kigger ind af.
0: Mega. Og kan du mærke, hvordan folkeskolereformen den stadigvæk ligger og spørger i det, Lotte, hun skriver?
1: Jamen, alle, der kender en folkeskolelærer, ved, hvad den folkeskolereform den betød for dem.
0: Thomas, han har også været med til at tage et ansvar på her. God formiddag. Vi som forældre skal sørge for god opdragelse af børnene. Det skal lærerne ikke. De skal sørge for, at vores børn bliver klædt på, så de kan tage en uddannelse senere i livet.
1: Ja, jamen, der er noget med rollefordelingen her.
0: Ja, præcis.
1: Det er altså også forældre, der skal opdrage vores børn, så de kan fungere i en folkeskole.
0: Præcis, så de kan indgå i det fællesskab, der er at være i folkeskolen, så lærerne kan koncentrere sig om at lære børnene det, de skal lære.
1: Søren Forhård skriver, jeg påtager mig ansvaret. Og tak for det.
0: Tak, Søren.
1: Han skriver også, jeg var pædagog i indskolingen på en folkeskole i Aarhus. Måske fralagde jeg mig ansvaret og overlod undervisningen til den nyuddannede lærer, jeg var ekstra støtte til. Altså respekt, Søren, for
0: kæmpe
1: at
0: respekt.
1: Kigge ind af og tage noget ansvar.
0: Ja, mega respekt. Og også det der med, at man skal jo hjælpe hinanden, og hvis man står som mest rutineret, så er det jo meget fedt, hvis man tager lidt ekstra på skuldrene.
1: Der er også en af jer, der har sendt den her sms. Det er ikke min skyld. Der er hverken børn, eller lærer, eller politikere.
0: Ja, det er fair nok.
1: Fair nok.
0: Fair nok.
1: Men tak til Helena, Lotte, Thomas og Søren for at tage jeres del af ansvaret, og til alle andre, der også har skrevet ind, at I gerne tager noget af det tunge ansvar på jeres skulder. Hvis du vil være med i ansvarsklubben, så meld ind nu i en sms til 1212 eller i DR Lyd. Det kan være, du forældre. Måske du lærer. Måske er du kommunalpolitiker eller landspolitiker. Måske er du influencer. Indbakken, den er åben.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

0: Vi taler om, hvem der har ansvaret for, at så mange danske skoleelever klarer sig dårligt fagligt. Og nu har vi Diana fra Esbjerg med på telefon. Hej, Diana.
1: Hej.
0: Du er mor til to drenge på 11 og en pige på 15. Hvor meget ansvar er du klar til at tage på dine skuldre?
1: Jamen, jeg tager alt ansvar i hele verden. Det er mine børn, så ansvaret vil i sidste ende altid være mit.
0: Men Diana, hvor bekymret er du for fremtiden for dine børn, når du hører, at de ældste skoleelever klarer sig simpelthen dårligere end tidligere?
1: Jamen, jeg synes jo, det er katastrofalt. Altså, tager man for eksempel, hvis det nu er læsning, så er det rigtig fint, man er god til matematik. Hvis du ikke kan læse opgaven, så har du altså et problem.
2: Hjemme ved jer, Diana, hvordan kan man sådan ligesom se, hvis jeg nu kom ind eller var fluen på væggen, at du er med til at tage et ansvar for at hjælpe dine børn på vej mod en god skolegang?
1: Jamen, det gør jeg da helt klart slet ikke nok. Det må ligge der.
0: Hvordan mener du ikke, du gør nok? Altså, hvad er det, du kunne gøre mere af?
1: Jamen, følg mere op på deres lektier. Sørg for, at de læser mere. Jamen, alle de der ting, som jeg tænker, alle forældre godt ved, hvad vi skal. Altså.
2: Men hvorfor er det, vi ikke får det gjort, Diana? Jeg rækker også hånden op og siger, jeg tager også ansvaret for lige præcis det der, at man måske er for dårlig til at få fulgt op på de der ting. Men hvorfor pokker er det? Vi ved det jo godt, men vi glemmer at gøre det alligevel.
1: Ja, men jeg tænker, de fleste danskere i hele verden arbejder også fuld tid plus. Og så er der diverse fritidsaktiviteter, og jeg tror, der er, tiden er bare knap, fordi at man skal nå alting.
0: Diana, nu har du jo tre børn, som går i skole. Altså, kan du se udviklingen hen over årene? Altså, kan du se, at det går ned ad bakke?
1: Altså, vi bor jo i Esbjerg Kommune, og jeg tænker, at de ekstremt skrabede budgetter, der har været på skolerne, har jo også gjort sit indtog på karaktererne og på det niveau, de laver, de ligger på. Og vi kan se de målinger, der har været, der har de været faldende fra de startede i skole og så til nu.
2: Diana, tusind tak for at være med til at tage et ansvar.
1: Jamen, tak for et godt program.
2: Selv tak, Diana.
0: Lad os lige slutte på en besked fra Morten. Han skriver, jeg vil også gerne tage ansvaret, for jeg har ikke fået læst med mine drenge, men min ordblindhed har nok sat en stopper for det. Men så har jeg forsøgt at opdrage mine drenge 4 styk, tage respekt for lærerne, starte i god tid med deres opgaver, ikke mindst sende dem i friskole. Så ja, jeg har svigtet på nogle punkter, men til gengæld så gør jeg ellers, hvad jeg kan, og jeg er stolt af mine drenge. Sådan, Morten. Det lyder som om, du har gjort en hel masse, Morten.
2: Helt vildt. Og jeg må bare sige, efter vi også lige har snakket med Diana og hørt fra Morten, fra i dag skal det være anderledes.
0: Nu skal der dele med læses.
2: Ja, det skal der.
0: Og der laves matematikopgaver.
2: Og laves små matematikopgaver og alt muligt. Nu, vi skal videre herfra. Det skal kun blive bedre.

0: Det er blevet tid til en radiovis. Klokken, den er blevet 11.
1: Efter at 6 personer på Sjælland i løbet af den seneste tid er blevet indlagt efter alvorlige forgiftninger i kølvandet på Botox-behandlinger, advarer Styrelsen for Patientsikkerhed om at bruge uautoriserede klinikker og behandlinger. Styrelsen skriver, at den ikke ved, om forgiftningerne skyldes selve præparatet, der er blevet brugt, en fejldosering eller selve behandlingen. Men styrelsen mener, der er tale om behandling med et præparat, der ikke er godkendt, og på en klinik, der ikke er registreret eller i personernes eget hjem. Styrelsen henviser til sit eget autorisationsregister, hvor man kan se, om behandleren og klinikken er registreret. Hvis man efter en botox-behandling oplever symptomer på forgiftning, skal man tage fat i sin læge, og hvis man har svært ved at synke eller trække vejret, skal man ringe 112, skriver styrelsen. USA's præsident Trump lover økonomisk gaveregn til alle amerikanere, hvis det lykkes hans republikanske parti at bevare flertallet i kongressen ved midtvejsvalget i november. Det fortalte præsidenten under det ekstraordinære partikonvent, republikanerne afholder i anledning af valget den 3. november.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Til alle voksne amerikanere vil jeg udstede $5,000, sagde præsidenten. Hvornår eller hvordan pengene potentielt skal udbetales, sagde præsident Trump ikke noget om. Og det er ikke så underligt, for der er lang vej til, at sådan en udbetaling overhovedet kan lade sig gøre. Det siger Mads Dalgaard Madsen, der er tidligere rådgiver på den danske ambassade i Washington.
3: Det er sådan i det amerikanske system, at præsidenten kan ikke bruge penge. Det er kongressen, det er de to kamre, der har det, der hedder pengepungens magt i det amerikanske system. Så Donald Trump vil først skulle gå til kongressen og bede dem om at allokere de her midler. Og det er et spørgsmål, der har demokraterne store chancer, også selvom de skulle tabe både senatet og repræsentanternes hus på at blokere de her penge.
1: Skoleelever i den norske hovedstad Oslo må ikke længere have de omdiskuterede AI-briller på i skoletiden. Oslo Kommune har forbudt brillerne, der har indbygget kamera og mikrofon og bruger kunstig intelligens, og dermed gør det muligt at optage video af andre, uden at de opdager det, og enten sende materialet direkte ud på sociale medier eller lægge det op bagefter. Ifølge Julie Remen Midtgarden, der er byrådsmedlem med ansvar for uddannelse i Oslo Kommune, skal børn ikke filmes i hemmelighed. Også herhjemme har brillerne skabt debat, og i august foreslog Enhedslisten eksempelvis et forbud mod brillerne. Vejrudsigten indbyder også mere til almindelige solbriller i dag, for solen skinner over det meste af landet, bortset fra i Vest- og Sønderjylland, hvor dagen er begyndt med skyer. Til gengæld skulle det klare op i løbet af eftermiddagen der. Vinden er let til frisk og kommer fra vest, og temperaturerne er mellem 14 og 19 grader i dag.
4: Det her er P4.

0: Mads Thyrsted.
1: Mads, hvis nu jeg sagde, at jeg havde 32.000 kroner.
2: Som brændte i lommen på dig?
1: Ja, de var dine.
2: Ja.
1: Du skulle bare gøre noget for dem. Hvad, hvad vil du være villig til at gøre for 32.000 kroner?
2: Jeg vil godt gøre noget for dig.
1: Hvad vil du gøre for mig?
2: Jeg vil faktisk resten af året, og vi kunne også godt tage en del af næste år med, der vil jeg simpelthen sørge for, at teen den var lavet til dig, hver gang vi skulle i studiet.
1: Ja, det ville jo være dejligt.
2: Det ved jeg, det er jo noget, der betyder meget for dig og for dine velværende, når vi skal ind og sende radio sammen. Mm. Så der kunne jeg ligesom fratage dig en arbejdsopgave. Mm. Jeg kunne også godt... jeg kunne også sagtens sørge for, at der var lidt sådan blid musik og sådan noget, når du kom ind på redaktionen om morgenen, og der måske stod en kop kaffe og sådan noget. Ja. Jeg vil gøre rigtig meget for dig, Louise.
1: Jamen, for 32.000. Det er jeg glad for at høre. Vil du betale 32.000 kroner for et comeback?
2: Ja, hvis jeg var nede i kulkælderen.
1: Ja.
2: 100.
1: Hva?
2: Altså, men det gode er jo, at du behøver jo ikke betale 32.000 kroner for at få et comeback.
1: Nej, fordi det er jo torsdag, og det betyder, at vi senere på formiddagen skal comeback-quizze.
2: Comeback-quiz!
1: Yeah.
2: Comeback-quiz!
1: Og det fede er, det koster ikke en krone.
2: Det koster nemlig ingen daler overhovedet.
1: Nej, ingen krone overhovedet. Du kan få et comeback den her torsdag formiddag lidt senere.
2: Og der er jo ingen grænser for, hvad der skal til for, at du kan komme i betragtning til at få et comeback.
1: Nej.
2: Stort og småt.
1: Hvorfor taler vi om 32.000 kroner? Det finder du ud af lige om lidt. Velkommen til torsdagens sidste time af formiddag på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Donald Trump, han har fået en idé.
1: Ja.
0: En genial idé, tror jeg, han selv synes.
1: Ja, under en tale på Republikanernes konvent forud for midtvejsvalget, som jo afholdes 3. november, der sagde han sådan her i natdansk tid.
2: Because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Ja,
0: sådan.
1: Så hvis republikanerne vil med... Sagde jeg det forkert? Republikanerne.
0: Det var så flot.
1: Ved midtvejsvalget får flertal, altså i begge kamre i kongressen, det er altså både senatet og repræsentanternes hus, ja, så vil Donald Trump give alle voksne amerikanere en check på $5,000.
0: 32.112 kroner og 85 øre i danske kroner. Vabbehar!
1: Altså, så synes jeg altså, at ældrecheck og fødevarecheck, det kan godt pakke, pakke sammen.
0: Og det er jo fordi... Tremendous economic success.
1: Ja.
0: Det kører der ud af. Donald har styr på det. Pengene fosser ind i kassen. Der er masser af lande, der skal betale noget told. Det skal tilbage til amerikanerne, hvis de lige sørger for, at Trump og company, de lige vinder valget nu her i november måned. Ikke?
1: Men hvordan... Altså, hvordan skal det kunne lade sig gøre? Altså, $5,000...
0: Straks overførsel.
1: Til alle voksne amerikanere.
0: Ja.
1: Det er, altså, det er jo ufatteligt mange penge.
0: Jamen, det er, jeg hørte i radioavisen, at det svarer jo til sådan det samlede, der skal udbetales til 2 gange Danmarks årlige budget. det er så mange penge, at man kan slet ikke forestille sig, hvor mange penge det er.
1: Tror du, det er en idé, han har fået sådan impulsivt, mens han står og taler? Eller er regnestykket lavet?
0: Jamen, det kan måske være begge dele. Måske har han fået stukket en lille post-it i hånden, inden han gik ind, der lød noget med, at vi har regnet på sagerne, sådan og sådan. Det kan også være, at det bare er et eller andet genialt påfund, han har fået. Men ved det jo aldrig rigtigt med ham. Men det gode, ved du hvad jeg tænkte, da jeg hørte det der forslag? Det er dejligt, at alt i verden ikke er gået at lave. Fordi det er længe siden, at Donald Trump har foreslået noget, hvor jeg har tænkt, okay... Men nu kom han med det igen, og så det er bare dejligt at vide, at der stadigvæk er en konstant her i tilværelsen.
1: Altså
0: og
1: vilde forslag.
0: Yes, den konstant, den leverer han til Donald Trump. Og J.D. Vance, han var hurtigt til at fylde op. Vi laver noget mere 12.
1: Ja,
0: så kan vi få pengene ind.
1: Noget 12, og så...
0: Og det slår sådan nogle, det slår alle spørgsmål sådan nogle nævnyttige typer som dig og mig ned. Hvor skal pengene komme? 12. Ja. Okay, fint nok. Vi altså, videre så.
1: Men det helt store spørgsmål er jo, at det her noget, der rent faktisk kan få folk til at sætte deres stemme hos republikanerne i stedet for demokraterne?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo det, jeg håber jo.
1: Vi prøver altså at blive lidt klogere på det her lige om lidt i selskab med Stephanie Surryk, der jo hver eneste uge tager temperaturen på USA i DR-podcasten Stjerner og Striber. Hun må vide, hvad der sker
0: her. Stephanie herfra. Ved alt, også det her.
1: Ja.
0: Vi snakker med Stephanie på en anden side af Crowded House. Don't dream, it's over.

0: Vi vil kalde det Trump-aktieudbyttet. Sådan lød det fra manden selv, Donald Trump, i går på talerstolen i Texas, hvor han lovede intet mindre end $5,000 til alle voksne amerikanerne, hvis altså lige republikanerne de beholdt magten i både kongressen og hvad hedder det, repræsentanternes hus efter det kommende midtvejsvalg i november.
1: God formiddag, Stephanie Suryk.
2: God formiddag til jer.
1: Det er altså internationale korrespondent og vært på Stjerner og Striber. Stephanie, hvad siger du til navnet Trump-aktieudbyttet? Altså, er der ikke lidt mere svung over det end ældrechecken?
2: Jo, selvfølgelig er der det, og det er der både navnet og i omfanget. Man må bare sige, at julen falder jo ekstremt tidligt i år, i USA i hvert fald.
0: Der er også et par lyttere, der sådan har skrevet, det er jo nærmest sådan, hvad hedder det, amerikanernes svar på Mette Frederiksens ældrecheck. Er der et eller andet om det der, det er Trump, der bare er i gavehumør?
2: Altså, jeg synes simpelthen ikke, man kan sammenligne det med ældrechecken, altså, som jo for det første var finansieret, og for det andet kom frem. Den her gave fra Trump, den er jo stadig omgivet af tåger. Vi ved ikke, hvor pengene skal komme fra. Og jeg vil bare sige, efter at have dækket Trump i over 10 år, og jeg er ked af at ødelægge julen, men lad os lige se. Lad os lige se, om de her penge kommer frem. Fordi der er lang vej.
0: Jamen, altså. Hvad er problemet, Stephanie, for Trump i forhold til at få det her til at ske?
2: Jamen, problemet er jo først og fremmest, at medmindre han hiver pengene op af sin egen lomme, og det gør han jo sjældent. Han er jo trods alt præsident, så han plejer at finde dem andre steder primært hos skatteyderne. Så kommer kongressen til at skulle godkende det her. Og kongressen og Trump, de er ikke så nødvendigvis de bedste venner. Det får vi at se selvfølgelig efter midtvejsvalget. Men jeg tror, at det bliver svært at gøre det her til noget, der bliver praktisk politik. Jeg tror, Trump, og det tror jeg måske også godt, Trump ved, men det handler også om noget andet.
1: Hvad handler det om?
2: Ja, men altså, det handler...

0: handler jo om, igen, han prædiker jo for de omvendte, kan man sige. Altså dem, der i forvejen elsker Trump, de synes, det er amazing. Mm. Og det kan godt være, at de inderst inde heller ikke selv føler sig helt sikre på, at de får $5,000 ind på kontoen. Men de synes, han er sjov. De synes, han er positiv. Han siger nogle fede ting. Og han ved, hvad de har brug for i en økonomi, som jo for sådan... i amerikansk hverdagsøkonomi opleves som enormt hård med inflationen og høje renter og dyre ture i supermarkedet og for at fylde benzin på bilen. Så kan det godt være, at Trump kan stå og sige, vi har en amazing økonomi, og arbejdsløshedstallene ser slet ikke så dårlige ud, og der er faktisk også noget vækst. Amerikanerne er bare super pessimistiske. Mm. Og hvis man så elsker Trump, jamen, så vil man gerne høre, at man får $5,000. Så klapper man og jubler og er glad på konventet i Dallas.
1: Men hvis man nu ikke allerede er Trump-vælger eller republikansk vælger, de har jo haft nogle tvivlsomme meningsmålinger. Tror du rent faktisk, det kan flytte nogle vælgere?
0: Det kan måske flytte en meget lille smule, men USA er jo et dybt, dybt splittet land, og dem, der ikke bryder sig om Trump i forvejen, de er i gang med at undersøge... om det her overhovedet er lovligt. Der er også mange, der efterhånden er vaccineret mod sådan meget slagfærdige udmeldinger fra Trump, og er begyndt at vende sig til, at man jo på mange måder ikke skal tage alt, hvad præsidenten siger, alvorligt. Men jeg synes, I snakkede om før det der med sådan alle amerikanere, altså jeg tror jo, han har ideen for Elon Musk. Mm. Fordi Elon Musk, han hoppede rundt sidste år i Wisconsin og sagde, sådan ligesom Oprah Winfrey tv-show i gamle dage, hvor man fik en bil.
1: Kig under din sæde.
0: Ja, ja. Altså Musk var sådan her, hvis du har stemt, og du registreret republikaner, så du får en million, og du får en million, og ja, du får en million, og store papchecks og sådan noget. Og det fik jo en frygtelig masse juridisk ballade. Og derfor tror jeg faktisk ikke, at det her er impulsivt noget, Trump bare har fundet på talerstolen, fordi han lige præcis siger, det er ikke kun til dem, der stemte på mig, det er til alle amerikanere. Fordi Musk fik ballade sidste år, fordi det kun alle hans penge kun skulle gå til registrerede vælgere. Men det er jo, når vi sidder og taler om det nu, kan jeg godt høre, altså på mange måder rimelig rablende. Altså på en eller anden måde at betale folk penge, for de stemmer. Det er jo noget, vi er opdraget med i gode gamle demokratier, at det er ulovligt. Ikke? Men det må de jo så finde ud af.
2: Ved du hvad, jeg glæder mig til, Stephanie?
0: Nej.
2: Se, hvad hans næste forslag det bliver.
0: Ja, vi spænder hjelmen, ikke?
2: Ja, det gør vi. Stephanie Sryg, tusind tak for at være med.
0: Velbekomme. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Den har 23 år på banen, All I Wanna Do fra Sheryl Crow, og den sender os frem til de regionale nyheder. De kommer nu. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Sårbare familier får nu et nyt tilbud på Bornholm, som den lokale afdeling af Red Barnet skal stå for. Det er en donation på 153.000 kroner fra Trygfonden, som gør det muligt at starte en ny oplevelsesklub for de sårbare familier. Målet er at skabe gode fællesskaber og positive oplevelser for familier, som ofte har begrænsede muligheder for at deltage i fritids- og kulturaktiviteter. Tilbuddet skal samtidig styrke familiernes netværk og tilhørsforhold i lokalsamfundet, skriver Red Barnet Bornholm i en pressemeddelelse. Tidligere anbragte børn får nu nemmere ved at få oplysninger om deres sag. Rigsarkivet har lanceret portalen De Anbragtes Danmarkskort, hvor man for første gang kan få et langt bedre overblik over, hvor sager fra børnehjem, opholdssteder og kommuner befinder sig i dag. Desuden er der information om, hvor man skal henvende sig for at få adgang til sin sag. De Anbragtes Danmarkskort dækker perioden fra 1945 til 2006, og det omtaler tre bornholmske institutioner. Børnehjemmet Færlund i Svaneke, som blev nedlagt i 1981, Bornholms Amts Børnehjem i Rønne, som lukkede i 1998, og Bornholms Amtskommunens hybelordning i Rønne og Svaneke, som blev nedlagt i 1996. Budgetforliget fjerner trods alt nogle af de største forringelser i den personlige pleje, det skriver Bornholms Ældreråd i en pressemeddelelse. Ældrerådet håber dog, at der fremover vil være en mere åben og lyttende indstilling hos administration og kommunalbestyrelse. Rådet understreger, at man fortsat vil have fokus på forebyggelse samt rekruttering og fastholdelse af personale i ældreplejen. Også arbejdsmiljøet for de ansatte er vigtigt, og desuden bør ventetiden på hjælpemiddelcentralen nedbringes og i hvert fald ikke øges, mener Ældrerådet. Man fremhæver også, at sygeplejersker i hjemmeplejen er nødvendig for en tidlig indsats. Nogen sol, let til frisk vind fra vest-nordvest ved kysten op til hård vind, temperaturer mellem 13 og 17 grader.

0: Du skal ringe på 70 20 44 45. Hvis du kan mærke, at den her torsdag formiddag, der kunne du godt bruge et comeback. Du bestemmer helt selv, hvorfor. Det ville være dejligt, hvis du lige sådan kan argumentere for, hvorfor du trænger til et comeback og fortjener en ny chance.
1: Det er jo det, den her kiste den handler om. Det handler jo om at få en ny chance.
0: Ja.
1: Og redde en dag, der ser ud til at blive fuldstændig miserabel.
0: Ja, der kan være alle mulige forskellige grunde til, at du ved, bussen blev aflyst i morges, eller det regnede ind af taget. Det kan også være, at du folkeskolelærer helt vildt træt af at høre om dårlige PISA-resultater.
1: Ja, præcis. Okay. Eller havde det som Camilla fra Præstø, som vi havde med i sidste uge. Mm. Hun havde bare været ude for noget rigtig træls.
2: Jamen, jeg kørte galt i min bil i går på motorvejen.
0: Nej.
1: Nej. Er du okay, Camilla?
2: Ja, ja. Jeg har det helt fint.
1: Nå, det er godt. Hvad med bilen?
2: Ja, den pæne side har det ikke så godt.
1: Nå.
2: Så den kører ikke mere.
1: Så den trænger i virkeligheden også til at få et comeback i form af en reparation?
2: Bestemt.
0: Ja, altså, det var noget aquaplaning.
1: Ja.
0: Og Camilla i lastbilen og en værre oplevelse. Hun fik et comeback.
1: Det gjorde hun nemlig.
0: Og det kan du også få om et øjeblik, hvis du ringer lige nu på 70 20 44 45. Tror du egentlig, Mads, at du risikerer at have brug for et comeback efter aftenens Champions League-kamp?
1: Ja, det håber jeg sandt for dyden, ikke? Men det kan da godt være, at jeg får brug for, at vi genindfører, eller vi lægger comeback-quizzen ind i morgen også.
0: Ja.
1: Men der var jo en opmærksom lytter, som faktisk har gjort, at jeg føler mig legitimeret til faktisk at kunne få et comeback.
0: Okay, hvad mener du?
1: Jamen, det er fordi, det var en lytter, der gjorde opmærksom på det. Jeg kom til at sige, at Mette Frederiksen havde udstedt ældrechecken.
0: Ja.
1: Men det har hun jo altså ikke.
0: Nej.
1: Det var jo VK-regeringen sammen med Dansk Folkeparti, der gjorde det i sin tid. Mette Frederiksens regering, det har ligesom været fødevarechecken, og de har varmechecks.
0: Vi kan bare konstatere, det der med checks, det er meget populært.
1: Det er meget populært, og der er så mange checks, at man ikke har styr på det, men jeg skal da lige ud og overveje, om det er mig, der skal ringe 70 20 44 45.
0: Ej, er du ikke sød at blive her i studiet?
1: Jo, jeg synes også, det er federe at juble af folk, der får et comeback.
0: Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål peger ind i noget med comeback. Men du skal ringe 70 20 44 45, hvis du vil have et comeback den her torsdag formiddag. Og du bestemmer helt selv, hvorfor. Vi vil bare rigtig gerne høre lige præcis, hvorfor du fortjener et comeback.
3: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback. Ring ind på 70 20 44 45.
4: 70 20 44 45.

Var cyklen punkteret, at det skulle afsted her til morgen, kom bussen for sent. Strækkede S-toget, hvad som helst kan berettige dig til at få et comeback i vores comeback-quiz. Så ring på 70 20 44 45, 70 20 44 45, hvis du trænger til comeback.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Nu er det nu, Louise.
1: Nu er det nu.
0: Nu er det nu, at der er en, som skal have et comeback, fordi vi i formiddagen siger, alle fortjener en ny chance, og ligegyldigt hvor sløjt det ser ud, så kan det kun gå fremad herfra, især når man har fået et comeback.
1: Ja, der var flere, der ringede ind og havde brug for et comeback, men der er jo kun plads til en i formiddag på firens comeback-quiz, og det er dig, Søren. Velkommen.
2: Ja, tak til jer, og det er jeg glad for.
0: Nå, Søren, det er godt, Søren.
1: Fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
2: Jeg tog ned på en synshal, der ligger helt ude på, næsten helt ude ved færgen derude, Kombardofærgen, ikke?
0: Ja, efter vi i Aarhus.
2: Og jeg havde ventet lige på dem i halvanden måned. Betalt 2500 for mine plader, og så kommer jeg derned, så siger synsmanden, nej, jeg skal også se din bil. Hvorfor det? Jeg må jo ikke køre uden nummerplader.
1: Ja, så du står med nummerplader, men du har ikke bilen, og han... Hvad gør man så?
2: Jeg måtte tage hjem igen, og jeg ovenikøbet kørte tør for min på strøm på elløbehjul, så jeg gå hjem igen.
1: Nej, Søren, nej.
2: Og også undgå at blive kørt ned af alle de store lastbiler og biler, der kører, ikke også?
0: Jamen, det lyder som en rædselsfuld oplevelse, så.
2: det var en meget lang
1: Søren,
2: tur.
1: Søren, hvad var egentlig værst? Var det det med de plader og den manglende bil, eller var det det med elløbehjulet?
2: Det hele.
1: Ja,
2: hele muligheden. Ja. Så kommer jeg også ind ned på et toldkontor. Nej, så nu har vi ikke her. Ligger der oven i en synshal her i nærheden, ja.
0: Jamen, Søren. Altså. Søren, det er godt, at vi kan råde bod på alle elendigheden med at give et comeback. Vi har tre spørgsmål.
2: Som jeg sagde til Lisa derude, jeg var lige ved at kalde ham en skrankepave. Ja, det var bare noget, jeg tænkte. Ikke?
1: Det skal vi ikke ud i.
0: Så havde han jo ringet ind og havde haft brug for et comeback.
2: Så siger han, jamen det skal gå efter bogen. Hvilken bog? Partibogen? Junglebogen? eller hvad for en bog?
1: Søren, har du overhovedet tid til at quizze? Altså, vil du quizze?
2: Nej, det burde jeg jo ikke. Jeg burde jo ligge ned under mine biler og... Ja.
1: Men ved du hvad, nu...
2: Siger, der er et hav af fejl på den.
1: Vi har et altså hav. Tre spørgsmål, Søren, ja, som kan give dig et comeback. Lad os snakke det første.
2: Yes.
3: Spørgsmål 1.
0: En meget omdiskuteret undersøgelse har i den her uge fået sig noget af et comeback. Det er en undersøgelse, der måler, hvordan de danske skoleelever og i øvrigt også skoleelever fra en masse andre klasser rent fagligt, blandt andet i læsning og matematik. Søren, hvad hedder den her meget, meget omdiskuterede undersøgelse?
2: Her er den ikke pizza-undersøgelsen.
1: Det er sgu tæt på. Det er
0: meget tæt
2: på. Nej, det er pizza-undersøgelsen.
1: Altså, der står et skævt tårn i en italiensk by af samme navn, Søren. Det rimer.
2: Pisa.
1: Ja,
0: sådan, Søren. Ja,
1: hold nu op, altså. Det er jo ikke, fordi vi hænger os i detaljer. Vi er jo ikke skrankepæver.
2: Nej. Det sagde du ikke, jeg.
1: Lad os op videre.
3: Spørgsmål 2.
1: Søren, det er blevet efterår, og dermed nærmer sæsonen sig for influenza og vinterhalvårets luftvejsinfektioner. Derfor er der comeback til et helt bestemt tilbud fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Det tilbud, som gives til alle danskere på 65 år eller derover. Hvad er det, de bliver tilbudt, som altså skal gøre det lidt sværere at blive smittet med influenza og covid? Hvad får de?
2: Jamen, det er jo en vaccine.
1: Ja!
0: Godt, Søren. Nu kører det. Søren, to spørgsmål. To rigtige. Nu kommer et sidste spørgsmål. Er du klar?
2: Ja.
0: Jamen, det er godt.
2: Jeg sidder helt klar.
0: Ja, det er godt.
3: Spørgsmål 3.
0: USA's præsident Donald Trump, han har i den her uge endnu en gang postet et landkort på sit sociale medie Truth Social, hvor USA ser noget større ud, end det sådan set gør i virkeligheden. Der er nemlig en hel masse lande, som er blevet taget med i Donald Trumps helt nye og ønskede Amerika-kort. Blandt andet en kæmpestor ø, som er en del af rigsfællesskabet sammen med Danmark og Færøerne. Søren, hvad er det for en ø, der ligger nordøst for USA og Canada, som Trump han endnu en gang har understreget, han synes, den bør være amerikansk?
2: Må det ikke det deroppe, hvor de spiller isterninger? Grønland?
1: Jo!
0: Sådan!
2: Når alle folk, vi tager til Portugal i morgen, så tager jeg til Grønland.
1: Ah, men Søren, og nu kan du gøre det med et comeback i rygsækken. Tusind tak for at være med, og kæmpe stort tillykke med dit comeback.
2: Tak skal I have.
3: Formiddag på 4'eren. Vi elsker et godt comeback.

0: Tyrsted.
1: Og det er jo en torsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om resultaterne af den her PISA-undersøgelse, men jo i særdeleshed forsøgt også ligesom selv at tage noget ansvar. Det kan ikke kun være lærerne.
2: Det er ikke alle de andres skyld.
1: Det er ikke alle de andres skyld, eller politikerne, eller skolerne, eller kommunerne. Det er også vores eget ansvar, fordi det er jo folkets skole. Line har skrevet en besked, som vi ikke har nået. Hun er tidligere lærer, hun er også mor til to voksne piger i dag, men hun skriver noget, som jeg synes er super, super vigtigt at få med i den her snak. Hun siger det her med, at vi skal lade være med at måle elevernes evner på tid. At der er jo forskel på, hvor hurtige vi er til at svare. Det er ikke det samme som, at man ikke kan svaret, men nogen bruger længere tid på at nå hen til det rigtige svar. Og så skriver hun, så når de ikke kan nå at svare på lige så mange spørgsmål, eller nå hele opgaven, så straffes de med dårlige karakterer, selvom det, de har nået at lave, måske er rigtigt. De dømmes for det, de ikke når. Det skaber stress, utryghed og lav selvtillid, fordi man føler sig forkert og uegnet. Lektier eller læsning, der måske kan klares på en time for en elev, kan for en anden elev måske tage flere timer. Og det er bare en vigtig pointe.
2: Det er super vigtig pointe.
1: Jeg synes i alt den her snak, vi har glemt at tale om ungerne, om børnene, de unge mennesker, ja. Som et pres, de er underlagt. Og det er altså ikke fedt at få at vide, hey, I klarer det rigtig dårligt.
2: Nej, og det der med, at de bliver målt og vejet hele tiden, er jo tit noget, vi står og snakker om. Det skaber mistrivsel osv. Og nu bliver de så målt sådan en PISA-undersøgelse, som så bliver dunket oven i hovedet på alle folkeskoleeleverne. Mm. Der er jo også et eller andet. Der er måske også plads til selvransagelse der.
1: Men apropos selvransagelse, Mads, du har jo flere gange undervejs i programmet sagt, nu skal der være, du skal til at læse mere med dine unger, du skal øve det periodiske system. Jeg ved ikke, du har sagt, men det siger jeg nu.
2: Okay, fint nok.
1: Og du skal lave matematik med dine børn.
2: Ja.
1: Men jeg kan også huske, Mads, at du før har sagt, at din søn på knap 10, han er faktisk bedre til matematik end dig.
2: Jeg skulle prøve at batte mod ham i sådan et... de bruger rigtig meget tid på at kunne tabellerne fra 1 til 10 på fingrene. Ja. I skolen nu her. Så han har sådan et... de bruger et matematikprogram på computeren til at øve en masse små matematikstykker. Jeg skulle prøve at se, hvordan jeg skulle lige være smart og udfordre ham. Altså, jeg havde jo ikke en chance.
1: Hvad er 11 gange 16?
2: 11 gange... Jamen, just sagde jeg, at vi arbejdede jo med tabellerne fra 1 til 10.
1: Okay. Hvad er... Er det x eller y, der er den vandrette akse i et koordinatsystem?
2: Det er den vandrette dx.
1: Ja, det er rigtigt, Mads.
2: Sådan.
1: Hvordan udregner man en cirkels areal?
2: Det kan jeg fandme ikke huske, du.
1: Nej, det er pi gange radius anden.
2: Nå, ja, det kan du bare se. Jamen, jeg har lang vej igen.
1: Måske skal vi alle sammen, ved du. Måske, jeg har kun svarene, fordi redaktør Lisa har givet mig.
2: Nå, okay, det er jo sikkert, redaktør Lisa. Men du ved, det viser måske meget godt, det der med, at vi har alle sammen godt af at øve os. Og jeg var ikke særlig god til matematik, så jeg har en person om, mine børn, de skal blive bedre.
1: Der er korpset på TV2 i aften, og vi ved, at der er en af jer, der lytter med, der glæder sig meget til det.
2: Ja, præcis. Ja, ved du, hvad jeg glæder mig til?
1: Det ved jeg godt.
2: Hvad så?
1: Gift ved første blik.
2: Yes! Ja, det er... vi skal snakke om det i morgen. Jeg glæder mig.
1: Jeg glæder mig til en frokost nu. Tak for en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen. P4.

0: Flere lærere, færre skærme eller måske en halv time på skolelederens kontor, hvis du har været fræk. De politiske forslag, der skal redde vores børns læse- og regneevner, står i kø i dag. Og to forældre beskriver udfordringerne sådan her.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke.
0: Ja, vi bruger spisefrikvarteret her i Radioavisen på at få et overblik. Efter mere end 2 år, hvor københavnerne har set priserne flyve opad på deres ejerlejlighed, vender udviklingen nu for første gang.
3: Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring.
0: Vi ser på priserne i både hovedstaden og resten af landet. Og penge var også i fokus, da Donald Trump i nat skød gang i forsøget på at beholde magten efter midtvejsvalget i november. Hvis det lykkes, får alle amerikanere nemlig
4: $5,000.
0: Ja, eller gør de nu også det? Jeg tør i hvert fald kun love dig 10 minutters eller 15 minutters radioavis. Jeg hedder Erling Thisted. Mange elever i folkeskolen spørger lige ChatGPT eller en af de andre kunstige intelligensmaskiner om hjælp, når lektierne skal klares. Det viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Og det kan måske være en af forklaringerne på, hvorfor resultaterne af årets PISA-undersøgelse var de dårligste nogensinde for danske skoleelever. Men eleverne kan faktisk godt have svært ved at vide, hvad man egentlig må og ikke må bruge AI-værktøjerne til. Og nu skal vi en tur ud og møde nogle af dem.
5: På biblioteket på Langebjergskolen i Humlebæk sidder 3 piger for 8. klasse omkring et bord og laver lektier. Mens de skriver på deres computer og snakker de om kunstig intelligens. Og for Lærke Laurel kan det være svært at finde ud af, hvor grænsen egentlig går.
6: Det er jo også ret svært at skelne mellem snyd eller ikke snyd, især når man ikke ved noget om regler eller noget som helst.
5: Det samme gælder for Chiara Tuva, der sidder over for hende. Hun vil gerne bruge en chatbot som hjælp, men er i tvivl om, hvornår hjælpen bliver til snyd.
7: Sådan, må jeg det her? Tæller det stadig? Er det stadig mig, der laver det her? Eller er det sådan for langt?
5: Og netop derfor efterlyser Josefine Gros noget helt konkret. Klare regler for, hvornår eleverne må bruge AI, og hvornår de ikke må.
8: Jeg synes helt klart, der skal være nogle kurser eller et eller andet noget undervisning i, hvordan vi skal bruge det rigtigt.
5: Det er Chiara helt enig i. For tydelige regler vil gøre det meget nemmere at vide, hvor grænsen går.
7: Så hvis de kom med nogle retningslinjer, ville det jo være ret befriende for mig personligt.
5: For alle 3 piger vil egentlig rigtig gerne bruge chatbotten til hjælp.
8: Selvfølgelig skal man kunne bruge det til at få hjælp til en opgave, men den skal ikke give dig svaret.
0: Og det var Rose Maria Nemeth Kipling, der havde set på historien her. Bekymringerne for skolen fortsætter hjemme i stuerne, hvor resultaterne fra PISA-undersøgelsen i tirsdags har givet grå hår i hovedet på forældre, og idéerne til, hvordan læse- og regnefærdighederne bliver bedre igen, er mange. I dag bad vores kolleger i P4 Morgen forældre over hele landet med at komme med input til, hvad man kan gøre. Og her er alt fra et ønske om at få spanskrøret tilbage, til krav om bedre uddannelse af lærere og skoleledere kommet på bordet. Thomas Christensen fra Nørre Sundbys søn har gået på Nørre Uttrup skole, og han tror, at klasser med færre elever vil gøre en forskel.
1: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig. I forhold til den hjælp, de burde have. Jeg synes, læreren de er stresset. De formår ikke at få styr på børnene.
0: Til gengæld mener Allan Egeløv fra Horsens, hvis datter lige er gået ud af folkeskolen, at det snarere handler om, hvilke elever, der sidder i klasselokalerne.
2: Jeg synes, inklusion det er en fantastisk ting på papir, at vi skal kunne rumme alle mennesker. Men i praksis, der fungerer det bare ikke. Vi har oplevet en klasse, som ikke fungerer. Der var larm, der var uro. De der ofte, så stod lærerne, og de anede ikke, hvad de skulle gøre med de her børn, som kræver særlig undervisning. Og de gik simpelthen ud over kvaliteten i undervisningen.
0: Ja, vi har også talt med Stine Grønbæk Hansen fra Bornholm, der har et barn i udskolingen. Og hun mener, at det er de forhastede politiske beslutninger på Christiansborg, der skal laves om på.
9: Jeg tænker, at det er vigtigt at have virkeligheden med dem, der er ude i klasselokalerne. Pædagogerne og lærerne, de ved jo, hvad det er, det handler om, og hvad det er, de har brug for. Så det er vigtigt at få inddraget dem. Fordi det der med, at der er nogen, der er langt væk fra virkeligheden, der skal lave nogle fine beslutninger, sådan en teoretisk plan, det har vi aldrig rigtig nogle gode erfaringer med.
0: Ja, så rykker vi ind på Christiansborg, for her står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre. Hos Dansk Folkeparti foreslår man, at der kommer mere disciplin tilbage i klasselokalerne. Derfor vil man indføre eftersidninger til dem, der ikke hører efter, og karakterer, der begynder i 4. klasse. Hos Enhedslisten er man klar til at fjerne skærme og teknologi helt fra de små klasser, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
10: Skærmene og de digitale løsninger i alt for høj grad har afløst den gode gamle bog, pinden
4: og papiret. Det er derfor, at vi foreslår det, vi kalder en digital detox, altså vi simpelthen får skærmene og de digitale løsninger og den kunstige intelligens ud af de mindste klasser.
0: Og hos Venstre skal 1 milliard kroner næste år give mulighed for at sætte 2 voksne ind i de timer, hvor der er et behov. Og så vil man også have mere specialundervisning på skolerne, siger Venstreformand Troels Lund Poulsen.
10: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Der tror jeg, at vi bliver nødt til at vende den her tankegang om på hovedet, altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
0: Ja, og senere i dag, der får vi måske flere bud, når regeringen holder et pressemøde 14:30 som en reaktion på de her historisk dårlige PISA-resultater. Christine Korsen, vores politiske korrespondent, der står flere ting i regeringsgrundlaget om folkeskolen. Hvad forventer du, at regeringen fortæller om i dag?
11: Jamen, jeg tror i høj grad, det vil blive en uddybning af de ting, der er i regeringsgrundlaget. Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene både i skoletiden og de mobiltelefoner, som eleverne har med i skole.
0: Og statsminister Mette Frederiksen har jo siddet på posten de seneste 7 år, hvor resultaterne kun er blevet dårligere. I hvor høj grad falder det også tilbage på hende?
11: Jamen det gør det jo forstået på den måde, at jo længere tid du sidder som statsminister, jo sværere er det jo ligesom ikke at få ansvaret for de ting, som går galt, fordi man har haft en del år til at prøve at ændre tingene.
0: Og det fortalte Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Dronning Margrethe er her til formiddag blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er nu tilbage på Fredensborg Slot, det oplyser Kongehuset. Det skriver også, at dronningen befinder sig vel og skal tage den med ro i den kommende tid. Dronningen blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en ny blodansamling i hofteregionen og også fik konstateret en mild dehydrering. Efter mere end 2 år, hvor priserne er gået opad på ejerlejligheder i København, er udviklingen nu vendt. Priserne er nemlig faldet i august med 0,5% sammenlignet med måneden før. Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. Og Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom i Nordea, fortæller, at det er en naturlig udvikling, vi ser.
12: Det var forventet, fordi vi har set sådan lidt af de første svaghedstegn på markedet. Det tager lidt længere tid at sælge en ejerlejlighed, der bliver givet lidt større prisafslag, og der er kommet rigtig mange til salgsskilt rundt omkring, og nu begynder priserne så også at reagere.
0: Ja, og en ejerlejlighed til 5 millioner kroner i juli, hvis man tager det som eksempel, vil den så være blevet 25.000 kroner mindre værd i august. Men mens priserne falder i hovedstaden, så går de stadigvæk den anden vej i Aarhus, når man ser på ejerlejligheder, fortæller Lise Nytoft Bergmann.
12: I Aarhus der er ejerlejlighedspriserne steget med over 20% det seneste år, og det er faktisk første gang nogensinde i de her 15 år, som Boligsidens data dækker, at vi er op på så kraftige stigninger på det aarhusianske ejerlejlighedsmarked.
0: Og så skal vi over til dig, økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Hvad er det, der får boligpriserne til at stoppe op nu i København?
13: Jeg må nok sige bare, at der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for 2 værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse. Den opbremsning, vi ser nu, den udelukker jo bare ikke, at det sådan set sagtens kan begynde at rulle igen. Det ved vi ikke, men jeg vil sige, de fleste økonomer, jeg taler med, og sådan set også Nordea her, siger, vi skal nok forvente, at det falder en smule herfra, at det slår bak, uden at det bliver et krak, måske en 5-10% ned.
0: Og de her store stigninger, der har været indtil nu i København, hvad har det så betydet for resten af landet?
13: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
0: Og det fortalte økonomikorrespondent Kasper Schrøder. Så skal vi en tur over Atlanten, for i nat afholdt det republikanske parti et ekstraordinært partikonvent for første gang nogensinde frem mod det amerikanske midtvejsvalg i november. Også selvom partiet står dårligt i meningsmålingerne, ja, så var det langt fra det, der stjal opmærksomheden. For den amerikanske præsident Donald Trump rundede nemlig første dag af med næsten 2 timer lang tale, og i den var der flere opsigtsvækkende løfter. Dem har Jonathan Strid Lundsgaard set nærmere på.
14: Det var en amerikansk præsident i topform, som i nat gik på scenen i en fyldt sal med masser af amerikanske farver.
15: Welcome to the first ever midterm convention of any party.
14: Det kommende midtvejsvalg i november beskrives blandt mange amerikanske medier som et af de vigtigste nogensinde.
15: They love our party. They love what we're doing.
14: Trump lagde heller ikke skjul på konsekvenserne, hvis demokraterne vinder flertallet i senatet og repræsentanternes hus.
15: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security.
14: Selvom Donald Trump ikke selv er at finde på stemmesedlen til november, var opfordringen klar. Lad som om, at jeg står på stemmesedlen, lød det flere gange fra præsidenten.
15: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot.
14: Udover de sædvanlige selvrosende ord om egne bedrifter, forsvarede Trump den amerikanske krig mod Iran. Aftenens største overraskelse kom, da præsidenten lovede de amerikanske statsborgere pengeregn.
15: Only I can make this promise to you.
14: Til stor jubel lovede Trump at betale alle myndige amerikanske statsborgere $5,000, hvis republikanerne opnår flertal i begge kamre af kongressen.
15: $5,000.
14: Hvordan eller hvor pengene potentielt skulle komme fra, fortalte præsidenten ikke. Men begejstringen over Trumps tilstedeværelse blandt vælgerne synes tilsyneladende at overskygge det meste, da han til sidst rundede af på vanlig Trump-manær.
0: Ja, og lad os komme hjem igen, for hvis man spørger Derek Beach, der er USA-ekspert og professor i statskundskab på Aarhus Universitet, så bør man ikke tage Trumps forslag alt for seriøst, forklarer han.
16: 30-35.000 kroner per amerikaner vil være enormt dyrt. Altså, det svarer cirka til USA's forsvarsbudget. Så i en situation, hvor USA i forvejen har stort budgetunderskud, er det helt urealistisk, at man vedtager sådan et forslag.
0: Når du står nede ved køledisken og skal beslutte, hvilken bøf du vil have, så bør det være nemmere at finde ud af præcis, hvornår kødet er slagtet. For lige nu skal slagterier og butikker nemlig ikke angive slagtedatoen for kødet, også selvom det er flere måneder siden, at boltpistolen var i brug. Derfor bør der komme en ekstra tekst på mærkatet, der fortæller, hvornår dyret er slagtet. Det foreslår Tine Hall, der er professor ved DTU Fødevareinstituttet.
17: Jeg synes jo, at der også skal fremgå, hvornår dyrene er slagtet. Det er ikke fordi, det er nødvendigvis i sig selv borger for, at der ikke er noget galt med kødet, men det giver der i hvert fald en rettesnor.
0: Og det her forslag kommer efter, at DR's forbrugermagasin Kontant i går kunne afsløre, at de havde fundet 30 stykker fordærvet kød fra Danish Crown i flere Rema 1000 butikker. Derfor var de kunder, vi mødte foran en Rema 1000 butik i Aarhus, der også positive over for et mærkat med en slagtedato.
18: Det synes jeg, især nu hvor man det der er sket nu, så det synes jeg i hvert fald, så man kan følge med selv også.
19: Jeg synes, det kunne være en rigtig god idé. Det kunne være rart at se, hvor gammelt kødet reelt set er.
20: Så ved du, hvor langt i processen den har været, fordi hvad skal jeg sige, den har været slagtet for 2 måneder siden. Ikke? Og så er den først bare lige pakket i går, jamen så står der, den er fra i går. Så tror man det. Altså det er da lidt vildledende.
0: Og vi hørte Patrick Vilhardt, Sara Skov og Lasse Tystrup her. Enhedslistens fødevareordfører Rasmus Vestergaard Madsen ser gerne, at datoen for, hvornår kødet er slagtet, kommer til at stå tydeligt på pakken.
21: Det er problematisk, at vi faktisk ikke ved, hvor gammelt det kød det er, hvornår den okse fra Uruguay den egentlig er blevet slagtet. Jeg synes, det vil være rigtig fornuftigt, både på kød, men jo også på andre produkter, at man faktisk kunne se enten, hvornår dyret var slagtet, eller hvornår produktet var høstet.
0: Ja, omvendt er det hos Konservatives fødevareordfører Frederik Bloch Münster. Han mener, at en ny mærkningsordning bliver for bøvlet og for dyr.
22: Det bliver ufatteligt tungt meget hurtigt med sådan nogle ordninger. Så vi så hellere, at man får sikret, at de stikprøver, man laver i Fødevarestyrelsen, at de er ordentlige og følger en god arbejdsgang, så man sikrer sig, at danskerne ikke køber fordavet kød.
0: Ja, ifølge Rema 1000, så kan man ikke få de før omtalte bøffer fra Uruguay i deres sortiment længere. Til gengæld kan man få en vejrudsigt fra din hånd, Louise Gade.
23: Ja, solen er med os i dag i nogle steder lidt mere gavmildt end andre. Mest solskin for folk i Nordjylland, Nordsjælland og på Bornholm. I resten af landet bliver himlen lidt mere broget med en blanding af sol og skyer. Allerlængst mod sydvest er det faktisk slet ikke sikkert, at solen kommer helt igennem i dag. Men det holder tørt, og temperaturen når op mellem 15 og 17 grader i hovedstadsområdet. Der kan termometret måske lige snige sig op på 18-19 grader. Vinden bliver lidt til jævn fra vest.
0: Kasper Sander strikkede radioavisen sammen.
24: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Lige straks nyt fra Pil og Kind mod Kind, for eksempel. Lidt senere også en ny sang med Sofie 1998. Der er et nyt udspil fra Mathias Kolstrup på vej. Og til sidst i programmet, helt ny single fra Katinka. Vi har jo også ugens album, vi skal forbi det nye udspil fra Hågum. Og ugens hit, de bygger vi også til endnu en gang sang med Sofia Hedja. Og så er der selvfølgelig også alt andet. Velkommen til
1: P4 Play.

Så er det nu pil, der er på vej her, Sankt og Sanktion, der jo havde den store ære at åbne orange scene på Roskilde Festival, og som blandt andet også kunne opleves på Smukfest og flere andre steder i sommer. Og hvis seneste album, Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, udkom for 3 måneder siden det album, der blandt andet indeholder sangen, vi lige fik en bid af, Stjerneklar. En anden sang, som Pil har med på det album, er den, der hedder Jeg mener det stadig. Og selvom Pil har haft travlt med alle koncerterne her de seneste måneder, så har der altså også været tid til lige at smutte i studiet og indspille en ny version af sangen. Og det er endda sammen med elektropopbandet Kend mod Kend. Et meget spændende samarbejde der, hvor de har fået tilført sangen en god portion mere energi, uden at de store følelser, der er på spil i sangen, er gået tabt, vil jeg sige. Den nye version af sangen, den udkommer i morgen, men her skal du få den allerede nu. Jeg mener det stadig, er det altså med, som sagt, Pil og Kend mod Kend.

Og der var det så Pil i selskab med Kind mod Kind, som nævnes på den her nye version af sang. Jeg mener det stadig. Pil, som i øvrigt i næste måned tager ud på stor turné. Hun skal spille hele 22 forskellige steder rundt om i landet, så det skal nok blive rigtig godt, det der. Om et øjeblik, regionale nyheder her på P4, og frem til dem, denne her med Carly Rae Jepsen.

0: Sårbare familier får nu et nyt tilbud på Bornholm, som den lokale afdeling af Red Barnet skal stå for. Det er en donation på 153.000 kroner fra Trygfonden, som gør det muligt at starte en ny oplevelsesklub for de sårbare familier. Målet er at skabe gode fællesskaber og positive oplevelser for familier, som ofte har begrænsede muligheder for at deltage i fritids- og kulturaktiviteter. Tilbuddet skal samtidig styrke familiernes netværk og tilhørsforhold i lokalsamfundet, skriver Red Barnet Bornholm i en pressemeddelelse. Hvordan kan en såkaldt prepper-menu se ud, hvis der skal serveres mad til mange mennesker under en eventuel krise? Det kunne man få svar på i aftes, da der på Rådhuset på Snorbakken var informationsmøde om tryghedspunkter på Bornholm. På mødet blev det orienteret om, hvor beredskabsprojektet står lige nu, og så blev der serveret en særlig prepper-menu fra det kommunale køkken, det vi kan. Det fortæller leder Nina Kravskov.
1: Altså aftensmenu, det er faktisk brændende kærlighed med rødbeder. Og det er jo fordi, det er en del af Devikas beredskabsmenuer. Vi har ikke dåsemad på menuen, men vi har til gengæld tre menuer, som vi ligesom har som et beredskabsmenu. Vi skal kunne sikre mad til en borger i 72 timer.
0: Og der er mange ting, der skal overvejes i forbindelse med preppermad under en krise.
1: Kan vi få personale? Har vi råvarer, strøm, vand? Så satte vi os simpelthen ned og sagde, jamen altså, vi skal være tre personer til at lave den her mad til 300 mennesker. Og det skal være råvarer, at vi har i forvejen.
0: Det vi kan have mulighed for at lave tre forskellige preppermenuer, fortæller Nina Kravskov. Og kig på vejret, vi skulle få en del sol, men også let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysten op til hård vind. Temperaturerne vil ligge mellem 13 og 17 grader.

Me sang hun, og hvem gjorde det? Jo, det gjorde så med Ariana Grande i P4 Play på en torsdag 12.35. Velkommen tilbage til programmet. Jeg kan lidt senere byde på flere nye spændende danske sange fra navne som Sofien 1998, Mathias Kostrup og Katinka. Og så er det også lige straks, at vi skal høre Hugo om her i programmet, for det er jo dem, der står

0: var det her. Åh, Nirvana.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: De seneste dage, der har vi jo haft lejlighed til at dykke lidt ned i det nye album fra Hugo, om det, der hedder Hugget i Sten, som er det fjerde slagsen fra bandet, og jo altså ugens album her i P4 Play. I går, der var det albumets titelnummer, vi lyttede til, det som Gita Nørby er med på med lidt velvalgte ord. Og på den sang, vi skal høre i dag, der dukker hun faktisk også op på et tidspunkt. Sangen er den, der hedder Livet, det må gerne gøre ondt. Og vi har fået de tre medlemmer i bandet, forsanger Simon Kvam, trommeslager Arne Bergmann og guitaristen Morten Gorm, til at fortælle lidt om, hvordan sangen den blev til. Først er det Morten Gorm, der har ordet.
2: Det var Bjarke Niemann, vores producer. Han kom til os til en session, vi havde med ham, og sagde, drenge, den her, altså hvis I laver den her, jeg tror simpelthen, det kunne blive rigtig fedt. Han havde det her riff. Og det gik vi i gang med, og jeg tror, Simon, så vidt jeg husker, du kom op med den der tekst sådan meget, meget hurtigt.
3: Jeg kom op med selve linjen der, livet må gerne køre ondt, ret hurtigt, fordi det var et eller andet med, at den er sådan lidt festlig. Jeg tror, jeg tænkte den som sådan lidt junior-senior-agtig faktisk, den sangskitse. Og der er bare noget sjovt i at synge noget sådan ret tungt på det.
2: Ja.
3: Noget om livets smerte og sådan på den der lidt festlige sang. Så den kom hurtigt, den linje, og så udviklede det sig på nogle meget lange gåture nede på Falsten.
2: Ja, præcis.
3: Rundt på nogle landeveje. Ja.
2: I det regn og blæst.
3: Ja, i regn og blæst. Spejl.
2: Ja.
3: Kan du egentlig se noget i dit spejl? Det giver lyst til at synge af en eller anden grund.
4: Men det var også meget der, hvor vi fik ideen med Gita Nørby.
2: Ja.
3: Altså hun optræder jo også meget kortvarigt på den her sang. Så der kom også den energi omkring hende.
2: Ja.
3: Den banede sig også vej ind i vores hoveder her. Som nok også handlede om simpelthen at forestille sig Gita Nørbys stemme sige, livet! Det må gerne gøre ondt.

Her på Mars og lige med på lille hjørne, det er Gita Nørby på sang her. Livet, det må gerne gøre ondt. Hentet fra Hugget i Sten, det nye album fra Håborum, og jo altså ugens album i det nu her i P4 Play. Nu er det Charlie XCX, vi er fattig på Camera.

0: Den er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Stemningsfulde toner fra Tina Dickow var der her, sang der hedder Surfing, som er en forsmag på et nyt album, som hun har ud til oktober. I morgen, der har Sofie 1998 en ny single ud. Den single, den får du lige om lidt her i P4 Play, efter tyske Nico Sanders her og Why Don't You Stay?

Sofie 1998, vi skal videre til en artist, der virkelig har været vælten her det seneste års tid, eller to faktisk lige siden hun fik sig det der store hit med Marianne og Henrik sang her, og sidenhen også med numre som Alene og In Love og Louisiana for eksempel, og duetten med Albert Heath Horsens må vi jo heller ikke glemme, ej heller hendes optræden i årets danske Melodi Grand Prix med fortolkningen af den gamle Eurovision klassiker Ambition Freedom. Og så havde jeg også selv fornøjelsen af at få en snak med hende, da hun optrådte ved vores store top 100 finale show tilbage i juni. I morgen der udkommer der en helt ny sang med Sofie 1998, en ret bramfri en af slagsen, og må sige nej tak til det ellers sikre parforhold, og så bare på egen hånd begive sig afsted ud over Atlanten og hele vejen til Californien, hvor det lyder til, at hun får nok at se til, i hvert fald sådan, som jeg hører det.

Ja, det lyder altså ikke til, at det bliver kedeligt, når Sofie 1998 kommer til Californien og skal gøre, hvad hun skal der. Det her var altså hendes nye single, som sagt, herude i morgen. I næste time her i P4 Play mere ny dansk musik. Mathias Kolstrup skal vi høre det, og også en ny sang med Katinka, så lidt at glæde sig til der. Om et øjeblik, radiovis her på P4, når klokken bliver 8 frem til den. Der er det amerikanske sommer, vi har gang i her på My Body Isn't.

0: Kan du lave min matematikopgave eller skrive min aflevering til dansk? Skoleelever bruger kunstig intelligens ikke bare som hjælpende hånd til lektierne, men også til at snyde, viser en undersøgelse fra Børns Vilkår. Men det er også svært at holde styr på, hvad man må bruge AI til og hvad man ikke må. Er der flere skoleelever, der mener, når der ikke er faste retningslinjer?
1: Det kan godt være lidt svært at skelne mellem, er det her snyd eller er det ikke.
2: Jeg synes helt klart, der skal være nogle altså, helt specifikke regler om, hvornår det er snyd og hvornår det ikke er snyd.
0: Sagde Kiara Tuvo og Josefine Grosen her. Og det kan måske være en del af forklaringen på de historisk dårlige resultater af elevernes læse- og regnefærdigheder i årets PISA-undersøgelse. En undersøgelse, der har skabt bekymring blandt forældre.
3: Samtidig så er det op mod de der 24, 26, 28 elever i klassen. Det synes jeg er for meget. Alt for mig i forhold til den hjælp, de burde have.
0: Lyder det fra Thomas Christensen fra Nørre Sundby. Regeringen holder pressemøde senere i eftermiddag ovenpå de dårlige resultater blandt skoleeleverne herhjemme. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb på det, som regeringen vil gøre på kort sigt i forhold til flere penge til folkeskolen. Og så også et fokus på skærmene.
0: Leder du efter bolig i København, ja, så er der godt nyt, hvis det er en ejerlejlighed, du er på udkig efter. Priserne er nemlig faldet for første gang i flere år, viser tal fra boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august er priserne faldet med 0,5% sammenlignet med juli, og det er en helt naturlig udvikling, siger deres økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
5: Der er nok en naturlig grænse efter de meget store stigninger de seneste år. Det er jo 50% op i priserne i København i den periode. Jeg kiggede lige før jeg gik i studiet her, hvad koster en toværelseslejlighed egentlig midt i København lige nu på Vesterbrogade, der koster det 6,6 millioner kroner for to værelser. Så ja, der er nok en naturlig grænse.
0: Priserne i København de seneste år er der også kommet andre dele af landet til gode, siger han.
5: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser, at priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
0: Og så er der nyt om dronning Margrethe, der her til formiddag er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og er tilbage på Fredensborg Slot, det skriver Kongehuset i en pressemeddelelse. Dronning Margrethe blev indlagt i søndags, fordi hun havde fået en blodansamling i hofteregionen og var mildt dehydreret. Kongehuset skriver, at dronning Margrethe befinder sig vel, men skal tage den med ro i den kommende tid. Nogen eller en del sol rundt om i landet her til eftermiddag og en let til frisk vind fra vest. Temperaturer mellem 14 og 19 grader. Radioavisen i denne udgave, den var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Og mange tak, Camilla.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Og lidt vellydende norske toter var det, vi fik til at komme i gang med den her time på. Det var bandet Violet Road, vi hørte, og sangen, der hedder A Piece of Paradise. Og dermed velkommen tilbage. Husk lidt senere i timen her, der er der jo også ny dansk musik på vej fra henholdsvis Mathias Kolstrup og fra Katinka. Vi skal selvfølgelig også høre den uges hit-tip endnu en gang, sangen med Sofia Hedja. Så er der hitdepotet, du ved, med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der er det digte, der er klar igen, som ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: Og der fløj hun så videre med kurs mod Frankrig. Danske Carvey var det. Og first flight to France.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det igen Dicte, der er på vej her. Det var jo i går, hun kunne fejre sin 60-års fødselsdag, hvilket også er anledning til, at Dicte er Dennos musiknavn i P4 Play. Og vi lytter til sang med hende fra hendes store bagkatalog. Bortset lige fra i går, der hørte vi en helt ny sang fra hendes side, Egne Ben, som den hedder, en sang, som hun udgav netop i går. Sådan lidt som en markering af fødselsdag, og jeg skal nok vende tilbage til sangen en af de kommende dage her i P4 Play. Men lige nu, der er det igen et af de lidt ældre numre fra hendes repertoire. Vi skal tilbage til 2016, året, hvor Dicte var klar med sit 7. studiealbum Perfume, hvor det var popmans Nærda Soul, hun brillerede med, og sang her fra pladen. Den blev altså et rap, en radiohit for hende dengang der, for de der 10 år siden. Stronger.

Aarhus danske musiknavn Dig, det var det jo altså her, som hun lød for 10 år siden i 2016 på Stronger. Lige straks i B4 Play vores hit-tip i det nu med Sofia Hedja. Og inden da også et faktisk helt nyt navn i dansk musik. Hun hedder MAC, og sang med hende, som vi lytter til her. Den hedder Come.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service.
2: Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at se det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.
6: P4 Play. Ugens

Ja, det er jo lidt, vi har hørt til Carsten i den her uge, må man nok sige. Carsten i Holte, takket være Sofia Hedja og hendes sang, der hedder Carsten køber ting. Den, der har været vores hit-tip i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til nogle helt nye toner fra Mathias Kolstrup, men først er det Christoffer.

Emotional Support Animal hedder sangen her med Mathias Kolstrup og Vej. Vi er lyttet en hel del til her i P4 Play for sådan cirka halvandet år siden, hvor vi er som en også havde den som hit-tip i programmet. Og nu er der helt nye toner på vej fra Mathias Kolstrup, der jo har en fortid i Dyné, et af de store bands hjemme, der noget eksisterer i godt 17 år, lige indtil 2018, hvor fyrte bestemte sig for at gå hver til sit. Da de var helt unge i bandet, der skrev de under på en stor international plade, som blandt andet indbar, at de kunne flytte til Berlin, og der virkelig få udlevet rockstjernedrømmene med masser af fester og jævnlig besøg på byens mange berømte natklubber. Og det er den tid, og oplevelserne fra dengang Mathias Kolstrup, han mindes og rækker ud til igen på sin nye single, der udkommer i morgen. En sang, der for ham er et symbol på ungdom og et billede på den tid, hvor alt var nyt og skulle prøves for første gang. Og som han siger, så var det der, man udforskede sig selv på godt og ondt. Man mødte sin egen usikkerhed igen og igen, men også fællesskab og kærlighed. Så her er den nye single fra Mathias Kolstrup, der hedder Love Lifts Me Up.

Nogle energiske lysoter fra Mathias Kolstrup var der her, Love Lifts Me Up, altså titlen på hans nye single, der er ude i morgen. Hvor det i øvrigt er hans fødselsdag, 38 bliver han, så stort tillykke, Mathias.

hvem er det, der græder? Nu hedder den sang her med Berg i P4 Play. Om lidt i programmet, der skal vi videre til vores hit-tip. Det er der, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10 som bekendt, og det gør vi selvfølgelig også i dag. Men først, lad os lige lytte lidt her til Mads Christian og sang, der hedder Blødere.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det gør det, og det er altså altid så hyggeligt lige at begive sig ind i det der helt særlige depotrum, vi har her i programmet. Det, der simpelthen er fyldt til bristepunktet med hit, uanset hvilken hylde man kigger på. Så nu har jeg igen fundet lidt forskellige numre frem. Tre, du kan lide fra 1 og 10 er der på vej til dig, og i hitdepotet i dag, der skal vi tilbage til 90'erne.

Jeg håber, du nød vores lille tur tilbage til 90'erne i hitdepotet i dag. Først var vi i 95 med britiske Supergrass og All Right. Så var det fra 93, Take That, vi hørte sammen med Lulu på deres udgave Relight My Fire. Take That, der jo skal spille på Tinderbox Festival i år til næste sommer. Der bliver garanteret lidt at se frem til det her. Og så sluttede vi ellers her med det svenske band Atomic Swing. Og de var virkelig store i 1993. Ikke mindst takket være nummeret, vi fik Stone Me Into The Groove. Mere fra hitdepotet i næste uge. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om 7 minutter. En ny single fra Katinka. Og lige nu der er det Kasper Winding, vi er fat i på...

0: kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: for et øjeblik siden, som det er jo en Kasper Vinding, der i øvrigt var sammen med franske Lola Dallon på For You, og så bagefter lidt Dago Gedin guitar på for danske Emil Lewis, Call Me When You're Lonely.
1: P4 Play.

Og så er det nu den, som lovet står på ny musik fra Katinka. Det er jo altså ikke mere end en 5 måneders tid, siden hun udgav sit debutalbum som soloartist. Ved du, jeg er en snærle, den plade med gardin og his på som tømmermænd. Bare rolig og ikke mindst kogeplade. Men nu er det altså en helt ny sang, hun er klar med i morgen. En sang, hvor hun har valgt at tage et opgør med de alt for mange grænseoverskridende beskeder, hun har modtaget online, siden hun valgte at gå solo for 1,5 år siden. Og som Katinka siger, så kan det virkelig undre hende, hvad tilsyneladende helt normale mennesker har at sige om hendes krop og hendes personlighed. At de personer faktisk prioriterer at bruge deres tid på at diskutere med hinanden, om jeg er nederen eller sød, smuk eller grim, tyk eller tynd, det forstår jeg slet ikke, siger Katinka om beskederne. Og frem for at lukke øjnene for dem, der har hun nu valgt at tage ordene til sig og bruge dem i den her helt nye sang, hvor hun også introducerer os for en helt ny lyd, som hun har skabt i samarbejde med sin faste producer Søren Bull. Så lad os lytte en gang sang, den hedder Jeg har slet ikke tabt mig. Nyt er der også her fra Katinka.

Jeg har ikke tabt mig, det er det, den hedder, den nye single fra Katinka, var det altså, vi fik her. Katinka, hun ser frem til den 6. marts næste år, for der skal hun nemlig spille sin største koncert til dato. Den foregår i KB-hallen i København. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2, One Republic.

0: Se så lyst fra One Republic var det her Pay That Toll. Det var så det for i dag og for den her uge, der er ved at P4 Play igen på mandag og lige straks på P4. Der er der jo Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Tusindvis af donorbørn kan ikke få at vide, om de er kommet til verden med hjælp fra donorsæd, der er blevet solgt i ulovlige mængder fra den danske sædbank European Sperm Bank.
4: Det er jo næsten den værste følelse. Det er jo hele den uvished, utryghed.
3: Siger Anna Luna Carlsen, der sidste år blev mor til en dreng med hjælp fra en sæddonor fra European Sperm Bank. Og tusindvis af mødre har heller ikke kunne få svar på, om deres barn har flere halvsøskende, end reglerne tillader.
4: Min største bekymring går ud på, om han kunne forelske sig i en potentielt halvsøskende. Og det ved jeg godt, at der nok er en ret lille risiko for. Men jeg kender egentlig ikke det reelle billede af det, for jeg ved ikke, om han har 10 eller 20 eller 100 halvsøskende.
3: Men den danske sædbank må ikke oplyse donorbørnene og deres mødre om det. Det fortæller European Sperm Bank, efter DR har fået aktindsigt i tal, der blandt andet viser, at en af sædbankens donorer er ophav til hele 110 danske børn. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken i sagen. European Sperm Bank, der ikke ønsker at stille op til interview, skriver til DR, at systemerne på fertilitetsområdet historisk ikke har været tilstrækkeligt robuste. Du kan læse mere af sædbankens svar på dr.dk. På Christiansborg står partierne i kø for at komme med forslag til, hvordan folkeskolen kan blive bedre efter historisk dårlige resultater for skoleelever landet tidligere på ugen i årets PISA-undersøgelse. I Venstre vil man have mere specialundervisning på skolerne, siger Troelsund Poulsen.
5: Det kan blandt andet være ved, at vi laver flere skræddersyde forløb på den enkelte skole, hvor man samler nogle af eleverne rundt om i en bestemt del af en kommune. Altså simpelthen retænke vores inklusionsindsats, fordi den har slået fejl.
3: I Dansk Folkeparti vil man have eftersidninger og karakterer fra 4. klasse, og i Enhedslisten er man klar til helt at fjerne teknologi i de små klasser. Om en halv time præsenterer regeringen konkrete initiativer, der skal løfte fagligheden i folkeskolen, fortæller politisk korrespondent Christine Kortsen.
6: Og så forventer vi også, at der kommer et mere konkret beløb i forhold til flere penge til folkeskolen, og så også et fokus på skærmene.
3: Du kan følge pressemødet på DR TV og DR2 her fra kl. 14.15. Det er kommet frem, at både Spaniens og Marokkos myndigheder blev advaret om, at tusindvis af migranter ville forsøge at nå til Ceuta i juli måned. Advarslen kom fra Spaniens efterretningstjeneste dagen før, at flere end 70.000 krydsede grænsen fra Marokko ind i det spanske område. Det viser hidtil hemmeligholdte dokumenter, som Spaniens regering nu har lagt frem. Nogen eller en del sol rundt om i landet og en let til frisk vind fra vest med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Ved kysterne, der kan vinden være op til hård. Radioavisen, den var redigeret og læst af mig. Mit navn, det er Camilla Markvartsen.
2: P4. Du lytter.

0: Og P4.
1: Velkommen til
2: Indenfor
1: på en dejlig dag.
2: Ja, ja.
1: Vi skal prøve noget nyt. Vi har besøg i dag. Ja. Et besøg, vi har glædet os rigtig meget til. Men vi skal prøve noget nyt. Vi skal prøve at lege Gæt en gæst.
2: Mm-hmm.
1: Så vi har simpelthen skravet lidt sammen og til bunke, og så kører vi bare derud af.
2: Nogle facts.
1: Ja, det er ikke sådan, at vi åbner telefonerne, du bare kan ringe ind og sige, jeg ved, hvem det er. Men det kan man jo...
2: man kan sidde lidt med derude, ja.
1: Men vi kan da tage det første. Ugens æresgæst er født i det land, som opfandt p-pillen. Og det kan man jo sige, det er jo allerede en survivor-rolle, survivor, man er ind i der.
2: Ja, det er i 1999, hvor Jean-Claude Van Damme også spiller med i Universal Soldier, The Return.
1: Ja.
2: Den blev ikke et hit, men
1: nej, det, ikke.
2: Det gjorde dagens gæst. Dog ikke i 99.
1: Ej, der skal vi lidt længere frem.
2: Ja.
1: For at runde den af, der boede han de første 9 år af sit liv, inden han så flytter til Danmark.
2: Ja.
1: Og jeg vil sige, hvis man har gættet den allerede nu, så er man skarp.
2: Mm-hmm.
1: Men det er jo ikke sådan, at man er dum, hvis man skal have et par mere.
2: Jamen, vi har flere også.
1: Vi har flere.
2: Altså, spørger man internettet om, hvad han laver i sin fritid, allerede der, han,
1: ja,
2: så får man svaret. Han elsker at tage jakken på og gå ture alene gennem byen, sige hej til folk og tage billeder.
1: Ja, og så ved vi også, at han går til fodbold og betragter de her fodbolddage, ofte søndag, som en helligdag.
2: Yes. Han var til sin første fodboldkamp, da han var 2 år gammel.
1: Ja. Nå, det kan være, vi lige skal have lidt lyd på ganske kort på ugens æresgæst.
2: Ja.
1: Når ugens æresgæst bliver bedt om at sige kun et ord med K, så siger han... Et ord med K? Det starter med Ø.
2: København.
1: København.
2: København.
1: Ja, ja, det er godt.
2: Okay.
1: Det er godt. Der var allerede en god ledetråd der. Og så kan vi sige, der findes et band, der hedder Country Boys. Dem har han så ikke været med af.
2: Nej. Det er også noget bluesgrass. Det er ikke
1: lige
2: der, vi er. Nej. Så har han en lillebror, der hedder Carl.
1: Ja. Og næste koncert, det er morgen i Kolding. Yes. Det er naturligvis Thor Farlov, som er ugens æresgæst. Thor, velkommen til.
3: Wow.
1: For du har givet dig selv.
3: Der tog jeg også lige fusen på mig. Vilde facts og vild måde at bygge det op på.
2: Ja.
3: Det eneste, jeg blev mærke i, det var det der med, når man spørger nettet.
2: Ja.
3: Det der med, at han godt kan lide at gå ture alene og tage billeder. Ja. Der undrede jeg mig lidt, sådan, fordi så ser jeg mig gå rundt som turist i egen by,
2: ja, ja,
3: og tage billeder lidt, ja, forskellige steder. Men jeg vil sige, at jeg kan godt lide at gå ture rundt i byen.
1: Det, jamen, det synes jeg er... Jeg kan da berolige dig med, det undrede også.
3: Ja, ja, ja.
1: Og derfor tog vi, ja, med. Velkommen til, Thor. Det er dejligt at have dig besøg. Vi skal snakke meget mere om det og alt muligt andet.
0: Poulsen og Holm med

0: The Weeknd og Save Your Tears. Ugens æresgæst her i Poulsen og Holmen, det er Thor Farlow, som alle selvfølgelig gættede før, inden vi afslørede det. Med alle de gode facts, der var.
1: Tvivler.
0: Thor, hvordan har du det?
1: Jeg har det rigtig dejligt.
0: Mm? Nå, det var godt.
1: Jeg
0: skal altid have fat i.
1: Jeg er meget, meget glad for at blive inviteret herinde i den her hyggehule.
0: Ja.
1: Meget glad for en anderledes introduktion i et radioprogram. Hvad hedder det? Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er fedt. Jeg havde ikke måske selv gættet, at det der, det var Thor Farlow.
0: Nej.
1: Så derfor, det er vildt.
0: Vi kan godt lige holde niveauet lidt højt her.
1: Det er sådan, hvem vil være millionæragtigt, hvis du når stepsene. Ja. Det er sådan, hvis du deler det ind i den. Men, jeg har det skønt, og jeg er sgu glad for at komme ud og snakke med P4. Jeg synes, det er en dejlig radiokanal, det her.
0: Ja. Det er det også.
1: Det synes jeg.
0: Det er et skønt sted at være.
1: Det er det.
0: Og lad os lige tage fat i den der med at traske rundt ned på strøget og hilse på fremmede og tage billeder af sig selv. Ja. Der er jo nogle af de her ting, som når det først ruller, så bliver man konfronteret med det igen og igen. Har du nogen idé af, hvor kommer det fra?
1: Det lyder som nogle blandinger af nogle forskellige interviews, jeg har lavet derude. Men så er det blevet mixet sammen på en lidt forkert måde. Det jeg ligesom sådan fornemmer, fordi jeg har hørt mig selv udtale, at jeg godt kan lide gå en tur i byen alene. Og jeg genkender også, at jeg godt kan lide at hilse på folk, for det kan jeg godt. Jeg kan godt lide at gå en tur med musikken i ørene. Gå videre gerne, men sådan at hilse, og var det sjovt, og ja, det er mig, men åh, det er også dig, og det der. Det der med, at decideret skulle gå ud af sin dør, for at have lyst til at gå ud og tage billeder med folk, det genkender jeg
2: ikke. Den har du ikke vundet op til.
1: Det vil sige, jeg siger aldrig nej til et billede. Jeg synes tværtimod, jeg bliver stolt hver gang, der er en person, som kommer hen og vil have lyst til at have et billede med mig. Men det er ikke, jeg går ikke ud af min dør i ønsket om, at når man står billeddag. Det gør jeg ikke.
0: Nej, fordi du også udtaler, at det kan være sindssygt hårdt at gå rundt i København og blive genhældt. Det er der jo lidt pres med, og på gode dage, der er det jo dejligt at fugle kvider, på andre dage, der er det bare
1: netop
0: hårdt.
1: Jeg tror, det er taget ud fra måske den perfekte dag, hvor at man har et ekstra overskud. Ja. Fordi at lige så vel som det er skønt at have opmærksomhed på sig i forhold til at spille koncerter, i forhold til, at der er folk, der lytter til ens musik, så er det jo også nogle gange bagsiden ved medaljen, at du er et offentligt kendt menneske, som der er folk, der kigger lige en ekstra gang på gaden, fordi det vil jo gøre, og det har det gjort i 12 år, men det gør jo altid, at jeg på en eller anden måde ikke går ud af min dør helt afslappet. Ja. Altså, jo, jeg går ud afslappet, det gør jeg jo, men jeg vil jo altid på en eller anden måde have noget i baghovedet om, at i dag så vil jeg møde nogle fremmede mennesker, som 100% ved, hvem jeg er. Så jeg er jo altid lidt mere op på, hvordan jeg bevæger mig.
2: Det er sjovere at se dig jogge en hundlort end...
1: Ja, det er det jo. Så for eksempel, du ved, hvis jeg styrtede på cyklen, det skete faktisk forleden.
2: Okay.
1: Jeg har ikke været den store cykler altid. Men jeg synes faktisk, det er rigtig nice at cykle. Ja. København er jo genialt.
0: Jamen, det
1: er
0: jo godt, man kan jo ikke være god til alt, man godt kan lide.
1: Nej. Men jeg har bare ikke, du ved. Så cykler jeg, med min kæreste og hendes veninde. Og, jeg bliver lige pludselig bagtrop. Og kender I det der, når man så lige pludselig kommer til at komme for tæt ind på
2: baghjulet?
1: På baghjulet.
2: Ja.
1: Så det gør jeg. Og så står jeg sådan, okay, jeg har kun én mulighed nu. Med mindre jeg tager begge kvinder med i faldet, så bliver jeg nødt til at bare trække mig nu. Så jeg laver den her. Og der laver jeg et ret voldsomt styrt, men jeg kommer så hurtigt op, sådan helt parkouragtigt. Og det er ikke på grund af, at det ikke... Altså sådan, det var fordi, jeg tænkte mere på, at hvad hvis der er nogle mennesker, der ser mig ligge rundt der?
2: Ja, præcis.
0: Og foldet ind i en cykel.
1: Ja. Men det kommer lige præcis til gode, fordi jeg kom hurtigt op, men smerten var der jo stadig, men det var faktisk... Så det er sådan noget, du ved, sådan, hvis jeg for eksempel falder, eller jeg jogger i en hundelort eller andet, så vil jeg tænke over, at der måske vil være nogle mennesker sammen.
0: Men du har fat i den rigtige der, fordi når man snubler eller skvatter, så er det bare hurtigt op og så siger, parkour! Parkour!
1: Jamen, det er...
0: Parkour!
1: Jamen, man kan hurtigt overkomme sig i hvert fald en del fald på det der.
0: Ja. Og det var jo en heltegerning.
1: Det var en heltegerning.
0: Det skal man også lige have med.
1: Præcis, præcis.
0: Vi skal da snakke lidt rock and roll om lidt.
1: Det skal vi.
0: Det skal vi da. Det bliver efter Talk Talk. Her, der er det It's My Life.

0: Tidligt i gang.
1: Hvad hedder det? Men det har også lige så meget været en del af den succes, der var i det, fordi det var jo lige så meget også sjovt, det hele, fordi vi netop var to 15-årige drenge. Mm. Hvad hedder det? Så ja, 12 års erfaring.
0: Og den skal vi kigge på nu.
1: Ja.
0: Vi skal kigge lidt tilbage på karrieren.
1: Ja, tak.
0: Vi har fundet 5 punkter, vi gerne vil have dig til at sætte nogle ord på.
1: Ja, tak.
0: Gennem karrieren. Poulsen, vil du ikke starte?
2: Jo, hvad er det mest rock'n'rollet øjeblik, du kan komme i tanke om?
1: Hvad hedder det? Okay, det... Jeg har faktisk et rigtig rock'n'roll-agtigt... Hvad hedder det? Det er ikke en decideret koncert. Det er min første tur til LA sammen med Anton, hvor vi var 17 år gamle. Og vi havde The LA Dream. Det var altså... det var fake idé, det var helt lortet. Altså, vi skulle jo have derhen og ligesom have The Great Dane Experience. Og der får vi så lov til at komme op på Soho House. Hvad hedder det? Hvor at jeg synes, det hele er nyt, og det hele er vildt. Og det er der, hvor skuespillerne er. Og der er også musikere og managers, der hooker op med hinanden. Og vi er jo bare to 17-årige, der får simpelthen så mange impressions, du ved, af det hele, vi oplever. Og så, hvad hedder det? Den dag, hvor vi ligesom er på Soho House, der er det også den dag, hvor vi ligesom havde planlagt os ud fra, at vi skulle holde en stor fest i det hus, vi havde lejet op på, hvad hedder det, i The Hills.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Hvor vi også havde studie, og vi arbejdede på vores, vores plade. Men det skal jo lige siges, vi er jo to 17-årige drenge, så alle så os jo hele tiden også bare som unge. Men vi synes jo, vi var ældre. Ja. Det bliver man af sådan noget her liv, skal jeg bare lige siges. Også når man hænger med ældre mennesker. Så vi er på Soho House. Fedt, spiser en god middag. Begynder sådan lidt at preppe, fordi vi havde allerede købt alle tingene ind i huset. Red Cups'ne var købt ind. Alt det der, som vi havde set så mange gange i film. Så hopper vi ind i elevatoren, og så til min højre arm, så står skuespilleren Michael B. Jordan. Jeg ved ikke, om I ved, hvem det er. Han spiller Creed i den der boksefilm, som er kommet efter Rocky Balboa-filmene. Men i hvert fald, for mig og Anton, der var han... Altså, vi snakker kæmpe skuespiller, jeg tænker, okay, det her, det er jo det her. Nu sker det-agtigt, ikke?
0: Ja.
1: Så en kæmpe skuespiller der, så kører vi ned, og så kører vi ellers mod huset. Og så står vi jo der, og lige pludselig skal stå og holde den her fest, og man er altså lidt på bar bund, gæstelistemæssigt, når man bare er to cityboys i København.
0: Jeg ser også det frisk, ja.
1: Men for en eller anden årsag, så begynder der at vælte folk ind, fordi vi havde ligesom prøvet at skrive nogle... Og lige pludselig så har vi en Great Dane-fest ud over det hele. Og mig altid, vi står sådan her, det der nu. Lige pludselig træder der en fyr ind. Fuld paljetsuit. Og jeg tænker, ham der vil jeg være, når jeg er 50. Så er det Aquas manager.
2: Okay.
1: Og så tænker jeg, vi har fået Aquas manager i paljetsuit. Men han var ret vild. Han ville ikke rigtig sådan snakke med os om, at han var til City Boys' fest, men han var der jo. Og så, hvad hedder det, var der nogen, der havde klædt sig ud som avatar. Der var alt muligt, og så lige pludselig, så bliver klokken rigtig meget. Og så står vi, mig og Anton, hvad hedder det, nogle andre, hvad hedder det, danskere, som er derovre. Og så kigger vi derud klokken 5 om morgenen, mens at solen er ved at stå op i LA på The Hills, og så var jeg sådan, at Anton, vi har gjort det.
0: Ja.
1: Og der følte vi os lige der som City Boys i LA. Og der var jeg virkelig sådan der, wow, der er ikke langt til det her.
0: Det kan blive stort.
1: Så vågnede vi op dagen efter med et hus, der var fuldstændig smadret, og det hurtigt blev virkelighed, og så skulle vi hjem til København et par dage efter. Så lander man i Kastrup, og så var der meget langt til den drøm. Men lige der fik jeg en lille forsmag af, hvordan det ville være rockstjerne i LA.
2: Ja, og så kan man sige senere også på fornavn med kongen og masser af koncerter. Jeg vil bare lige sige til den der, at hvis man møder op i en paljet heldragt, så er man forbi alle former for skam.
1: Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er fuldstændig da.
0: Det er 100%.
2: Jo.
1: Og jeg har lige selv gjort det. Har overvejet at gøre det. Det er faktisk måske en meget god idé. Show outfit til næste år.
2: Leg lidt
1: show
2: med
1: det. Show outfit til næste år.
2: Leg med tanken.
1: Ja.
2: Her, der er det. Thor Farlov med Vind og Vejr.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: dronning af månen.
1: Det var pil. Thor Farlow, på en skala fra 1 til 10, hvor belgisk er du?
2: Jeg vil sige... Jeg vil sige 10.
1: En 10'er?
2: Ja, det vil jeg faktisk.
1: Mm. Okay, det er godt. Det er fordi, for mange, der er Belgien, EU, Bruxelles, vafler, tintin, chokolade, øl og med flotte etiketter. Men vi tænker også, at Belgien måske er meget mere end det. Så derfor vil vi slippe dig løs i og lige sælge den en lille smule bedre, end jeg lige gjorde, til den perfekte tur til Belgien. Og der kan alt lade sig gøre. Vi kan nå det hele. Penge er ikke noget problem. Og det er helt bare den vildeste bestemmerdag.
3: Ja.
1: Hvad skal vi opleve, hvis vi lige... Eller hvor dumper vi ned?
3: Ja, hvor dumper vi ned, Bill?
2: Okay. Du lander i Saventem. Så tjekker du ind på... et hotel,
3: ja,
2: som ligger... på Le Sablon.
1: Mm-hmm.
2: Som ligger oppe i det centrale Bruxelles. Flot plads. Hvis man er kulturelt interesseret, så er der ikke andet end virkelig, virkelig flotte gallerier, fede restauranter. Det er faktisk... det sker i mit belgiske hjerte, men det er som taget ud af Paris. Og det må man jo ikke sige som belgier.
3: Nej.
2: Det giver jo ikke... Men jo, det er det. Så forestil dig det. Og de bedste chokoladeforretninger, der er nogle ikoniske, nogen, som har været der siden, de er også der.
3: Ja.
2: Og så smutter du ikke så langt væk derfra, så er der det meget ikoniske chokolademuseum, som ligger på La Grande Place.
1: Ja, man skal lige forbi chokoladen, ikke?
3: Jo.
2: Man skal forbi chokoladen, men det er også fordi, at den ligger på La Grande Place, som svarer til deres Kongens Nytorv. Smukke, smukke gamle bygninger. Det er en meget ikonisk... Der er fundet mange vilde ting, til stede på den plads der. Forestil dig, det er ligesom der, hvor... Hvis Jonas Vingegaard vinder, så er det der, hvor man samles. Hvis deres håndboldhold vinder, så er det der, der samles. Så den plads skal man også lige forbi.
1: Mm.
2: Og drikke et par belgiske fadøl. Og tro mig, der er mange forskellige veje at gå.
1: Ja.
2: Blondt, brunt, hvidt, mørkt. Hey, you name it.
1: Ja, det skal der lige sættes lidt tid af til.
2: Der skal sættes i hvert fald 2 timer af til det.
1: Ja.
2: Derefter, så er det, at du egentlig bare går lidt rundt, fordi at alt, hvad der lige foregår derinde, det er ret pænt.
1: Mm.
2: Du skal helst ikke komme lidt for langt væk derfra, fordi lad mig sige det sådan her, og det er ikke, men deres Nørreport, deres Kongens...
3: Nytorv?
2: Ikke Kongens Nytorv, ikke Hovedbanegården og sådan noget.
3: Ja.
2: Det er ikke de fedeste steder. Man må ikke lige gå hen på togstationerne, i Belgien.
3: Okay.
2: Hold jer væk fra det!
3: Ja.
2: Men, zoom ind, log ind igen. Jeg vil synes, at man skulle prøve noget belgisk traditionel mad, fordi det er sådan... De er ikke særlig kendte for deres køkken, altså deres belgiske køkken. De har ikke fancy smørbrød, som vi har.
3: Ej.
2: De har heller ikke en lækker stegt flæsk.
1: Ja, det er vafler og pomfrit, man siger om Belgien.
2: Ja. Ja. Men på alle belgiske traditionelle steder, så får du smagt deres pomfritter, som er i særklasse.
1: Mm.
2: Og jeg vil 100% gå efter, uanset hvor du er, bestil mulfritten.
1: Ja, ja.
2: Og der er et specielt sted, som jeg vil anbefale, der hedder Zetman, som er på Place Saint-Catherine, som er en hyggelig plads. Og der er det sådan noget underligt sted. Ligner ikke rigtig en restaurant, men det er det. Men der får du bare det friske fisk, og deres fisk er de gode på. Så spiser du mul, så spiser du fritter, så ser du cyklister komme forbi. Og den plads der... Der er der oftest spontant fest indtil, ja, solen står op. Derudover så vil jeg også lige nå forbi Mannequin Piss. Se det nu bare. Se skulpturen, der tisser. Det giver dig ingenting, men det giver dig det der med, at du har været der. Og ja. Jeg vil kalde det lidt den belgiske havfrue, ikke? Altså,
1: den giver så den skal du lige forbi. Når man kommer
3: Thor, du er jo ikke bare belgier, du er jo for fanden ambassadør.
1: Ja, det skulle jeg rigtig sige.
2: Ja, altså, det kan jeg jo godt lide at være. Ja. Du siger jo også, at jeg skulle være den store bestemmer der.
3: Ja, ja.
2: Der var ikke mange pauser, vel?
1: Nej, jeg kan da næsten høre, hvordan bare turene bliver bukket til Belgien.
2: Ja, men det var jeg tænkte også på, at jeg skulle
3: gøre min far stolt.
2: Selvfølgelig. Ja, så det var faktisk en rejseguide, det der.
1: Det må han være. Om lidt, så har vi også en hardtalk til dig.
2: Fedt.

0: Sombra med Homebreaker. Thor Farlow, har du nogensinde tid i sådan et lidt presseinterview, hvor du godt kan mærke, okay, nu kommer der alligevel lidt alvor ind for højre?
1: Ja, det har jeg. Det var så i en podcast, men det kan man vel godt kalde sig
0: jo, en
1: interview,
0: også,
1: fordi det er jo
0: en slags
1: lidt den samme lyd, ja, men det har jeg.
0: Okay. Havde de så også dramatisk stemningsmusik for at understrege det?
1: Det havde de faktisk.
0: Det har vi, når vi byder op til en omgang hardtår.
1: Hvad kan du se, så er det jo ikke det samme.
2: Velkommen til, Thor. Sidste gang, du stjal, hvad fik du så med hjem?
1: En mawam, hvad hedder det, på 9 små stykke slik.
2: Okay. Hvis du må fjerne et enkelt land fra verdenskortet, hvad skal det så være for et?
1: Sverige?
2: Sverige, ja, okay.
1: Nå, men ikke meget. Nå, ej, er det tavligt, men er det ikke dem, vi ikke kan lide?
2: Jo. Lad os bare køre med det.
0: Der røg sommerhuset.
2: Ja.
1: men jeg føler bare altid, der er et eller andet med Danmark og Sverige, ikke?
2: Jo.
1: Okay, fair.
2: Hvornår græd du sidste gang?
1: Jeg græd for 2 uger siden.
2: 2 uger siden?
1: Ja.
2: Altså, hvorfor skal vi blive ved med at sidde og se på de her gamle musikere, der er dommer i X-Factor? Var det ikke på tide, at du sætter dig i stolen?
1: Præcis. Det der, det kan jeg lide.
2: Ja.
1: Jeg vil gerne sige her nu igennem P4. Lyt med TV2. Jeg ved, I også kigger min vej. Jeg er klar. Jeg er lige blevet 27. Ikke lad mig blive 35, før jeg får den alligevel, fordi det er nu, jeg er frisk, det er nu, jeg er energisk. Og lad os gøre det, mens Thomas stadig er der, så vi kan lave den der reunion.
2: Ja,
0: ja.
2: Nu er den ude.
1: Det vil være full circle moment. TV2, lyt.
2: Thor, tror du, det er tilfældigt, at dit efternavn ligger så tæt op af ordet orlov? Er du født til at holde fri i ny og næ?
1: Crazy. den er aldrig tænkt over.
2: Nej, okay.
1: Med orlov. Jeg kan rigtig godt lide at have fri.
2: Ja.
1: Okay. Så jeg kan rigtig godt lide, jeg kan rigtig godt lide at rejse. Jeg er en levemand på det punkt. Så nej, det, jeg synes, orlov lyder ganske enkelt meget tæt op af farlov.
2: Hvis Thor havde en dag tilbage, ville du så stadig fortælle Ida Kåre, hvor vildt du altid har været med hende?
1: Det var meget sjovt. Altså, hende kan jeg sgu meget godt lide.
2: Ja.
1: hvis jeg havde en dag tilbage, skulle Ida Kåre, så ville jeg nok bruge tiden på at fortælle andre, dem som ligesom står mig rigtig nær, hvor meget jeg elsker dem.
0: Og ligesom Nick og Jay.
1: Ja.
0: Ja.
2: Thor, taler man for lidt om kvinder, der udnytter mænd?
1: Nej, jo, men det, jeg føler ikke, at kvinder udnytter mænd.
2: Nej. Talte I nogensinde om, hvorvidt City Boys var det rigtige navn til et band?
1: Nej, det har vi aldrig gjort. Den blev aftalt lige dernede, foran audition, og der er aldrig nogensinde blevet betvivlet siden. Der var lige det der med boys og id og yd. Ja. Det er det eneste, der har været betvivlet. Skulle man gå med id eller yd?
2: Hvis I nu skulle finde sammen igen, kunne I så finde på at kalde jer for City 2 Boys?
1: Nej, så tror jeg vel, at det ville være meget oplagt at kalde det City Men.
2: Oh ja, selvfølgelig. Den giver god mening. Hvis du skal nyde et grillet æren, det sidste spørgsmål, det her, skulle tænke dig godt om. Skal det så være med ketchup eller sinup?
1: Et grillet æren?
2: Ja, hvis du skal nyde det.
0: Et grillet æren?
1: Et grillet æren?
2: Ja. Skal du så have ketchup eller sinup til?
1: Se, lad os lige høre musikken lidt køre.
2: Du er pænt af suspense.
0: Det er simpelthen bare en fod. Hvad er 2+2?
1: Jeg kører ketchup på det
0: ketchup. Ja, det er også det rigtige svar. Ja, der man skal godt nok være ser. For lige at trække en gang sinup over grillet æren.
1: Det vil være meget usympatisk, underligt. Og nogle mærkelige smagsløg, der lige pludselig skulle tage i brug der.
0: Man tror, det er ikke muligt med de mennesker findes. Ja. Det var nogle gange Hard Talk. Om lidt, så får du også æren af og vælge dagens løftesang.
1: Ej, hvor dejligt.
0: Her der er der først Timbaland og Nephew med The Way I Are.

0: Timberland, Carrie Hilton og DOE sammen med Nephew på The Way I Are. Vi vil meget gerne komme med et bidrag til, at det hele bliver lidt bedre. Vi er jo Danmarks førende HK-program.
1: Yes.
0: Det skal vi ikke glemme, og derfor har vi også en løftesang, som er en skål fra, eller også med glas halvt fyldt til, ja, med glas halvt top. Den skal kunne tre ting.
2: Man skal altid få lyst til at danse. Man skal få lyst til at skal kunne synge med. Og så skal man gerne kunne tromme med på den. På 1 og 4, ja.
0: Thor Farlow, du har fået æren af at vælge dagens løftesang. Og det... Så blev vi, jeg kan godt tale på vores begge vej, vi blev sgu lidt overrasket over dit valg.
2: Men også positivt, dejligt.
3: Jeg elsker jo at overraske.
2: Ja.
3: Jeg kunne nok godt have gået med en lidt mere klichéfyldt sang. Jeg kunne nok også have gået med noget, som var måske lidt mere til højrebenet. Men jeg kan jo godt lide også at tage noget, som har givet mig faktisk personlige oplevelser ud fra de der tre punkter, du lige nævnte der.
2: Ja.
3: Den her, den får mig til at danse. Den plejer at være en kæmpe sing-along. På floor til de private fester, jeg er til. Derudover, så kan jeg også lave trommerne på den.
2: Yes.
3: Så her vil jeg gerne lade de smukke rytmer fylde i radioen med Når Hjertet Ser med Karen Busk og Eran D.D.
0: Ja da!

0: valgte ugen til æskes, Thor Farlov, Campus og ENDD med hjertet.
1: Man bliver glad, ikke?
0: Jo, man bliver glad. Den virker da fint.
2: Ja.
0: Så den er både til, hvis dagen halter lidt, men også, siger du, til, nu skal der lige i gang det dansegulv.
2: Ja, det synes jeg.
1: Det synes jeg.
0: Ja.
1: Det har været en fornøjelse at besøge dig i dag, Thor.
0: Ja.
2: Tusind tak.
0: Det var en kæmpe fornøjelse. Ja, ja. Og så sidder vi der her med lyst til at tage til Belgien og høre Karen Busk og Jan D.D. Hvem havde også set den? Tak for på god overraskelse.
2: Jamen, og tak for, nogle virkelig, virkelig fede blokke. Og jeg blev selv lige... mit belgiske hjerte kom der lige tilbage. Jeg fik lige lyst til at... Jeg begyndte lige pludselig at savne Belgien.
0: Vi tager til Belgien i palliettdragt og spiser pomfritter.
2: Prøv, er det ikke det, vi gør?
1: Det er det, vi gør.
2: Vi tænder Glas Anker med.
0: Ja, det er det, vi gør.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice. Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Det skal være helt slut med mobiltelefoner og andre private skærme i folkeskolen og frie grundskoler på alle klassetrin, også i frikvarterer. Det foreslår regeringen nu et såkaldt totalforbud, det sagde statsminister Mette Frederiksen for kort tid siden.
1: Forudsætningen for, at vi mennesker kan lære, det er, at vi trives, men selvfølgelig også, at vi kan koncentrere os. Og derfor foreslår regeringen i dag et totalforbud mod mobiltelefoner og alle private skærme i folkeskoler og frie grundskoler, sådan at private skærme kommer ud af klasseværelset og ud af skolegården, altså både fra undervisning og frikvarter.
0: For det er dybt bekymrende, at danske børn klarer sig dårligere i skolen, siger Mette Frederiksen, der sammen med regeringen netop har haft et pressemøde for at løfte, der handlede om at løfte fagligheden i folkeskolen. Initiativet kommer i kølvandet på årets PISA-undersøgelse, der viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt.
1: På trods af årtiers indsats for at løfte den danske skole, så sakker vi nu bagud og sammenlignet med andre lande. Vores børn er blevet dårligere til at læse og regne, de er blevet dårligere til naturfag, og de er blevet dårligere til at koncentrere sig. Og det er selvfølgelig på alle mulige måder stærkt foruroligende.
0: Lød det fra statsministeren. Den europæiske centralbank hæver sin ledende rente. Det var ventet, at renten skulle hæves, så den sættes op fra 2,25% til 2,5%. Og det sker for at dæmme op for stigende priser, også kendt som inflation på grund af det lukkede knudepunkt for handel, olie og gas i Hormuzstrædet. Og selvom renteforhøjelsen gælder de lande, der har euroen, vil den formentlig også ramme os herhjemme, hvor kronen er bundet op af euroen. Det er urealistisk og uansvarligt, at USA's præsident Donald Trump lover hver voksne amerikaner, hvad der svarer til ca. 32.000 kroner. Det mener Derek Breach, der er professor i statskundskab på Aarhus Universitet. Det var i nat under en tale til et ekstraordinært konvent, at Donald Trump lovede pengegaver til befolkningen. Hvis altså det lykkes hans republikanske parti at bevare et flertal i kongressen ved midtvejsvalget i november.
2: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Men professor Derek Beach tror ikke, det vil skaffe Trump og republikanerne flere stemmer til det kommende midtvejsvalg.
3: Det er nok kun hans vælgere, de her mærkevælgere, de er cirka 20% af amerikanere, der elsker Trump. Men de stemmer på ham i forvejen, så jeg tænker, at det her kommer til ikke at have det store effekt på valget.
0: Og her kan jeg så til sidst fortælle om vejret. Det lyder på skyer i Vest- og Sønderjylland, men solen skulle bryde igennem her i løbet af eftermiddagen, så hele landet har nogen eller en del sol. Vinden er let til frisk fra vest, og ved kysterne stedvis op til hård vind. Vi har mellem 14 og 19 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4.
5: Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: God eftermiddag og velkommen på en dag, hvor vi skal høre en masse om den del af Bornholms Craft- og Kulturuge, der hedder Uden for Sæsonen. Det er jo en årlig koncertrække under ledelse af Steffen Brandt, der samler nye og gamle navne og tager dem med op på scenen for at lave fælles koncerter, der ofte både overrasker og underholder. Og i år så kan man altså samtidig fejre 25 års jubilæum for Uden for Sæsonen. Måske er det blandt andet derfor, Steffen Brandt har inviteret tre bornholmske musikalske talenter med på holdet. De kommer jo hjem til fødeøen og spreder lys og glæde de her tre koncertaftener. Og de unge musikere, dem har du talt med, live reporter Patrick Riber?
3: Ja, det har jeg i hvert fald.
2: Og ja, fordi der var jo simpelthen et pressemøde i forbindelse med Uden for Sæsonen, som der plejer at være, hvor Brandt præsenterer sit hold.
3: Ja, lige præcis. Og der var egentlig pyntet ret fint op, både med kaffe og kage og alt muligt andet hyggeligt i Gudhjem eller i Milsted, som det jo selvfølgelig er. Så det var rigtig fint, og det var også, skal man sige, en cadeau til både Steffen og hele holdet bagved, at de var nået så langt. Fordi som han sagde, de tager det jo et år gangen, men de er simpelthen nået op på 25 år, og det synes de alligevel var ret imponerende.
2: Det er meget godt gået.
3: Ja, og, det må man sige.
2: Og du sidder jo på vej et helt andet sted hen nu, fordi vi skal høre, fordi du sendte dine interviews hjem, da et par timer siden pressemødet blev afholdt nemlig. Og det kan man høre lige om lidt, hvordan det gik for sig. Men lige nu, der er du jo på vej videre, fordi vi kom jo til at tænke på det der med unge bornholmere, som kommer hjem og drysser lidt tryllestøv ud over øen. Det kan man jo gøre, ligesom de her unge musikere gør, sådan for en kort bemærkning. Men så er der jo også dem, der sådan rigtig rejser ud, men så kommer hjem igen og bliver.
3: Ja, lige præcis. Så jeg er på vej til Nexø for at snakke med en af dem, som for en del år siden efterhånden faktisk flyttede fra øen, men nu er kommet tilbage igen og i hvert fald har engageret sig så det batter i vores lokalsamfund, og det synes jeg jo kunne være meget sjovt at snakke lidt om.
2: Så god tur til dig. Vi vender tilbage, Patrick.
3: Og
2: inden vi så skal tilbage til Uden for Sæsonen, tager vi lige et lyt til Mathias Rank og Frida Sejers To Lanterner.

0: Steffen Brandts koncertrække uden for sæsonen 2026 har premiere i aften, og samtidig så er det altså 25 års jubilæumsår i år. Så der er lagt i kakkelovn til et festligt åbningsarrangement i Bornholms Idræts- og Kulturcenter i Allinge. Med på scenen har Brandt inviteret en anden veteran, Sebastian. Og så er altså blandt andre en trio af eksilbornholmske talenter, nemlig Lea Backhausen, sanger, sangskriver og trompetist fra Melsted, Rebecca Norén, sanger og sangskriver fra Rønne, og Søren Høst, saxofonist og komponist fra Gudhjem. Og de blev alle sammen præsenteret tidligere i eftermiddag på Melsted Badehotel, hvor vores live-reporter Patrick Riber var med.
1: Der er lige blevet afholdt et lille pressemøde om uden for sæsonens 25-årige jubilæum her i de smukke omgivelser i Gudhjelm, eller lidt mere præcist Melsted i Storladen, der ligger lige ud til vandet. Og vi står her ud i solen, hvor der bliver serveret kaffe, nogle små lækkerier, og så er der også lige blevet taget et fint gruppebillede med alle menneskerne bagved, og selvfølgelig også kunstnerne. Men jeg har også været så heldig at få fat i de kunstnere med bornholmske rødder, der skal spilles uden for sæsonen i år. Og det er Lea Backhausen fra Melsted, Rebecca Norén fra Rønne og Søren Høst fra Gudhjelm. Men Søren, nu kan jeg godt lige tænke mig at spørge dig til at starte med, hvordan reagerede du, da du fandt ud af, at I skulle spille her til det 25-årige jubilæum?
2: Jamen, så blev jeg selvfølgelig glad, fordi nu har jeg arbejdet med Steffen et par gange allerede, og det er jo altid sjovt og spændende og lærerigt og inspirerende.
1: Og Lea, hvad med dig? Hvordan reagerede du, da du fandt ud af det?
3: Jeg blev meget overrasket. Vi havde jo spillet sammen til min aften i Paradis med Steffen før, og havde en god oplevelse med det. Men jeg havde ikke regnet med, at der skulle komme mere efter det, så det var... Og jeg vidste slet ikke, at Sebastian skulle være med til, ja, for ikke så lang tid siden, så det var også en overraskelse i sig selv.
1: Og Rebecca, nu er I jo alle sammen fra Bornholm, men I bor ikke over længere, så hvordan er det egentlig, at jeg skulle komme her tilbage til en og spille tre store koncerter?
4: Jeg synes, at det er rigtig fedt. Jeg synes, det er rart at komme hjem i vante omgivelser på en eller anden måde, når man samtidig er i gang med at lave noget, der er sådan lidt nyt og uvant. Og så synes jeg bare altid, det er dejligt at skulle spille på øen.
1: Og Lea, hvad betyder det for dig at komme her tilbage igen?
3: Jamen, jeg er meget enig med Rebecca. Det er lidt specielt og også lidt nervøst, fordi der kommer mange, man kender, så det gør det ekstra sådan vigtigt på en eller anden måde.
1: Og nu er der jo sikkert en god håndfuld af vores P4-lyttere, som skal med til en eller måske flere af jeres koncerter til uden for sæsonen. Og I har jo hver især jeres spidskompetence. Jeg ved, Søren, du spiller blandt andet saxofon. Men hvad kan man egentlig forvente til jeres koncerter her de næste par dage?
2: Men det er en god pose blandet bolcher med lidt jazz, lidt svenske ting, lidt originalkompositioner, lidt klassisk musik. Der er faktisk rigtig meget forskelligt. Men fælles for det hele, det er, at alt sammen lyder godt.
1: Og hvad kan man finde for dig?
3: Ja, også blandet. Svensk også. Og nogle af mine egne sange. Ej, en af mine egne sange. Og så skal jeg spille lidt med på Sebastians og Steffens sange. Og Rebeccas.
1: Og Rebecca, hvad glæder du dig mest til ved de her koncerter, I skal spille?
4: Jeg synes, det er svært. Der er mange ting. Jeg glæder mig både til at spille mine egne sange, men også til at skulle være med på nogle af de andres, og til at skulle fortolke en af Sebastians numre. Det synes jeg er kæmpestort at få lov til at gøre, når han også er med til koncerten. Og så har jeg fået et strygekvartet med på en af mine sange for første gang. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det bliver stort.
1: Tusind tak, og held og lykke.
3: Ja. Tak for det.
0: Lød det altså fra Lea Backhausen, Rebecca Norén og Søren Høst. Og de skal altså sammen med resten af uden for sæsonholdet. Udover aftenens koncert, også optræde i morgenaften, så er det i Kyllingemuren, og lørdag aften foregår det i Musikhuset. Men de to sidstnævnte koncerter er udsolgt, fremgår det af Kulturugens hjemmeside. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

Freya Sky med Silent Treatment. Og mens vi står her og taler om uden for sæsonen og musik og sådan noget, så sker der ting og sager i forhold til den her PISA-undersøgelse, du måske har hørt om, hvor man prøver at tage temperaturen på børns læse- og regnefærdigheder og den slags, og det står altså ikke godt til. Så nu har regeringen været ude at sige, at nu skal det være slut med alle de skærme. De lægger op til, og det skal de jo altså lige være sikre på, at de har et flertal for, før det bliver indført og den slags. Men lægger op til simpelthen at slå hårdt ned på det her med skærme. De foreslår simpelthen et totalforbud mod mobiltelefoner og private skærme i folkeskoler og frie grundskoler. Dermed vil de være helt forbudt både i timerne og i frikvartererne. Det var noget af det, man kunne høre Mette Frederiksen sige på et pressemøde. Og du kan finde en artikel inde på DR.dk, hvor der er kommentarer til det her, både fra skolefolk, fra forældre, fra politikere, fra alle mulige sider, og også hvor der står noget om den her PISA-undersøgelse, hvad det er, den viser, og hvorfor det måske kunne være en god idé at sætte lidt hårdere ind i forhold til de her skærme. I hvert fald er det noget, der tilsyneladende peger man på medvirkende årsag til, at PISA-målingen ser ud, som den gør. For den viser, at danske 15-åriges evner i både læsning, matematik og naturfag ganske enkelt er styrtdykket, og det kalder statsministeren dybt alarmerende læsning. Du kan selv gå ind og læse videre inde på DR.dk, hvis du vil se, hvad der bliver sagt fra forskellige sider. Her der sætter vi i gang i mere eftermiddagsmusik, nemlig Ditas Lieder med dig og mig. 20 minutter over 3 er klokken blevet.

I knew it, I knew you, Taylor Swift. Om lidt regional nyhed med Peter Skafte. Men inden da, der skal du være i selskab med Cynthia Red og Stars.

0: Klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: En lokal landmand har vundet 2 europæiske priser i EU's World Farmers projekt, der med landmændene i centrum arbejder for at skabe bedre dyrevelfærd i den europæiske svineproduktion. Det er smågriseproducenten Hans Peter Sonne fra Søndergaard ved Nykker, der har fået de her 2 priser for sit arbejde med at undgå halekupering. Den ene løsning handler om at opdage risikoen for halebid så tidligt som muligt, og den anden handler om at give grisene mere og varieret rodemateriale at hygge sig med. Han er selv lidt overrasket over at vinde priserne.
3: Ja, det tænkte jeg jo. Der måtte være en anden klogere end mig, men nu var det lige mig, så det... Ja, men det har jeg fint med.
2: Hans Peter Sonne har mange års erfaring i grise med lange haler. Han stoppede helt med at klippe dem i maj 2016 i forbindelse med produktion til brandet Bornholmergrisen.
3: Det er måske ikke noget andre grisproducenter, der skal frygte det der med halebid og alt det der. Eller der er i hvert fald en vej til at producere med lange haler. Det er en rutine, der skal tilegnes og, ja, og få sat struktur på. Og så skal der bruges lidt mere tid i stallen, jo.
2: Og ideen med World Farmer-projektet er netop, at de europæiske svineproducenter lærer hinanden, når det gælder bedre dyrevelfærd. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til 2 langstrakte byggesager med det næste Svanike og et sommerhusbyggeri på Bisselinevej i Sandvig. Dansk Folkepartis René Danielsson løfter nemlig sagerne videre efter mødet i økonomiudvalget i går.
4: Jeg synes, sagerne er principielle. Og jeg synes ikke, at et økonomiudvalg sådan set bare skal kunne begrave de sager i stilhed. Og specielt den i Svanike, synes jeg, har en mærkelig klang, at når man så rent faktisk får medhold som borger, jamen så trækker en myndighed bare et sådan paragraf 14-forbud ud af en vis lægemsdel for ligesom at få ret i sidste ende.
2: Og i sagen for Svanike, der tegner der sig et flertal for at ændre lokalplanen og dermed forbyde det her anneks i den gamle bydel. Kommunen vil så samtidig indføre skærpede krav til nybyggerier i 6 andre af de historiske bykerner. Men for René Danielsson, ja, så er reglerne altså allerede skrappe nok.
4: Alle byggesager skal behandles individuelt. Derfor kan man ikke sige, at nu vil det bare vælte op med moderne sorte firkanter eller hvad man nu kan skabe af skræmmebilledet. Og jeg synes, at vores lokalplaner i det hele taget er vanvittigt restriktive, så frem man bor i en købstad eller en gammel bydel. Jeg frygter sådan set, at de her nye lokalplaner vil gøre det endnu mere bureaukratisk og tungt og endnu mere langsomt.
2: Meldingen for DMI er, at den her torsdag eftermiddag byder på masser af solskin, let til frisk vestlig og nordvestlig vind ved kysterne op til hård vind, og så 14-18 grader.

0: Snap. Snap.
1: Og Rosa Lind og Snap.
2: P4 på mission.
1: Så fik jeg lige skruet den op, fordi det er jo lige præcis det, vi har sendt live reporter Patrick Riber ud på en mission. Der er vel egentlig handler om at indsamle møder med unge hjemvendte bornholmere, der på en eller anden måde bidrager til at gøre øen til et endnu bedre sted at bo, end det allerede er. Det er i hvert fald fokus for dagens mission. Og nu, når vi taler om det der med at komme hjem, så kan det både være for en kort bemærkning, og så kan det være mere permanent. Og vi har jo altså lagt fra kaj med at høre fra de unge bornholmske musikere, der i år indgår i Steffen Brandts 25-års jubilæumsudgave af Uden for Sæsonen koncertrækken. Og det er Lea Backhausen, Rebecca Norén og Søren Høst om det der med at drøse eksil bornholmsk musikalsk stjernestøv ud over koncerterne. Men så rejser de jo hjem, eller de rejser over, når de har givet koncerter. Det kan så godt være, at de vender tilbage en dag. Hvem ved? Men jeg tror nu, Patrick, at du har fundet frem til en, der i den grad er vendt hjem til øen og er blevet.
3: Det kan du tro. Man kan i hvert fald roligt sige det, fordi jeg befinder mig i Brillehuset i Nexø, hvor ejer Rebecca Marx Bendixner. Hun render rundt og arbejder, og herinde der er selvfølgelig masser af briller i forskellige farver, blandt andet noget rød, gul og grøn og lidt andet forskelligt på de her fine træhylder. Men her på en af væggene, der hænger der også malet en stor fisk med sådan en blå baggrund, og lige ved siden af den, der står du, Rebecca. Du flyttede jo fra øen i 2006 og flyttede så tilbage igen i 2012. Men hvorfor gjorde du egentlig det?
4: Jamen, det gjorde jeg, fordi det var egentlig lidt tilfældigt. Jeg havde arbejdet 2 år i Bruxelles og skulle ligesom finde ud af, hvad jeg så skulle med mit liv, og tænkte, at jeg skulle tilbage til København, eller måske Aarhus, Odense, et eller andet. Men jeg havde ikke tjent, altså lønnen i Bruxelles var ikke fantastisk, så jeg tænkte, ved du hvad, jeg tager lige en sommer på Bornholm, for du kan altid tjene penge på Bornholm om sommeren, hvis du bare er klar til at arbejde. Så det var egentlig min plan. Og da jeg så havde været hjemme og arbejdet en sommer, så tænkte jeg, måske kunne jeg lige blive lidt længere, fordi det var faktisk virkelig, virkelig rart at være hjemme. Og så langsomt, så fik jeg bare øjnene op for det der med at være hjemme, og hvor rart det var, at kassedamen vidste, hvem jeg var, og postbudet lagde pakken det rigtige sted, og vi hilste på hinanden, og naboerne spurgte, om han havde haft en god dag og sådan noget. Det føltes bare rigtig rart. Så.
3: Og nu inden det var, du kommer til, hvilke drømme havde du så om at skulle bo her igen egentlig?
4: Jamen jeg havde jo sådan set ikke drømme om at bo her igen. Jeg havde faktisk altid troet, at jeg ikke skulle bo på Bornholm igen. At jeg skulle, jeg havde planer om at rejse mere rundt i verden og arbejde alle mulige steder. Men sådan blev det ikke. Bornholm fik fat i mig igen.
3: Ja, det må man da i den grad sige, det har gjort, fordi du er lidt af en Nexø ildsjæl, som man jo kalder det. Du er jo med i bestyrelserne i både Borgerforeningen, Fritidsklubben Klub Helle, og du er formand for Nexø i Fritidshus. Så altså, hvad er det egentlig, der driver dig til at gøre alle de her ting frivilligt?
4: Jamen, altså, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg elsker frivilligt arbejde. Jeg elsker det her med, at vi gør noget, fordi vi ikke kan lade være. At vi gør det, fordi vi gør det for hinanden, og vi ikke gør det for pengenes skyld. At det her med, at mit lokalsamfund, at jeg kan bidrage til, at det fungerer, og at jeg kan sikre, at vores medborgerhus, det også står her igen om 25 år, og at vores borgerforening, at der kommer julelys op i byen, og alle de her ting, der gør byen helt speciel, og som gør noget godt for hinanden. Jeg tror bare, det er den der med, at det er sådan, det er glæden i at se, hvor glade andre også bliver, og hvad vi egentlig kan som byen, når vi står sammen. Det er det, der ligesom giver, eller tænder ilden ind i mig. Ikke?
3: Så kan man også sige, at du selv er med til at få drømmene om det gode liv, som hjemvendt Nexøboer til at gå i opfyldelse?
4: Ja, det tænker jeg. Altså, jeg er meget ops på, at jeg er min egen lykkesmøde, eller sådan, at jeg selv med til at, jo mere jeg bidrager med, jo mere får jeg også tilbage. Og det kan jeg tydeligt mærke.
3: Tak, Rebecca Marx Bendixner, fordi jeg lige måtte forstyrre dig med i arbejdstiden.
4: Det var så lidt.
1: Det var meget smukt sagt, synes jeg, at Rebecca Marx Bendixner og kan tjene til inspiration. Nu er det Beyoncés tur med Halo, og så taler vi videre om dagens mission.

0: Beyoncé og Halo. Og så, Patrick, så skal jeg lige høre med dig. Hvad siger du til det, du lige hørte fra Rebecca her om? Altså, det er jo i virkeligheden så smukt, det der med, man får det tilbage, man giver, eller... Når man giver noget ud, ikke, så får man glæden fra andre tilbage. Det kan man få energi af.
1: Ja, lige præcis. Jeg fik da god energi af bare at snakke med hende i hvert fald. Jeg fik helt lyst til at gøre noget mere lokalt. Det kan være, at jeg skal til at melde mig ind nogle steder i Ronja eller et eller andet for at støtte lokalet noget mere. Det bliver jeg i hvert fald motiveret til, vil jeg sige.
0: Men det er jo så en måde at han altså vende tilbage på. Det, jeg ved, om hun også føler sådan en eller anden forpligtelse til at gøre det, når man kommer hjem igen, eller...
1: Det lød det jo faktisk næsten til, hun gjorde.
0: Ja, lidt. Ja, hun gjorde det både for sig selv, men også fordi hun ligesom følte, hun skyldte øen noget, eller... Jeg ved det ikke.
1: Ja, lige præcis.
0: Altså, det kunne jo være, at du kunne få et indspark mere i det der med at være hjemvendt Bornholmer, fordi vi skal nemlig også i næste time høre, hvad Steffen Brandt kunne fortælle om uden for sæsonen, hvor der jo er nogle unge bornholmske musikere, som kommer og lige i hvert fald for en koncertrækkes tid drysser lidt tryllestøv ud over os fra scenekanten. Og så kan det jo være, at de flytter hjem en dag, og hvad ved jeg, begynder at spille eller undervise eller et eller andet herovre. Kunne du have et bud på, hvem du skal snakke med nu, måske?
1: Ja, det kunne jeg da godt. Jeg tænker, jeg skal køre en tur til Øster Lars for at snakke med en, der er lokalpolitiker, en, der er underviser, men også er meget aktiv i foreningslivet. Hvem det er, det vil jeg måske ikke helt løfte sløret for endnu, men det er i hvert fald en, som engagerer sig rigtig meget her på øen, som jo også har været flyttet fra øen, og så er kommet tilbage igen med hele familien.
0: Godt så. Vi fortsætter på mission med dig i næste time. God tur.
1: Jo, tak.
0: Lige nu, der tager vi på tur med Harry Styles. Den her hedder American Girls.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. Oh,

Stella Lefty med Boston, og så er det blevet hver tid. Lige nu 17 grader over det hele og solrigt med en let til frisk vind fra vest og nordvest, der ved kysten kan være op til hård. Når vi går aftenen i møde, så skulle vinden gå over i vest, og vinden aftager lidt og bliver svag til jævn. Og i øvrigt, så falder temperaturen sidst på døgnet til mellem 8 og 13 grader. Så lidt køligt vejr forud. Sofie 98 tager os med til Louisiana her.

Louisiana med Sofie i 1998, og dermed blev klokken 4:04. Med andre ord, der er snart radioavis til dig, det er med Camilla Markvartsen ved mikrofonen. Og hun kan berette, at der i radioavisen kommer til at være fokus på, at regeringen nu er klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin. Og det gælder altså også frikvartererne. Meget mere om det efter et lyt til Rasmus Sebak og hans Uanset.

0: Klokken er 16. Regeringen er nu klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, og også i frikvartererne. Sådan lyder det i dag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever. Den tidligere regering ville også gøre op med mobiler i skolen, men der skulle det være op til hver enkelt skole at lave reglerne, så de her tiltag er mere vidtgående, fordi det altså er et totalforbud mod elevernes private skærme på alle klassetrin. Og det gælder altså både i folkeskolen og på friskoler og privatskoler, siger statsminister Mette Frederiksen.
1: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed. De ødelægger vores allesammens evne til at koncentrere sig. De ødelægger vores evne til at fordybe sig.
0: Regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Det siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
2: Der er brug for mere tid med uddannede lærere og pædagoger, der skal være der for vores børn. Og så skal respekten for læreren tilbage. Der er brug for, at forældrene forbereder deres børn til den ramme, vores institutioner og skoler er.
0: Og DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø er nu med her i studiet. Du har fuldt pressemødet. Lederne fra alle fire regeringspartier, de var mødt frem for at levere de her budskaber om mobilfri skoler og bedre folkeskole. Hvorfor skulle partierne sende alle deres spidser ud og sige det?
3: Ja, de kunne jo have nøjes med at sende undervisningsminister Magnus Heunicke, men når de andre fire stod der sammen med ham, så er det for at vise, hvor ekstremt alvorligt regeringen tager det her. De sætter al deres samlede politiske kapital ind på det her, og det gør de jo både fordi det er vigtigt, men også fordi det optager rigtig mange vælgere. Hvis du ikke selv har børn i folkeskolen, så er du måske børnebørn, eller måske er du endda lærer.
0: Ja, kan elever og forældre regne med, at det her bliver til noget? Nu skal det ud og forhandles i en trepart, hedder det.
3: Ja, og meget af det, vi hørte i dag, det er jo elementer, man har talt om i årvis. Jeg fik i hvert fald déjà vu undervejs. Nu gør man så det, man ligger det i en trepart, hvor alle interessenter om bordet skal sidde med. Og det er også det, der gør, jeg kan ikke svare på i dag, hvad der kommer til at ske konkret.
0: Statsministeren, hun vil altså ikke garantere, at det skaber bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Hvorfor vil hun ikke det?
3: Det vil hun ikke, fordi det kan hun ikke. Og det kan hun ikke, fordi en ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen. Men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sender børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok, og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
0: Lød det her fra Rikke Gjøl Mansø. Og så til et dårligt nyt for boligejere, der har boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid, for den europæiske centralbank ECB har her til eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Og det er der særlig én årsag til, og den kommer ikke helt bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Taggaard.
4: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: Og når priserne stiger, og dermed inflationen stiger, ja, så skal renten tilpasses, og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hvert halve år. Ifølge Totalkredits beregninger, så vil rentestigningen gøre sådan et lån 160 kroner dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis man har et lån med en rente, der ændrer sig med længere intervaller, så er historien dog en anden, siger Sune Malte Taggaard.
4: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit bolig.
5: Selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige to år frem.
0: Og så skal jeg lige beklage, at der gik lidt rod her i teknikken. Jeg slutter radioavisen med en lidt dyster udmelding til menneskeheden, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra Jacob Coxon, en amerikansk forsker, der har droppet sit job i en AI-virksomhed netop af frygt for udviklingen. Og han påstår, at dem, der bygger AI, tror, at teknologien vil kunne dræbe alle mennesker inden udgangen af dette årti. Men så skræmt, det er Ole Tange altså ikke. Han er IT-politisk rådgiver i de IT-professionelles fagforbund. Han foreslår i stedet et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen af den kunstige intelligens.
5: Selv også.
0: Og så kommer der lige en vejrudsigt. Den er ikke skrevet af kunstig intelligens, men den lyder på en del sol, også over vest- og sønderjyderne senere, og mellem 14 og 19 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Peter Skafte, der tager sig af de regionale nyheder. Og så er der live reporter Patrick Riber. Og Patrick, du er jo ude for at indsamle det, man kunne kalde gode fortællinger fra hjemvendte bornholmere. I hvert fald kigger vi lidt på det der med, hvad man egentlig kan bidrage med til øen, hvis man vender tilbage. Om hvad enten det er for en kort bemærkning, fordi man for eksempel skal optræde i uden for sæsonens koncertrække, eller man flytter hjem og giver en hånd med. Og du har jo faktisk talt med nogen fra begge lejre allerede.
3: Ja, det må man sige. Jeg havde jo blandt andet fornøjelsen af at snakke med de tre bornholmere, som er vendt hjem for lige at performe lidt til uden for sæsonen. Og så har jeg også haft fornøjelsen af at snakke med den søde dame i Nexø, der ejer brillebutikken. Og hun er jo også vendt tilbage til øen og støtter i hvert fald meget godt op om lokalsamfundet.
2: Ja, det må man sige. Og nu er du på vej mod endnu en af dem, som sådan har slået sig rigtig ned igen, ikke?
3: Jo, lige præcis. Jeg er på vej til Øster Lars, hvor jeg skal snakke med en, som i den grad også er en stor del af lokalsamfundet.
2: Okay, men så skulle vi måske bare lade dig køre med, lige bortset fra, at du nåede jo også at tale med manden bag uden for sæsonen. Han er jo ikke hjemvendt bornholmer, han er sådan blevet deltidsbornholmer, men det er en helt anden historie. Til gengæld så ved han noget om uden for sæsonen.
3: Ja, lige præcis. Jeg nåede også lige at tage en snak med Steffen Brandt, som jo simpelthen var med til at sætte gang i det her uden for sæsonen for 25 år siden. Fordi han tænkte, at han skulle simpelthen støtte noget mere op om Bornholm og sørge for at udvide sæsonen lidt, så det ikke kun er om sommeren, at det kan noget. Og det må man da i hvert fald sige, at det virker til, at han er lykkes med, for der er stor opbakning til det.
2: Ja, det er 25. år i år, at det løber af stablen. Så lad os høre din snak med Steffen Brandt lige efter at lytte til Hugorm og Forfra Sårbar. God tur videre

0: Hugorms forfra sårbar. Live reporter Patrick Riber var tidligere på eftermiddagen en tur i Melsted, hvor der var pressemøde for dette års uden for sæsonkoncertrække. Der kunne du høre ham i sidste time tale med de tre unge bornholmske eksilbornholmske musiktalenter, nemlig Lea Backhausen, Rebecca Norén og Søren Høst, der er en del af holdet i år. Og i aften er det altså den første af de her tre koncerter i den her omgang af uden for sæsonen, der for 25. år i træk løber af stablen i forbindelse med Bornholms Kulturuge, der nu hedder Bornholms Craft og Kulturuge. Og Steffen Brandt præsenterede som altid sit hold tidligere i dag, og du skal lige en tur med, for det her er, hvad Patrick han sendte hjem.
1: Solen den står højt på himlen her i Melsted, et lille stenkast fra Gudhjem, men det er altså ikke kun det dejlige vejr, der er grund til at glæde sig over, fordi uden for sæsonen, den fylder altså også 25 år i år, og det har de lige holdt et lille pressemøde om, hvor kunstnerne og programmet for alvor blev præsenteret. Og jeg har fået fat i Steffen Brandt, der er musiker og sanger, men endnu vigtigere, så er han en af dem, der står bag uden for sæsonen her på øen. Og Steffen, det er uden for sæsonens 25 års jubilæum. Hvad betyder det for dig at have rundt den milepæl?
2: Jamen det betyder først og fremmest, at vi giver anledning til at tænk på, at hvordan det hele startede, og hvad ideen med det var, og om vi er lykkedes, eller har kunnet arbejde frem mod den idé. Og det var jo oprindeligt, da vi startede. Vi mødtes for 26 år siden, er det så, nede i Svaneke til et møde med repræsentanter fra regionskommunen og kulturlivet, og snakkede om, hvad kunne vi ikke gøre et eller andet for, ligesom også, at der skete noget på Bornholm, når alle sommerfuglene var taget hjem. Og turisterne forsvundet og tyskerne tilbage i deres store fædreland. Og så blev vi skulle prøve at lave en kulturuge. Og hvordan gør man det? Det gør man ved, at man for eksempel spørger en så meget, siger, hvad kunne du finde på? Ikke? Og det blev så til nogle koncerter, en koncertrække hvert år i kulturugen, rundt omkring på øen, med, hvor ideen var, at det både skulle være unge, upcoming kunstnere og etablerede kunstnere, som lavede koncerter sammen.
1: Og hvordan er I lykkedes med det efter 25 år?
2: Jamen, det er jo svært selv at stå og sige, at man er lykkedes med noget, men jeg har en fornemmelse af, at når vi har fortsat med det i 25 år, så er det fordi, at vi synes, at det har været alt umagen værd. Fordi der ligger meget arbejde i at skulle lave de her koncerter, fordi vi laver dem kun den her en gang. Men arbejdet er det samme, som hvis du skulle på en turné i 3 måneder. Så det skal være i orden, og det skal være spændende, og det skal være udfordrende. Og lige præcis der er det også spændende for os at lave det, fordi vi ved, at det her det kommer aldrig til at ske igen. Og vi er nødt til at være så meget til stede i øjeblikket, for at publikum skal få en oplevelse ud af det.
1: Og nu er det jo 25 år, I har gjort det. Kommer I til at gøre noget særligt til det her jubilæum?
2: Ja, vi har valgt i år at vælge at invitere måske den største nulevende danske sangskriver overhovedet. Og det er så ikke mig, men det er så Knud, eller undskyld, Sebastian, som han hedder. Og som jeg synes er en sanger og sangskriver, der har lagt musik og lyd til alle menneskers liv. Fra man var børn, til man hørte Skatteøen og Ronny Røverdatter og Pippi Langstrømpe og alle de andre musicals, han har lavet. Til man er vokset op med nogle af hans store sange, sunget af store nulevende kunstnere, og ham selv selvfølgelig. Så på en eller anden måde er det en markering af måske et stykke Danmarks historie i levende liv. Og det synes jeg grunden er lidt for sjældent, at vi benytter lejligheden til også at kigge på dem, der faktisk er her. Og ikke venter med, til de på en eller anden måde ikke er her mere.
1: Og nu når I har rundt de her 25 år, hvordan ser fremtiden ud? Tager I 25 år mere?
2: Altså vi har jo altid gjort det, vi tager 1 år ad gangen. Og det tror jeg er en god strategi, fordi hvis man begynder at tænke alt for langt frem, så begynder man også at tænke på, hvor skal idéerne komme fra, og nu ved vi, at vi skal lave det i år, og så tænker vi, nu er vi til stede i det her nu. Og så går der et halvt år, så begynder vi at ringe sammen igen og sige, hvad skal vi lave i år, ikke? Bliver der noget i år? Kan vi finde nogen, der vil være med til at sørge for, at det er muligt, og så videre, og så videre. Der er meget praktisk omkring det også, fordi det er jo stort, voldsomt projekt i virkeligheden. Det skal helst ikke, der er helst ikke nogen, der skal opdage det, men det er det faktisk. Så på den måde der glæder vi os til allerede nu og tænke på, hvem skal vi invitere næste år.
0: Ja, sådan lød det altså fra Steffen Brandt, da Patrick Riber talte med ham tidligere i eftermiddag. Og det er i aften, som sagt, at den første af de i alt tre uden for sæsonen koncerter løber af stablen, og det foregår oppe i Allinge i Bornholms Idræts- og Kulturcenter. I morgen der er det i Kyllingemoren, og på lørdag er det i Musikhuset. Og jeg kan altså afsløre, at både fredag og lørdag kan man se inde på Kulturugens hjemmeside, der er allerede udsolgt. Så hvis du endnu ikke har fået fat i en billet, så kan du jo prøve lykken i aften i Allinge, hvis du har mulighed for det. Og hvis jeg lyder en lille smule distraheret, så er det fordi, jeg prøver at få fat i et stykke musik, jeg synes, det vil være ret passende at lytte til nu. Lad os lige sætte gang i det, så kan det være, du kan gætte hvorfor.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Pia på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Så er det nyhedstid. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: En idé, der er blevet til for efterhånden temmelig længe siden i Svaneke, er endt som 25 år med det musikalske initiativ uden for sæsonen. 25 års jubilæumskoncerterne har i alle årene haft musiker og sangskriver Steffen Brandt som frontfigur. Den oprindelige tanke bag projektet var at holde liv i kulturen, selv efter højsæsonen var slut.
3: Kunne vi ikke gøre et eller andet for, ligesom også, at der skete noget på Bornholm, når alle sommerfuglene var taget hjem, og turisterne forsvundet, og tyskerne tilbage i deres store fædreland. Og så blev vi skulle prøve at lave en kulturuge.
2: Og efter 25 år, hvor de her spirende talenter og mere erfarne kunstnere er mødes og givet koncerter, ja, så er der denne gang noget særligt på spil. Ifølge Steffen Brandt har man nemlig i år valgt at invitere den måske største sanger og sangskriver, vi har. Og det er altså ikke ham selv. Det er nemlig Sebastian, der gæster programmet i år, og det er altså helt særligt, at det lige netop ham, der skal være med til jubilæet.
3: På en eller anden måde er det en markering af, måske et stykke Danmarks historie i levende live. Og det synes jeg grunden er lidt for sjældent, at vi benytter lejligheden til også at kigge på dem, der faktisk er her. Og ikke venter med, til de på en eller anden måde ikke er her mere.
2: Og uden for sæsonen spiller traditionen tro 3 koncerter. Den første, det er i Kyllingemorgen i morgen kl. 20. En bornholmsk landmand har vundet 2 europæiske priser i EU's World Farmers-projektet, der med landmændene i centrum arbejder for at skabe bedre dyrevelfærd i den europæiske svineproduktion. Det er smågriseproducenten Hans Peter Sonne fra Søndergaard ved Nykker, der har fået de 2 priser for sit mangeårige arbejde med at undgå halekupering. Den ene løsning handler om at opdage risikoen for halebid så tidligt som muligt og dermed gribe ind, inden det går galt. Og den anden handler om at give grisene et mere varieret rodmateriale, altså noget at tage sig til. Og Hans Peter Sonne er lidt overrasket over priserne.
4: Ja, det tænkte jeg jo. Der måtte være en anden klogere end mig, men nu var det lige mig, så det... Ja, men det har jeg fint med.
2: Hans Peter Sønne har mange års erfaring i griser, der får lov at beholde deres haler. Han stoppede nemlig helt med at klippe dem af i maj 2016 i forbindelse med, at han gik over til at producere til brandet Bornholmergrisen.
4: Det er måske ikke noget andre grisproducenter, der skal frygte det der med halebid og alt det der. Eller der er i hvert fald en vej til at producere med lange haler.
2: Solen skinner den her torsdag eftermiddag. Vinden er lidt til frisk fra vest og nordvest. Kysterne er lidt mere op til en hård vind. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader.

0: Emma Sisted Hø med badebro efterfulgte Moses, siger Andreas med gazeller.
1: P4 på mission.
0: Ude godt, men hjemme bedst. Sådan er vi en del bornholmere, der har tænkt, så vi efter at have været fra øen en del år, ender med at vende retur. Nogle gør det måske for en kort bemærkning, mens andre rykker teltpælene helt op over og planter dem her på øen igen. Og efter at have talt med de unge eksilbornholmere, der er på scenen i forbindelse med Uden for Sæsonen-koncerten i aften, så er turen nu kommet til at møde en, som mere permanent har skiftet livet over og i udlandet ud med at vende helt hjem til fødeøen. Og du er taget hvorhen nu, Patrick?
2: Jamen, jeg har kørt en tur til Østerlars for at mødes med en, der er opvokset i Gudhjem, men efter mange år forøen, så er han nu en aktiv del af lokalsamfundet, ikke bare som lokalpolitiker og underviser, men faktisk også i foreningslivet, og så bor han selvfølgelig her i Østerlars. Og hvis man ikke allerede har gættet det, så er det Sebastian Bloch Jensen fra SF, og han sidder her i solen med sin lille søn og nyder, at vejret det er rigtig dejligt. Og Sebastian, hvordan opstod tanken egentlig om at vende hjem til Bornholm?
3: Det har nok altid været vores plan, at vi skulle bo på Bornholm på et tidspunkt. Jeg flyttede herfra, da jeg var omkring 20 år, ligesom så mange andre gør. Og så har jeg nok altid haft i baghovedet, at på et eller andet tidspunkt, måske efter 10 år, måske efter 12 år, så var det på tide at vende tilbage igen.
2: Og du er ikke vendt tilbage alene, du er jo familiefar og gift med en fransk kvinde. Hvordan har du forsøgt at integrere dig og hele din familie her på øen?
3: Jamen altså, det er jo lidt ligesom, da jeg selv skulle integreres ned i Frankrig, så handler det om, at man skal ud og være en del af samfundet, man skal finde sig et arbejde, og man skal være en del af en fodboldklub eller en anden idrætsforening eller et eller andet, sådan at man kommer ud og er blandt de mennesker, som er lokale, og så kommer det helt af sig selv stille og roligt. Det er en proces, og det skal man også bare acceptere fra starten. Det tager noget tid, og sådan er det også for vores familie.
2: Jeg ved jo også, at du tænker på at give tilbage til øen, blandt andet med den her fodboldklub. Hvordan gør du det sådan helt konkret?
3: Oh, men det falder fuldstændig naturligt. Altså, jeg er jo en del af en større gruppe drenge og andre venner, som er flyttet tilbage på samme tid. Og vi har alle sammen børn jo, og det er skønt. Og så fandt vi ud af, at vi var faktisk nok til at få gang i Østerlars Boldklub igen, hvor vi alle sammen har løbet og spillet fodbold, da vi var små. Og så nu er vi rykket fra 7-mandsrækken op i 11-mandsrækken, og de var 18 til træning i går, tror jeg. Så det er jo bare fantastisk.
2: Føler du så egentlig et særligt ansvar for at bidrage konstruktivt, nu når du er kommet tilbage til øen?
3: Ja, jeg føler da et ansvar, men jeg føler også, at det er meget naturligt. Altså, man skal være en del af det samfund, der hvor man bor, og man skal bidrage til det, og til gengæld så får man også en hel masse igen. Den fællesskabsfølelse, og det der med, at man går og glæder sig til fodboldtræning, eller man går og glæder sig til det, man nu skal i løbet af ugen, jamen det gør bare livet endnu mere værd at leve.
2: Og nu sidder vi jo her i gården og hygger og nyder solen, men altså, har livet her på Bornholm i anden runde egentlig ledet op til dine forventninger?
3: Ja, altså indtil videre, så synes jeg, det er helt som det. Jeg har også mine forældre tæt på, og det der med, at man har sine bedste forældre tæt på, og man har et fornuftigt arbejdsliv, og nu det politiske liv også, altså alle de her ting. Altså det er gået stærkt, må jeg sige, og det har fuldt ud levet op til mine forhåbninger om at flytte tilbage.
2: Tusind tak, Sebastian Bloch Jensen. Tak, fordi jeg lige måtte besøge dig her. Du lige nåede hjem med den lille.
3: Ja, selv tak.
0: Nogle andre, der også er flyttet hjem og giver tilbage til øen, det er jo alle de mange unge bornholmere, der står bag vores Wonderfestival. Og når den slutter hvert år, så hopper de op på scenen alle sammen og synger med på denne her Oasis Wonderwall.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke glemt mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hej kæft, han er en stor mand.
6: Jo, muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Nu på DRTV og i aften kl. 20 på DR1.

100 år hed den her med Lea Ayobjørk, tror jeg, man skal sige, og Augusta Schackinger. Klokken er blevet 5:09, og jeg kunne godt tænke mig lige at tjekke ind hos dig, Patrick, inden du får lov at slippe og kan køre retur til stationen, fordi du har været ude at tale med hjemvendte i kortere eller længere tid. Bornholmer, hvad har du lært? Er du der, Patrick? Det lyder ikke sådan. Du var der lige før, nu er du der ikke. Der må være et eller andet hul i forbindelsen. Det var ærgerligt. Vi ser lige, om vi kan nå at få dig på inden klokken 5. Og ellers, så må vi se, om vi kan runde af sammen i studiet i næste time. Og så er det jo godt, at vi har musikken, vi kan trække på. Det her er god gamle Rick Astley, Never Gonna Give You Up, inden et kig på vejret.

0: Jeg tænkte jo nok, Rick Astley ville komme også til undsætning, Patrick. Fordi ved hans hjælp, så hoppede du på et andet sendeudstyrsaggregat, og så kan vi høre hinanden igen.
1: Ja, lige præcis.
0: Nå, men jeg vil jo bare høre dig, hvad du synes, du havde lært i dag, når du nu har snakket med Bornholmer, der er vendt hjem for kortere eller længere tid.
1: Jamen altså, jeg synes jo egentlig, at jeg har lært, at ude godt hjemme bedst. Det er jo det, det virker til i hvert fald, at man skal ud og opleve verden, ud og uddanne sig, og ud og få en tur på opleveren, som man siger. Så skal man komme tilbage, og så skal man give alt, hvad man kan til sit lokalsamfund, fordi det virker i hvert fald til, det gav Rebecca Max Bendixen i Nexø og Sebastian Bloch Jensen rigtig meget tilbage igen. Og det synes jeg var meget inspirerende på en eller anden måde.
0: Ja, det må man sige. Og det var vel egentlig også lidt det, man hørte Sebastian Bloch Jensen sige, du lige besøgte her sidst, altså at han kunne nærmest ikke, eller ingen af dem kunne faktisk lade være med at give tilbage, og de synes også, de fik noget retur.
1: Ja, lige præcis. De følte næsten sådan en pligt for at gøre det, men selvfølgelig noget, de gør med glæde, men de følte næsten, de blev nødt til at gøre det, fordi de jo mener, at Bornholm har givet dem så meget.
0: Mm. Jamen, smukt. Og så i forhold til de unge musikere, der skal på scenen i aften, så var der ekstra sommerfugle i maven, kan bede jeg lige mærke i, der blev sagt, fordi der sidder rigtig mange og lytter, som jeg kender.
1: Ja, lige præcis. Det er jo altid spændende, når man kommer hjem igen på den måde, så det kan jeg da godt forstå, at de er lidt spændte eller nervøse for.
0: Det kan jeg også. Ved du hvad, skal vi ikke sige, at det var et job well done for i dag?
1: Jo, det synes jeg. Jeg synes, vi har gjort det godt.
0: Det er godt. Jamen, vi ses her i Rønne.
1: Det gør vi.
0: Hej. Fordi vi har jo også et andet hængeparti, vi lige skal nå. En lidt forsinket vejrudsigt. Og skal vi lige have den her lille plingling på først? Sådan der. Vi skal indstille os på en lidt halvkold nat, ser det ud til, fordi vi kommer helt ned, der hvor det bliver køligst, til... Nej, nu ser det pludselig helt anderledes ud. Jeg har nemlig lige opdateret vejrudsigten, så den ser ikke helt så tosset ud, som den jeg nævnte tidligere. 10 grader, der hvor det bliver koldest i nattetimerne, men vi kan også nogle steder være heldige at have op til 15, så værre er det heller ikke. Ellers en aften med tørt og solrigt vejr, fortsat tørt i nattetimerne, vinden aftager og bliver svag til jævn fra vest. I morgen fredag tørt, perioder med lidt eller nogen sol og dagtemperaturer mellem 16 og 18 grader og en svag til jævn sydvestlig vind. I morgen altså. Med det på plads, så er det vist ved at være på tide at sætte gang i et stykke musik frem imod en radioavis, som jeg ikke ved noget om. Den må du hænge på og lytte til. Frem imod den, James Morrison og Nelly Furtado's Broken Strings.

0: så er der radioavis. Klokken er 17. Det skal være helt slut med at kunne sms'e og snappe med sin mobiltelefon i skoletiden. Elevernes egne skærme skal helt ud af skolen, både i undervisningen og i frikvartererne og på samtlige klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen i dag præsenterede på et pressemøde. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse, der landede i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag. Flere steder, blandt andet i Slagelse, har man allerede lagt mobiltelefonerne på hylden. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
1: Jamen, det giver et øget fokus på det, der foregår. Eleverne er til stede. Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så det vi vil er, at vi har eleverne er nærværende, de har social omgang med hinanden, de er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning, og det har haft den effekt.
0: Og regeringen vil nu indkalde lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal komme med forslag til forbedringer på skoleområdet. Og så kommer der 1 milliard kroner ekstra til folkeskolen på finansloven, og det glæder Christian Jensen, der er far til 2 folkeskolebørn og formand for skolebestyrelsen på Kirstinebjergskolen i Fredericia.
2: Der er blevet sparet meget på folkeskolen i de sidste år, og jeg ved godt, politikere der siger, at de har haft meget fokus på folkeskolen, men der er også sket besparelser samtidig på ude ved kommunerne, så der er brug for nogle flere penge.
0: Og så velkommen til dig, Andreas Rasch Christensen, forskningschef ved VIA University College. Hvis vi lige starter med det helt store punkt på regeringens pressemøde om en bedre skole, nemlig et totalforbud mod mobiltelefoner. Hvilken effekt tror du sådan et forbud vil have?
3: Jamen, der er jo rigtig mange skoler, som I også er inde på, som allerede har et mobilforbud, og de har gode erfaringer med det, så det kan være en god idé at indføre det, men man kan ikke sådan forskningsmæssigt sige, at ved at lave et mobilforbud, så vil det betyde, at vi næste gang har endnu bedre PISA-resultater.
0: Og så talte regeringen jo også om, at der skulle være både flere penge til folkeskolen og en skoletrepart. Er der noget, du savner i det her udspil i forhold til at hæve elevernes faglige niveau?
3: Det er rigtig godt at samarbejde bredt om kring det, og det er rigtig godt at investere rigtigt ind i skolen og undervisningskvalitet. Spørgsmålet er bare, hvornår pengene kommer i spil, hvordan de kommer i spil, og til hvad man kan investere dem. Det synes jeg stadigvæk er åbne spørgsmål.
0: Lød det altså her fra Andreas Rasch fra VIA University College. Hvis man er på udkig efter en ejerlejlighed i hovedstaden, ja, så er der måske en smule godt nyt, for priserne i København er faldet for første gang i 2 år. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. En af dem, der leder efter en lejlighed i Indre By i København, er Joachim Hane Andersen, og prisfaldet får ham faktisk til at overveje, om han skal vente med at købe.
4: Det handler jo lige om at finde balancegangen for, om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det er jo lidt det vilde vesten gang imellem, det går op og ned.
0: Og i det vilde vesten, altså på boligmarkedet, ja, der har balancen mellem køber og sælger ændret sig lidt. Det fortæller ejendomsmægler Jan Thomsen, der var med på fremvisningen, og han er også indehaver af nybolig i København K og på Frederiksberg.
5: Køberne de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder. Sælgerne er efterhånden blevet lidt mere realistiske omkring prissætningen, hvor man kan sige, at tidligere der handlede det meget om at sætte den højeste pris, og så indhentede markedet lidt, hvis man ramte lidt over. Det, der sker nu, det er, at de sælgere, som ligesom sætter den rigtige pris, jamen, de får stadig opmærksomhed, og de får stadig solgt deres bolig.
0: Og så skal vi til Norge, nemlig nærmere bestemt Oslo, hvor kommunen nu har valgt at forbyde metabriller på skolerne. Det er briller, som vi også har omdiskuteret meget herhjemme. Et samarbejde mellem Meta, som også står bag Facebook og Instagram, og Ray-Ban. De har produceret nogle briller, som fungerer med kunstig intelligens, og de kan blandt andet filme og optage lyd. Men det har altså fået meget kritik, som går på, at man ret nemt kan filme folk i smug, og at man ikke ved, hvad optagelserne bliver brugt til i den anden ende. Og det er også derfor, Oslo Kommune nu har valgt at sætte ind og ikke vil acceptere, at børn bliver filmet og brugt i Metas dataindsamling. Det siger det norske byrådsmedlem, der har ansvar for uddannelserne i Oslo Kommune, og herhjemme har Enhedslisten også foreslået, at brillerne bliver forbudt. Og så er der også nyt om dronning Margrethe i dag. Hun blev udskrevet fra Rigshospitalet og tilbage på Fredensborg Slot, skriver kongehuset en pressemeddelelse. Hun befinder sig vel, og man skal tage den med ro i den kommende tid. Vejrudsigten lyder på nogen eller en del sol og mellem 14 og 19 grader, let til frisk vind fra en vestlig retning. Retningen på radioavisen, den var sat af Thomas Bull.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og hvis jeg siger ord som besparelser og sparekatalog og budgetforlig, så er der nok mange klokker, der ringer hos dig. Det er noget, der er blevet talt rigtig meget om på det seneste. Og i fredags blev budgetforliget jo altså så indgået. Der har været kritik og bekymrede røster forud for indgåelsen af forliget. Nu ligger det der altså, og man kan sige, at de bekymrede røster fortsætter jo. Blandt andet så er formanden for kommunens ældreråd sammen med de øvrige medlemmer temmelig bekymret. Det taler jeg med ham om efter et lyt til gunge og disco-snæver.

0: Øens ældreråd er bekymret for kvaliteten i ældreplejen. For selvom de ældre slap for de værste nedskæringer i det politiske forlig om næste års budget, der netop er indgået, som for eksempel rengøring hver tredje uge, så er der noget galt med selve grundfortællingen. Der mangler nemlig opmærksomhed om begrebet forebyggelse. Det mener blandt andre ældrerådets formand, Michael Grønbæk Dam. Og du er i studiet nu, Michael. Velkommen til.
1: Tak skal I have.
0: I har jo i rådet et ønske om bedre forebyggelse i ældreplejen øverst på dagsordenen. Det gælder både i forhold til brugere og personale. Hvis vi lige tager de ansatte først, hvor ser du så især problemet i forhold til forebyggelse?
1: Jamen altså, grundfortællingen er jo, at vi forebyggelse ser man måske ikke frugten med det samme, men det at fastholde, og det at der er et værdigrundlag, og der er en arbejdsro, det gør jo også, at personalet trives, og det vil jeg også sige, det smitter jo også af på de ældre. Og det vi hører tilbage også fra de ældre, de er meget udtrykket ved det, fordi det er det her med tid, og det har noget at gøre med, at man kan sige, at det personale, der er der, bliver vi altså nødt til at løfte lidt, også så sige det. Det er dem, der er de varme hænder. Jeg ved godt, at man er træt at høre det ord, men og bløde værdier, men i henhold til ældreloven, så har det altså noget at gøre med livskvalitet, og det er det, vi også ser det, og det vil vi gerne være med til at bygge, og vi ved alle sammen, at vi skal spare, men det er vigtigt, at det er rekrutteringsgrundlaget, at der er et arbejdsmiljø, som er det, at man siger, det vil jeg gerne give mig ud i, som det kald. Altså, jeg vil ikke som far anbefale mine egne børn at gå den vej, fordi der er ikke nogen, der ved, om det er en fremtidssikret det, og stressniveauet det er måske alt for højt.
0: Mm. I er også bekymret for den forebyggende indsats, når det gælder de ældre. Hvad handler den del om?
1: Jamen, den del handler jo omkring også der den nye ældrelov, som giver det her både med selvbestemmelse og værdi. Altså, det at man selv er med i det. Og sådan som jeg fornemmer det, og det vi har det her sidste halvår, det er den bekymring hos rigtig mange ældre borgere. Det er sådan, at dem, der ikke kan selv, og det er en gruppe, det er ikke os alle sammen, der er ældre, der vi er mobile måske, men de ønsker ikke at være til belastning, eller de vil heller ikke være til besvær. Og det bekymrer os rigtig meget, fordi hvis ikke plejen er der, og de kan se det, jamen så er det jo det der, både tidsfaktoren og det her, at man alle har strengt med det, så bliver de overset, og livskvaliteten, værdien, den smuldrer.
0: Vi kommer ikke rigtig udenom at tale om, at økonomien i kommunen er presset. Så når man for eksempel skærer 2,5 millioner kroner væk til arbejdet med at forbedre kvaliteten i ældreplejen fra nytår, så er det jo ikke for sjov. Altså, det er jo et forsøg på at få budgettet bedre i balance. Hvad pokker han nær sagt, skal de gøre, politikerne? De kan vel ikke helt friholde det her område?
1: Nej, vi er jo godt klar over, at alle skal byde ind i det her, og det, ellers har vi også sunget med i det kor, at vi siger nej til det hele. Men det er vi jo godt klar over, og jeg kan også se, at vi alle på alle kanter skal være med. Men det er bare skræmmende, og det vil vi gerne løfte et lille flag for os at sige, på den lange bane vil den her forebyggelse og rekruttering, og det vil sige både med sygeplejersker, hjemmeplejen og eller hele den personalegruppe der, de er presset i forvejen, og de giver altså, jeg vil sige, et bagsmæk på en eller anden måde, fordi de ældre bliver utrygge, vi får flere syge, vi får flere ensomme, vi får meget, meget, meget større måske udgifter på den lange bane.
0: Mm. Tak fordi du kom forbi, Michael Grønbæk Dam, formand for Bornholms Ældreråd, og fortalte, hvad det er, I er bekymret for i forhold til det her budgetforlig.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: En idé, der blev til for efterhånden ret længe siden i Svanninge, er endt som 25 år med det musikalske initiativ uden for sæsonen. De her koncerter har i alle årene haft musikeren og sangskriveren fra TV2, Steffen Brandt, som frontfigur. Og hele ideen bag projektet startede med, at man gerne vil holde liv i kulturlivet, også efter højsæsonen var slut.
3: Kunne vi ikke gøre et eller andet for, ligesom også, at der skete noget på Bornholm, når alle sommerfuglene var taget hjem, og turisterne forsvundet, og tyskerne tilbage i deres store fædreland. Og så blev vi skulle prøve at lave en kulturuge.
2: Og her efter 25 år, hvor de spirende talenter og de mere erfarne kunstnere har mødes og giver koncerter, så er den gang noget helt særligt på spil. Ifølge Steffen Brandt har man nemlig i år valgt at invitere den måske største sangskriver og sanger, som vi stadig har blandt os, og det er altså ikke ham selv. Det er nemlig Sebastian, der er gæst i år, og det er altså specielt, at det lige netop er ham, der skal være med til jubilæet, siger Steffen Brandt.
3: På en eller anden måde er det en markering af, måske et stykke Danmarks historie i levende live. Og det synes jeg grunden er lidt for sjældent, at vi benytter lejligheden til også at kigge på dem, der faktisk er her. Og ikke venter med, til de på en eller anden måde ikke er her mere.
2: Uden for sæsonen spiller 3 koncerter første gang i aften i Bornholms Idræts- og Kulturcenter i Allinge, i morgen i Kyllingemoren og lørdag i Musikhuset i Rønne. Alle 3 koncerter er udsolgt. Kommunalbestyrelsen kom til at tage stilling til de 2 langstrakte byggesager, en om et anneks i Svanninge og en om et sommerhusbyggeri på Biselinevej i Sandvige. Dansk Folkepartis René Danielsson løfter nemlig de 2 sager videre, efter de var på i økonomiudvalget i går.
4: Jeg synes, sagerne er principielle, og jeg synes ikke, at et økonomiudvalg sådan set bare skal kunne begrave de sager i stilhed. Og specielt den i Svanninge, synes jeg, har en mærkelig klang, at når man så rent faktisk får medhold som borger, jamen så trækker en myndighed bare et sådan paragraf 14-forbud ud af en vis lægemsdel for ligesom at få ret i sidste ende.
2: Ja, sagen fra Svanninge handler om at forbyde byggeriet i et anneks i den gamle bydel, som det ellers var lovligt at opføre efter den lokalplan, der gælder nu. Kommunen vil så lave en ny lokalplan og samtidig skærpe kravene i 6 andre bykerner. Men for René Danielsson ser det ud til, at reglerne er skrappe allerede.
4: Alle byggesager skal behandles individuelt. Derfor kan man ikke sige, at nu vil det bare vælte op med moderne sorte firkanter, eller hvad man nu kan skabe af skræmmebillede. Og jeg synes, at vores lokalplaner i det hele taget er vanvittigt restriktive.
2: I aften får vi tørt og solrigt vejr. I nat fortsat tørt med en mere skyde. Vinden aftager bliver svag til jævn og kommer fra vest. Og temperaturen i nat kan komme helt ned i nærheden af mellem 10 og 15 grader.

0: Efter uro med Godthåbs vej fik du her Martin Garrix og Repeat It. 21 minutter i 6 af klokken. Hvis vi lige skruer tiden tilbage til i aftes og tager en tur i tankerne til Rådhuset på Snorbakken, så var man der vært for et informationsmøde nummer 2 af slagsen omkring tryghedspunkter på Bornholm. På mødet blev der orienteret om, hvor projektet står lige nu, hvilke nationale tiltag, der er sat i gang, og hvordan den videre proces kommer til at forløbe, når vi sådan skal sikre os i tilfælde af eventuel krise. Halvvejs i mødet, så blev der faktisk også serveret en særlig prepper-menu for de fremmødte. Og derfor så gik vores reporter Frederik Hvid i køkkenet.
1: Og hvis jeg lige tager et par skridt herover, lige åbner døren, så bevæger jeg mig ind i et nyt sted, hvor det simpelthen, det dufter jo nærmest næsten himmelsk, vil jeg sige, men det er jo, ja, man skulle næsten være her. Det er jo fordi, at du er i gang, Nina Krausgaard, leder af Devika, altså kommunens køkken, med at lave mad til det her møde om tryghedspunkter i aften. Og hvad, jeg vil lige starte med at høre, hvad der er egentlig på menuen i aften?
2: Altså aftens menu, det er faktisk, kan man sige, en slags brændende kærlighed med rødbeder. Og det er jo fordi, det er en del af Devikas beredskabsmenuer. Jeg blev spurgt af Claus Rønne Jensen, om vi ville komme og varme noget dåsemad. Og det sagde jeg, nej, det vil jeg ikke, for vi har ikke dåsemad på menuen. Men vi har til gengæld 3 menuer, som vi ligesom har som et beredskabsmenu.
1: Men beredskabsmenu, hvad skal man ligesom have for øje, når man skal lave sådan en?
2: Altså hos os, så er det jo fordi, vi skal kunne sikre mad til nogle borgere i 72 timer. Og vi skal jo tage hensyn til, kan vi få personale? Har vi råvarer? Har vi strøm? Har vi vand? Eller hvad har vi? Så det er jo sådan lidt, det finger vi ud over. Og så satte vi os simpelthen ned og sagde, jamen altså, vi skal være 3 personer til at lave den her mad til 300 mennesker. Og det skal være råvarer, at vi har i forvejen. Det vil sige, når vi laver for eksempel sådan som den her form for brændende kærlighed, hvor vi har pølser i, så er det jo en kartoffelmos, som vi jo serverer i det daglige. Det er noget bacon, det er noget pølser, det er noget løg, som vi også bruger i andre menuer. Så det er ikke sådan, at menuen står klar, men det er råvarer, vi har i huset. Og i september sidste år, der turde jeg simpelthen ikke anget ind og tøve ind til de her 300 portioner. Fordi jeg synes, at verden så lidt anderledes ud, end vi nogensinde har set før. Så vi har det altid med det, vi har det med løvende omløb. Sådan, så vi egentlig ikke har det som kun nødberedskab, men også bruger råvarerne i det daglige.
1: Men du siger så, at I har sådan 3 menuer klar. Er det så 3 menuer, der ligesom kombinerer lidt af de samme ingredienser, så I ved, vi har altid det, vi skal bruge?
2: Det kombinerer ikke de samme ingredienser, for det vil jo være for eksempel kartoffelmos med baconpølser, og så frikadeller med et eller andet varm pastasalat. Og så vil det være noget grøntsagskrydderet med ris. Så man kan sige, at det er både pasta, det er ris, det er kartoffelmos, det er noget grøntsager, det er noget tød, det er noget, vi har på lager i forvejen.
1: Nina Krausgaard, leder af Devika BRK's køkken. Tak fordi, at jeg måtte komme forbi, og ja, velbekomme lige om lidt.
2: Jo tak, jeg håber, at I vil nyde maden.
0: Så blev du lidt klogere på, hvordan en prepper-menu ser ud, set fra Devikas køkken. Tryghedspunkterne, det handler jo altså om, at hvis Bornholm skulle blive ramt af for eksempel en langvarig strømafbrydelse, et angreb på tele- eller datakommunikation eller andre typer kriser, ja, så står vi måske og har brug for steder, hvor vi kan mødes, og det er altså det, man mener, når man taler tryghedspunkter. Og det kommer vi givetvis til at tale meget mere om. Nu er vi altså i køkkenet. Level 42 er gået i gang her bag mig. Lessons in Love.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Kæde og Jonah Blacksmith med Kender du det? 9:09. Vi kigger lige vejr. Og vi går en aften i møde, hvor det bliver tørt og solrigt. En nat, der også holder tør. Men efterhånden så skyr det til. Til gengæld så aftager vinden og bliver bare svag til jævn fra vest. Aften- og nattetemperaturerne de kommer til at være et sted mellem 10 og 15 grader. I morgen fredag, den bliver både tør, og der er perioder med lidt eller sågar nogen sol. Og dagtemperaturer i morgen de bliver et sted mellem 16 og 18 grader med en svag til jævn sydvestlig vind oveni hatten. Det her det er Maroon 5 og This Love.

0: Sissel med Blond for dig. Om et øjeblik en radioavis med Camilla Marquardsen, der blandt andet fortsætter med at rulle historien om totalforbud mod mobiler ud. Det er altså et forslag fra regeringen, der står rigtig meget mere om inde på DR.dk i øvrigt. Men det er et forslag, som lærere og skoleledere tager godt imod, og også de elever, vi har talt med i DR. Lyt med om lidt. Efter radioavisen er der P4 Aften med Torben Møller.
1: Og vi har 4 skønne timer, hvor vi skal dele en masse musik med hinanden. Så jeg skal da bare have en ordentlig stak fine forslag fra jer. Skriv, hvad du vil høre på en mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4. Vi høres ved lige om lidt.
0: Med Langley's Be Her, så vil jeg ønske dig en rigtig god aften. Tak for nu.

0: Når skoleelever møder ind i klassen, skal de aflevere mobiler, iPads og smarture, og de må først få dem at se igen, når skoledagen er omme. Det mener regeringen, der i dag foreslog et totalforbud mod mobiler i både folkeskoler, friskoler og på privatskoler. Det kommer efter de historisk ringe PISA-resultater, der landede tidligere på ugen, der viste, at danske skoleelevers faglige niveau er blevet markant dårligere end tidligere. Og forslaget om nul mobiler falder i god jord hos Emilie Louisa Ples, der går i 8. klasse.
1: Altså, jeg ved godt, der er nogle folk, som måske faktisk bare keder sig sygt meget i pauserne, hvis de ikke har deres telefon eller deres computer. Men så har vi jo også alle sammen vores egne computer med, så det måske, altså, det har ikke sådan fuld virkning, fordi vi alle sammen stadigvæk har vores computer.
0: På den skole, hvor Linus Rønnow Thomsen går i 9., er der allerede et totalforbud, og det fungerer rigtig godt, siger han.
2: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
0: Forbuddet blev også hilst velkommen af Danmarks Lærerforening. Men husk også at give lærerne de rette værktøjer til at kunne arbejde fornuftigt med kunstig intelligens i fremtiden. Sådan lyder det fra formanden Gordon Ørskov.
3: Vi skal sørge for, at der er forbud og regler, når skærme bliver brugt til noget, der ikke gavner undervisningen. Og så skal vi sørge for, at lærerne er kompetente til at kunne bruge skærme, kunstig intelligens, også i undervisningen, så det bliver en pædagogisk didaktisk fordel i undervisningen, der kan løfte undervisningen.
0: Ifølge Skolelederforeningen, så har de fleste skoler allerede et forbud. Så det her vil være det sidste skridt mod et opgør med skærmene, siger formand Dorte Andreas.
4: Der er rigtig mange skoler, som har et mobilforbud, så det vil være det rigtige. Vi kan jo se, at eleverne har mistet evnen til at fordybe sig, så det at sige, at de private skærme ikke skal være i skolen, det hilser vi sådan set også velkommen.
0: Og på Christiansborg, der bakker de fleste partier op om et skærmforbud. Regeringen vil også sætte 1 milliard kroner af til skolerne på finansloven, og så skal der skabes en skoletrepart, hvor blandt andet lærere, elever og forældre skal komme med forslag til, hvordan det faglige niveau i folkeskolen kan blive forbedret. Men i Venstre, der savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning, der hvor elever med særlige behov kan blive samlet i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i almindelige skoleklasser, siger han.
5: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, at der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
0: Og hos de konservative, der mener formand Mona Juul, at der skal langt flere penge til skolerne, end det regeringen nu lægger op til.
6: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole, og det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
0: Nationalbanken har netop hævet sin rente med 0,25 procentpoint, og det kan få konsekvenser for boligejere, der har et lån med variabel rente. Det var ventet, at Nationalbanken ville sende renten opad, fordi den europæiske centralbank her til eftermiddag gjorde det samme og hævede sin rente fra 2,25 til 2,5%. Så derfor der må boligejere nu indstille sig på, at det bliver dyrere i den kommende tid, hvis man skal ud og have et nyt boliglån med variabel rente, det siger chefanalytiker Sune Malte Tagaard fra Totalkredit.
7: Hvis du har et F3-lån, et F5-lån, fast rente, jamen så betyder det ikke noget for dit boliglån her og nu, medmindre at du skal have en ny rente om kort tid på dit F5-lån for eksempel.
0: Der er en særlig årsag til, at først Centralbanken og nu også Nationalbanken har sat renten op, siger Sune Malte Tagaard.
7: Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: Og så skal vi også nå omkring, at den august, vi lige har sagt farvel til, var den varmeste august måned nogensinde. Der var en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Eksperter peger på, at det er kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer, der har givet vildere og varmere vejr. Vejret i aften er knap så vildt umiddelbart. Det lyder på tørt vejr med lidt eller nogen sol, og i nat der vil der trække skyer ind vestfra, mens der i Jylland også kan komme enkelte byer. Mellem 7 og 13 grader i nat og en svag til jævn vind fra vest og sydvest. Thomas Bull havde sat radioavisen sammen.
8: Du lytter til P4.

0: 4 aften.
1: Det er torsdag den 19. en, ja, en ganske almindelig aften i september. Med mindre vi prøver at gøre den til en særlig aften. Måske ligefrem en god og hyggelig aften. Det er sådan noget, musikken kan. Og det er sådan noget, vi kan i fællesskab. Hvis du altså har lyst til at fortælle mig, hvad du synes, vi skal høre, send en sms, skriv P4 et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone, eller mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller, velkommen. Det var Lord Siva, vi hørte allerførst med Solværv, og vi tager lidt mere dansk med det samme. Rosa og min ven.

Rosa og min ven i P4 Aften. Carsten fra Ægtved, en af vores faste lyttere, gør opmærksom på, at Lars HG fylder 73 år i dag, og Carsten skriver: "Jeg ville gerne høre 10 sekunders stilhed, og så kan vi også mindes terrordagen i USA, som er 25 år siden."

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grøn.

Vi fik One Republic sammen med Kygo lige før på Lose Somebody, og så var det en single fra i sommer fra Mille Gør Noget. Hej Torben, i morgen er der også en dag med Andreas Odbjerg, vil jeg gerne høre ovenpå en arbejdsdag og en tur hos tandlægen. Med venlig hilsen, Erik fra Dronninglund.

The Cardigans, my favorite game. Ja, minder lige om, at du er velkommen til at sige din mening om, hvad vi skal have på playlisten her mellem 18 og 22. Har du en god idé til, hvad jeg skal spille, så send mig en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skal du skrive P4, et mellemrum og så din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er.

Rasmus Seebach og bandet Søn med deres sprækker. Hej Møller, mens der er en snært af sen sommer, kunne jeg godt tænke mig at høre Green Grass and Blue Sky. God aften, Peter i Sorø. Jeg er næsten sikker på, nej, jeg ved, at du mener den her. Green Grass med George Ezra.

Jeg vil have dig for mig selv. Det er Burhan G, der siger det. Og Mumle er allerede i gang med at finde ud af, hvad man mon egentlig kan bruge 4 uger til.

Ja, så var hun på vej ud af det 4 uger, mumle. Jette fra Agerskov skriver: "Hej, så bliver så glad i låget, når jeg hører den fantastiske Jacob Dinesen med Wake Up Call, så vil blive endnu mere glad i aften, hvis du spiller den."

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Camilla Markvartsen giver os radioaviserne i aften. Klokken er 19.
1: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi midt inde i Randers sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med automatriffel mod et Hells Angels klubhus. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia ifølge retten i Randers, og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
2: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er jeg meget tilfreds med.
1: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
2: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
1: Den 24-årige erkender at have deltaget i skyderiet, men nægter at have tilknytning til Loyal to Familia, og han har anket straffen på de 10 år. I alt 3 mænd er nu dømt i sagen, og yderligere 2 er sigtet. Det skal være helt forbudt med mobiltelefoner i skoletiden, både i undervisningen og i skolegården og på alle klassetrin. Sådan lyder et forslag, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede for regeringen på et pressemøde i dag. Forslaget kommer efter årets PISA-undersøgelse landet i tirsdags med historisk dårlige nyheder om danske elevers færdigheder i læsning, matematik og naturfag.
3: Jeg må indrømme, jeg ikke selv er i tvivl om, at resultaterne har en tæt sammenhæng med det forhold, at vi i Danmark har et af de mest digitaliserede børneliv i verden.
1: Mange skoler er dog allerede mobilfri. På Søndermarksskolen i Slagelse har der faktisk været 0 telefoner i 7 år nu, og det er en stor succes, mener skoleleder Henrik Halli.
4: Man kan ikke dele sin nærvær mellem en skærm og sine klassekammerater og sin undervisning. Så vi har eleverne er nærværende, de har social omgang med hinanden, de er en del af et fællesskab, og de er nærværende, når der er undervisning, og det har haft den effekt.
1: Og så kan det være en god idé at lade opvasken og vasketøjet stå i aften, medmindre du ligefrem har penge, du skal brænde af. For netop nu her fra klokken 19, der rammer den rene elpris 3,5 kroner per kilowatttime i både Øst- og Vestdanmark. Det skriver energiselskabet Nordlys i en pressemeddelelse, og Andel Energi bekræfter også, at det er det prisleje, vi skal forvente lige nu. Først efter klokken 21 vil prisen falde til et lidt mere normalt niveau. Det skyldes, at vinden ikke rigtig blæser nok på vindmøllerne, og sol er der heller ikke nok af, og så er vi afhængige af gasfyrede kraftværker, og prisen på naturgas, den er historisk høj lige nu, meddeler Nordlys i pressemeddelelsen. Så i stedet for at sætte opvaskemaskinen i gang, så kan du måske nå ud og få en smule af den sol, der skulle være udenfor. Aftenen er tør, men i nat der trækker der skyer ind fra vest. Og i Jylland kan der også komme lidt byer. Mellem 7 og 13 grader og en svag til jævn vind. Det var radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: P4. Du lytter.

0: P4 Aften
1: med Torben Møller.
2: Barbara Moleko, tag min hånd. Jeg vil hellere sige, tag din hånd og brug den til at taste et forslag til musikken. Der er to måder at gøre det på, den får du her.
0: P4.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: Fang os på P4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst. What?

Scarlet Pleasure og Sharma, Wide Awake. Hej P4 Aften, jeg sidder i øjeblikket og er ved at putte de sidste sting i en gave til min søster, imens jeg lytter til P4. For nyligt spillede vi det dansk producerede James Bond-spil First Light, så jeg tænkte, om vi kunne få lov at høre titelsangen First Light, sunget af Lana Del Rey, med venlig hilsen Heidi fra Vesterbro. Lana Del Rey, First Light, den starter sådan her.

Ja, når man ved det, kan man godt høre, at det her har noget med James Bond at gøre. Kan man ikke? Lana Del Rey, First Light, stammer fra et James Bond-spil af samme navn, altså First Light, fortalte Heidi. Jonah Blacksmith er med os lige nu med Honey.

Kære Torben, nyder dit program på min fridag er ved at gøre rent og lave rugbrødschips. Holder min ældstes fødselsdag på søndag. Mærkeligt, at ens børn bliver ældre 37, 34 og 33, mens jeg stadigvæk føler mig ung. Vil du spille Mads Langer med Fact Fiction? Knus om øjen. Irene i Hejls.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekræfter,

0: Vi var en tur ned i 80'erne med Madonna og La Isla Bonita, og så kom vi hjem til 2026 igen med Tame Impala og Jenny Dracula. Hej Torben, vi synes, vi trænger til lidt mere sommer, så konen og jeg kunne godt tænke os at høre Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Venlig hilsen, Dorte og Svend Clausen.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed og kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær, de to sammen. Ja, må ikke de fleste af os var lidt overrasket over den kombi, men det er jo bare så godt. Det var Dorte og Svend, der synes, vi skulle have lidt mere sommer.

har god energi her, Ella Henderson og Ghost. Der er altid plads til flere gode idéer til musikken, og hvis du vil lege med, så kan du mail til p4aften@dr.dk med dit forslag til, hvad vi skal høre, eller sms'e til 1212, det koster en krone, og der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by. Det her er August Højen. Gav det et skud.

0: Grønland.
1: August Højen gav det et skud. Hej Torben. I anledning af, at Dizzy spiller i Tivoli i morgen, skal vi så ikke varme op med for eksempel The Middle. God aften fra Hans i Lyngby.

Tivoli i København har det, de kalder fredagsrockere i morgen. Er det Dizzy Lizzy, der går på scenen, og det fik Hans til at foreslå en af deres nyere rør, i hvert fald The Middle fra 2020-albumet Alter Echo. Så er det Sienna Spyro og Material Lover.

Sienna Spyro, Material Lover. Kære P4-aften kører på Holbækmotorvejen på vej til sommerhuset, vil derfor elske at høre E.G. med I Hear a String Quartet Playing Everywhere I Go. Så bliver køreturen endnu bedre. De bedste aftenhilsner fra Charlotte.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Passenger og Let Her Go. Der er meget mere P4-aften forude de næste par timer. Lige nu er vi på vej mod en radioavis. Den får vi lige efter Dodo and the Dodos vågner i natten.

0: Så er klokken 20.
1: Regeringen vil have mobiltelefonerne fuldstændig ud af folkeskolen på alle klassetrin efter historisk dårlige resultater i årets PISA-undersøgelse. Linus Rønnow Thomsen, der går i 9. klasse, siger, at mobilforbud det virker rigtig godt. Det har man nemlig allerede på den skole, hvor han går.
2: På vores skole må man ikke have computer eller mobiler, og med at man ikke må have skærm fremme, så kan man være mere social ude i frikvartererne og spille bold.
1: Men der er ikke noget forskning, der peger på, at elever får bedre resultater i læsning, matematik og naturfag, bare fordi telefonerne bliver låst inde i et skab på skolen. Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef ved VIA University College, siger:
3: Jeg tror ikke, man vil se en direkte effekt mellem et mobilforbud og bedre PISA-resultater næste gang, men det kan være medvirkende til, at undervisningsmiljøet bliver bedre, og elevernes koncentration stiger, og dermed også, at læringen stiger.
1: Og det er vigtigt at bruge PISA-undersøgelsens resultater, men med omhu, siger han.
3: Det er sådan, at det kun måler visse sider af elevernes faglige udvikling, og man kan nå at justere på mange ting på den korte bane. For eksempel det, at nyuddannede lærere ikke står med en ansvaret for 27 elever, så der er også noget at gøre på den korte bane.
1: En ung mand er i dag blevet stukket ned med kniv foran Herlev Gymnasium nord for København. Til TV2 Kosmopol siger gymnasiets rektor, Mads Glendorf, at offeret er en elev på skolen. Det ryster selvfølgelig eleverne og de ansatte, når noget sker så tæt på gymnasiet, siger han. Københavns Vestegns Politi siger, at den unge mand er bragt til hospitalet og er uden for livsfare. Man kan ikke oplyse hans alder. Politiet har endnu ikke nogen anholdt i sagen. Og så til en lidt dyster udmelding fra en amerikansk forsker, for på sigt så vil udviklingen af kunstig intelligens ende med et overmenneskeligt system, der kan hacke alt og få reel magt over os mennesker. Sådan lyder det i hvert fald fra forskeren Jacob Coxon. Men herhjemme så maner de IT-professionelles fagforbund til ro. Ole Tange, der er IT-politisk rådgiver, kan da jo godt blive bekymret for, at teknologien vil kunne lukke kraftværker og andre nødvendige foranstaltninger på sigt.
4: Selv os, der er eksperter på området, kan ikke forudsige 2 år frem, hvad det er, den her teknologi kan gøre. Vi ser en AI, som begår indbrud her i sommer. Det var uden for vores vildeste fantasi, at det ville kunne ske ved et uheld.
1: Han foreslår derfor et fælles globalt agentur, der skal holde øje med udviklingen, og det får opbakning af Christel Schaldemose fra Socialdemokraterne.
5: Vi kan ikke bare stoppe AI, og skal heller ikke, men vi skal kontrollere den. Det kan være en god idé og forstærke det globale samarbejde, der er sat i gang i forhold til kunstig intelligens.
1: I aften tørt, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt regn mellem 7 og 13 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os, at der er så mange drømme og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Ja, og lige her var der også med Noah, før vi falder. I P4 Aften med næsten 2 timer til 22, der er der jo stadigvæk masser af plads til gode idéer til musikken. Så du kan roligt maile til p4aften@dr.dk eller sende en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så din besked og sms'er koster 1 krone stykket.

tilbage. Back to backs, gamle, hvis du forstod her med blandt andre Blæst, Rune Rask og Hampenberg. Der er tre unge gutter, der har sendt en sød hilsen. Hej Torben, står der. Dejligt at høre din stemme i radioen. Tak for det. Og så står der videre. Jeg sidder sammen med mine venner fra min skole i Kalundborg. Vi vil gerne høre Damien Rice med Cannonball. Det er et nummer, vi rigtig godt kan lide. Med venlig hilsen, Sander, Alexander og Andreas.

Damien Rice og Cannonball i din radio, takket være en sms til 1212 fra Sander, Alexander og Andreas. Hugorm er gået sammen med Peter Sommer med et formål: nedlæg forsvaret.

Kai i Bjerringbro skriver, hej, jeg er lige kommet hjem fra træning og kunne godt tænke mig at høre nummeret Tag mig, som jeg er, med Kalaset, som vi hørte til Tange Sø Festival. De var super gode.

Der sker noget, når man kommer ud og hører levende musik. Kai hørte kalaset til Tangesø Festival. Det er mellem Viborg og Silkeborg, sådan cirka, at det foregår. Og så fik vi selv samme kalaset lige her med Tag mig som jeg er. Det her er Jennifer Lopez.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: du ikke mere.
1: Synes Pierre sang om at dø lykkelig lige før, og så var det Miss Lee her og X. En sms fra Carla. Vi er på vej hele familien hjem fra min lillebrors fødselsdag. Han sidder i bilen. Vil du sætte Blame It on the Boogie af Michael Jackson på? Det vil alle sætte pris på. Det er jeg da glad for at høre, at alle vil. Og det er faktisk hele familiebandet The Jacksons, der laver den her.

Det var tilbage i 1977, at The Jacksons var i studiet og lavede det, der blev til ja, en superhit, jo Don't Blame It On The Boogie, som Carla sørgede for, at vi alle sammen fik fornøjelse af her. Lucas Graham har lige udgivet albumet Good Times, og fra det henter vi lige præcis denne her skæring, Before You Go.

before you go. Spritnyt fra Lucas Graham, Before You Go. Der er stadigvæk alle muligheder for at få et musikforslag med i bunken. Du kan maile til p4aften@dr.dk eller sms'e til 1212. Begynd med P4.

Musik fra Australien siger Unstoppable. Det der med at køre elbil, ja, det kræver jo nogle ladepauser. Men så kan man da lige så godt bruge tiden på noget fornuftigt, som at skrive til P4 Aften. Hør bare, her sidder og venter, mens bilen lader, så jeg kan komme hjem. Vil gerne høre Vagabund med Mumle og Malte Ebert, mens jeg venter på landevejen. Hilsen, Karen.

De her er gode sammen, Mumle og Malte Ebert. Det var Karen, der bad om dem med Vagabund, et nummer, der er kommet for jamen mindre end en uge siden. Det her er Casey Musgraves. Vi skal have Dry Spell.

Dry Spell, Casey Musgraves, og så siger vi alle sammen tillykke til Mie i Aalborg, som har fødselsdag i dag og ønsker sig at høre Blond for dig med Sisal.

Nyeste fra Sissel, Blond for dig, som i Aalborg, altså synes vi skulle have i aften. På hendes fødselsdag. Nu er det 1-2, som er midt i en drøm.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: og tænker på...
1: Skins og den glimrende Å-boulevarden. Jeg håber, du har tid og lyst til lidt mere P4-aften. Der er i hvert fald en lille time endnu efter radioavisen, som vi kommer hen til sammen med John Mayer og New Light.

0: Camilla Markvaldsen er klar med en frisk gang nyheder. Klokken er 21.
1: Priserne på ejerlejligheder i København er faldet for første gang i flere år, viser tal fra Boligsiden, der er ejet af landets ejendomsmæglere. I august lå priserne 0,5% lavere end i juli måned, og i Indre By i København, hvor Joachim Hagen Jær Andersen er ude at se på lejlighed, der kan nyheden godt få ham til at overveje, om han skal vente med at købe.
2: Det handler jo lige om at finde balancegangen, for om man skal vente lidt mere, eller man skal slå til nu, for det kan jo igen vende lige pludselig. Det boligmarked er jo lidt det vilde vest en gang imellem, det går op og ned.
1: Og ejendomsmaler Jan Thomsen, der indhaver en nybolig i København K og på Frederiksberg, kan godt se, at der sker ændringer på markedet lige nu.
3: Køberne de tager sig lidt bedre tid til at tage beslutningen med rette, fordi udbuddet er steget lidt, så de har flere valgmuligheder.
1: Og lige nu der kommer det andre dele af landet til gode, at boligpriserne i København gennem en årrække har været på himmelflugt. Det fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
4: Det spreder sig typisk som ringe i vandet, når vi ser priserne stiger kraftigt i de store byer. Det har det også gjort den her gang. Noget af det, jeg hæfter mig ved i dagens tal, det er faktisk især, at huspriserne på landsplan stiger lige nu omkring 10% i forhold til sidste år. Det er ret meget.
1: Og så skal vi en tur til Aarhus, hvor tusindvis af stuer nu skal varmes op med havvand fra Aarhusbugten. 6 varmepumper, der skal suge fjernvarme ud af havnens vand, er i dag blevet indviet på Aarhus Ø af forsyningsselskabet Kredsløb. Kredsløbs administrerende direktør Bjarne Munk Jensen forklarer, hvordan det kolde vand kan skabe fjernvarme.
5: Lidt som man tænker derhjemme med køleskabet. Hvis man tænker op oven på køleskabet, så kan man godt mærke, at det kan være lidt varmt. Det er jo fordi, at man da producerer kulde. Og det er i virkeligheden bare en stor kompressor, som man også kender i sit køleskab eller i sin fryser derhjemme. Lidt mere avanceret, fordi det skal køre igen og igen og i rigtig mange år. Men det er i virkeligheden sådan, det fungerer.
1: Og på den måde, der følger Aarhus efter Esbjerg, der i 2024 også åbnede et stort anlæg. Og i Aalborg er der også et anlæg på vej, der skal dække en tredjedel af byens behov for fjernvarme. Antallet af asylansøgere i EU er faldet til det laveste niveau i 5 år, her i første halvdel af 2026. Dermed fortsætter den nedadgående tendens, der delvis skyldes en strammere migrationspolitik i Europa, det oplyser EU's asylagentur ifølge AFP. EU-landene og Norge og Schweiz har tilsammen fået 17% færre ansøgninger om asyl i årets første 6 måneder, sammenlignet med samme periode sidste år. Det bliver og er en tør aften, men der vil trække skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme lidt byger mellem 7 og 13 grader, og en vind, der er svag til jævn. Ved kysterne kan den være frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

P4 Aften. Now that I think about it, Alex Vargas satte os i gang med fjerde og sidste time af P4 Aften, inden Stine Bram tager over med Før Natten på P4 her om en lille times tid. Hvis du har et bud på, hvad vi skal nå at høre, så mail til p4aften@dr.dk eller send mig en sms, begynd med P4 og afsted til 12.12. Så når du det nok. Det her er Thor Farlov, Vind og Vejr.

Tor Farlov, som sagt, vind og vejr. God aften, står der her. Jeg kunne godt tænke mig at høre Miley Cyrus med End of the World. Jeg har lige fået fyraften. Jeg er lastbilchauffør. Med venlig hilsen, Tage Jessing Skærup.

Miley Cyrus, End of the World. Lastbilschauffør Tage sørgede for, at vi fik den med, og nu er det Erasure, A Little Respect.

Der er nogen, der siger, hvad man ikke har i hovedet, må man have i benene. Man kunne måske også sige i hjulene. Søren skriver, kører lige i en tur på arbejde for at hente min arbejdstelefon og PC. Jeg havde lige glemt et møde i morgen, hvor jeg skal køre fra min bopæl. Køreturen bliver lidt kortere, hvis du vil spille et lille hus i Jylland. Det vil jeg gerne, og det er Albert Heath og Darlin'.

Ja, altså ham Albert Heath, han har jo før sunget om Horsens, som du måske kan huske. Her kom han jo både til Randers og Tønder og Esbjerg og Vejle, sammen med Darlin i nummeret Lille Hus i Jylland. Det her er Alicia Keys, og det er No One.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

gør det hele forfra med Louis Henderson, et af de navne, jeg glæder mig til at høre meget mere fra. God aften, der udstår der her. Denne skønne sensommeraften vil gerne høre Almost Sweet med Hozier. Hilsen fra Katrine Fenja i Thy, og jeg tænkte, jamen ham, vores irske ven der, han har jo lavet en, der hedder Too Sweet. Er det ikke en sammenligning med det? Men nej, den her, den hedder Almost, og så i

Katrine Fenja i Thy sørgede for, at vi fik en gang Hozier, en jeg ikke har spillet før, Almost Sweet Music. Der er også sød musik fra Beyoncé, Irreplaceable.

Hjalmar og Katinka, værd at vente på. Skal vi lige have et par friske bud på musikken her i slutspurten? Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv P4, et mellemrum og din besked. Her er Ariana Grande.

0: Hate That I Made You Love Me, hedder den her fra Ariana Grande. Og Michael skriver, hej, på vej til min fødeby Sæby på forlænget weekend. Fedt, hvis du vil spille Månelys i Rav med Magtens Korridor. Så det er jo ikke en af dem, vi plejer at spille. Så tak for den.
1: Sommerfugle, hjerte, måge, sind.

Magtens Korridorer, månelys i rav, i et lidt andet gear, end vi måske plejer at høre det band i, så det gør bestemt ikke noget. Det her er Stella Lefty og Boston.

Hej P4 Aften, jeg vil gerne høre Dance No More med Harry Styles, da hans 2027-turné lige er blevet annonceret, og jeg virkelig håber på at få billetter på mandag. God aften, hilsen Emma. Det håber vi for dig. Den starter med det her, hvad skal man kalde det? Boblebas.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr smalltalk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd.

Så fik vi slået den titel fast. Another Love Song, Drew Sycamore. Efter radioavisen her kl. 22 får du Natten på P4 med Stine Bram. 2 timer. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften med, hvad man vel godt kunne kalde en sang til natten. Smelter under månen. Det er Apaka. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Undervisningsministeren havde her til aften indkaldt til det, han kaldte Danmarks største forældremøde, samtidig med, at regeringen havde foreslået et totalforbud mod mobiltelefoner i netop landets folkeskoler, frie og privatskoler. Det sker med det her forbud i et forsøg på at løfte skoleelevernes faglige niveau, efter der er kommet en ny PISA-undersøgelse, der melder om historisk dårlige læse- og regnefærdigheder blandt de danske elever. Men det var næppe Danmarks største forældremøde, der blev afholdt i Herlev. Vores reporter Daniel Myrup var også med og fortæller.
1: Det var det simpelthen ikke. Der var dukket mange folk op, men det var ikke mere end 100 mennesker, der var dukket op. Men det gør jo så bare, at der er mulighed for, at man kan fordybe sig med de synspunkter, som er her i Herlev. Fordi den række af mennesker, der står her, det er simpelthen folk, der er på vej over for at få en personlig samtale med Magnus Heunicke.
0: Og Magnus Heunicke, undervisningsministeren, erkendte, at et mobilforbud ikke alene kan løfte fagligheden, men at det er nødvendigt.
2: Og det mener vi, det vil være det eneste rigtige efter den her PISA-måling at få det til at ske. Men vi er også nødt til at tage en snak med forældrene, præcis som jeg har her til aften. Fordi hvis de så bruger 6 timer derhjemme og sidder til over midnat på skærmen, jamen så er vi nærmest lige vidt.
0: En af verdens største sædbanker, European Sperm Bank, har i årevis overskredet grænsen for, hvor mange børn en donor må være biologisk ophav til. Styrelsen for Patientsikkerhed har politianmeldt sædbanken for 81 lovbrud, og Anna Luna Carlsen, som har fået sin i dag 1-årige søn ved brug af donorsæd fra European Sperm Bank, hun kalder det forrygt.
3: At der har været så mange sager med overtrædelser, det er jo et kæmpe tillidsbrud.
0: Og der er mange spørgsmål, som donorbørn og mødre ikke kan få svar på. Sundhedsminister Ida Auken lover nu at rydde op på området.
4: Og så snart jeg har det, så kan jeg også svare på, hvad de kan få af viden. Der er mange etiske dilemmaer i det her. Der er meget, man skal tænke sig rigtig godt om, før man bare står og lover ting. Men det, jeg kan love, det er, at nu bliver det her område kigget rigtig grundigt igennem.
0: European Sperm Bank ønsker ikke at stille op til interview, men skriver til DR, at systemerne på facilitetsområdet ikke har været tilstrækkeligt robuste. Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. Han oplyser ikke, Mark Carney, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de skal leveres fra Canada til Ukraine. I aften bliver det ved med at være tørt, men i løbet af natten vil der trække skyer ind fra vest, og i Jylland kan der komme spredte byer. Det bliver mellem 7 og 13 grader, og vinden er svag til jævn ved kysterne frisk og helt op til hård ved vestkysten. Det var Radioavisen med Camilla Markvartsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Og vi er åbnet festen her med en kæmpe powersang, den kommer fra Kelly Clarkson og hedder What Doesn't Kill You.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og masser af gode vibes skal du da have de næste par timer her, hvor vi runder torsdag en god dag. Der er noget meget smukt og fantastisk ved måneden september, synes jeg. Og det er som om, at der er ret mange kunstnere, der har fanget den. Der er noget poetisk, idyllisk på en eller anden måde over september, hvor sommeren går på held, og farverne er så smukke osv. Så der er mange kunstnere, der har lavet sange, der hedder noget med september. Det markerer vi her om cirka 20 minutter i Før Natten. Og en af dem, der i den grad også formår at tale ind i alle de følelser, mange af os render rundt og tumler lidt med, jamen det er simpelthen Malte Ebert, så han skal selvfølgelig også have en plads i aften, og det får han med nummeret Sæt det fri.

En lille opfordring fra Ella Augusta, hører jeg den som, til at lige lægge skærmen fra sig en gang imellem og kigge ud i verden. Eventuelt også slå ørerne ud, for det kunne jo være, der var nogen, der kaldte, og det kunne jo være ekstra dejligt, hvis det ligefrem var kærligheden, der gjorde det. Jeg er Sanne Salomonsen.

Det er noget af en luksustilværelse at have, hvis man faktisk holder rigtig meget af hverdagen. Det er i hvert fald også værd at stræbe efter, og det er tilsyneladende også det, at Lasse skriver, han ser som en stor værdi i sit liv, nemlig hverdagen, everyday life. Du fik den her i før natten på B4, nu med Andreas Oddbjerg og Pil.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Olivia Rodrigo her med Drop Dead.
1: Samme titel, ny sang.
0: Det vil sige, at du nu får tre sange, der hedder det samme, næsten i hvert fald, men som tager os hen til tre vidt forskellige stemninger, de er lavet af tre vidt forskellige kunstnere. Og det er simpelthen sådan, at der er lavet rigtig mange sange om den måned, vi er i, september måned. Der er et eller andet poetisk, eller lidt sexy, eller lidt smukt, eller lidt romantisk måske, over at bladene falmer, men himlen er stadig blå og varm, og lyset holder stadig lidt ved. Så tre sange, der hedder September, skal vi have nu her. Den første kommer fra en af de kunstnere, som vi finder lidt tilbage i tiden. Det er nemlig Earth, Wind and Fire.

Det var den sidste septembersang i den her omgang. Vi fandt den på album Blidt over dig fra starten af 90'erne, selvfølgelig leveret af Lars H.G. Har du et forslag til en titel, vi skal dykke ned i, så er du altid velkommen til at skrive til os på nattensnablag.dk. Skriv en titel, og så tjekker vi ud, hvor mange andre sange, der rent faktisk hedder det. Her er Ellen Langley.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

Nu var vi lige lidt inde på det i forhold til september måned. Der er noget lidt romantisk og poetisk over lige præcis september. Men Nick & Jay har altså også formået at gøre november sådan en lille smule romantisk og sexy her på november-vej. Og en mand, der også kan synge sexet og intenst om kærlighed, ja, det må simpelthen være Chris Isaak. Og det gør han nu. Her i førnatten på B4 på nummeret Wicked Game.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Under the Influence var det her fra Ora. Inden da var det den nye fra Søren Torbe Gårdlund, den der hedder Festen stopper aldrig. Og lige om lidt, så er der radioavis her på B4. Lige efter Annie Lennox.

0: Regeringens forslag om total mobilforbud på landets skoler får opbakning af de fleste partier på Christiansborg. Sammen med iPads og smartuger skal mobiltelefonerne fjernes fra både undervisning og frikvarter, og det er på alle klassetrin. Og det er et af flere initiativer, der skal løfte folkeskolens elever fagligt, sammen med blandt andet 1 milliard ekstra kroner på finansloven til skolerne. Men i Venstre savner formand Troels Lund Poulsen, at regeringen har fokus på specialundervisning, hvor elever med særlige behov samles i egne klasser, i stedet for at være inkluderet i de almindelige skoleklasser.
1: Der blev nærmest ikke nævnt ordet inklusion, og de kæmpe udfordringer, vi har i dag, og hvad det også betyder, både for de dygtige og for de svage elever. Så der mener jeg, at der skylder vi at finde nogle nye modeller for inklusion.
0: Og det konservatives formand Mona Juul mener, at der skal langt flere penge til skolerne, end regeringen lægger op til.
2: En regering har da forhåbentlig samlet sig med alle interesser i overvis. Det er simpelthen ikke pas, at man har brug for mere af det. Vi er klar til at investere massivt i den danske folkeskole. Det er vi ved at få flere lærere og flere pædagoger i timerne. Og det er noget af det, som rigtig mange også har peget på.
0: En 24-årig mand skal 10 år i fængsel på grund af et skyderi i januar sidste år, hvor der blev affyret 3 skud med en automatriffel mod et Hells Angels klubhus midt ind i Randers. Hans straf er blevet fordoblet efter bandelovgivningen. Han handlede nemlig på vegne af bandegrupperingen Loyal to Familia, ifølge retten i Randers. Og specialanklager Dorte Lysgaard er tilfreds.
3: Jeg synes, det er en super god udmåling i forhold til det strafniveau, der i øvrigt er, så det er jeg meget tilfreds med.
0: Og det er en skærpende omstændighed, at skuddene faldt i det centrale Randers, siger hun.
3: Der har det også betydning, at man anvender et våben på et offentligt sted, og det er jo det, der sker. Der er heldigvis ikke nogen, der kommer til skade, fordi det sker midt om natten. Men altså, det er jo ikke altid en forsikring, at man gør det midt om natten, at der ikke sker noget. Men det gør der heldigvis ikke.
0: Den 24-årige erkender at have deltaget i skyderiet, men nægter at tilknytning til Loyal to Familia. Han har anket straffen på de 10 år. Med dagens dom er 3 mænd nu dømt i sagen. Og så kan vi lige nå at få med, at august, vi netop har sagt farvel til, er den varmeste måned nogensinde, med en gennemsnitstemperatur på 16,96 grader Celsius. Det viser ny data fra EU's klimatjeneste Copernicus. Og eksperter peger på, at kombinationen af vejrfænomenet El Niño og menneskeskabte klimaforandringer giver det vildere og varmere vejr. Og dermed når vi også frem til en vejrudsigt. Vejret det bliver tørt, men der trækker skyer ind fra vest i nat, og i Jylland kan der komme spredte byer. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn. Og ved kysterne kan den være frisk. Op til hård vind til vestkysten. Det var Radioavisen med Magnus Helms.
4: Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus her med Flowers.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og helt vildt dejligt, hvis du også har lyst til at være med hele eller lidt af vejen. Det er masser af musik til din torsdag aften. Og her kommer den fra Martin Garrix. Det her, det er Repeated. Stay.

Jeg tror, at man godt kan sige, at det her det var det nummer, der virkelig gjorde sådan Billie Eilish lidt mere mainstream, end hun havde været indtil da. Et nummer, som hun kom med i 2024, Birds of a Feather, som virkelig blev et kæmpe hit verden over. Og hvad det lige var for et nummer, der fik Queen i sin tid til at bryde sådan for alvor igennem, det er jeg lidt i tvivl om, men jeg er ret sikker på, at vi var et godt stykke nede i 70'erne. Her er det altså helt fremme i 1984 på I Want to Break Free.

Du gætter ham sikkert for numrene Undressed og Homewrecker og Back to Friends, og nu kan du formentlig også nemt forbinde Sombra med det her nummer My Body Isn't Ready. Det samme kunne man lave lidt en øvelse på omkring Rasmus Seebach, så kunne jeg sige Engel og Lidt i Fem og Natteravn og så videre. Man kunne også sige Så længe vi danser.

0: komme i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Berg var det med 1000 timer.
1: Den kender jeg da.
0: Ja, det er torsdag aften, og vi skal have det lidt rart og slappe godt af. Og derfor så er det også rimelig milde toner, der strømmer ud, når vi åbner døren ind til kopirummet i aften. Og det gjorde også en tur ned ad Mindernes Allé, der ligger klar til os derinde. Fordi det nummer, vi skal have fat i som det første, det kommer fra PM Dawn. Og det kender vi bedst for et enkelt nummer, hvis vi kender dem. Vi er lidt tilbage i tiden, det kan jeg lige så godt sige. Det er nummeret Set Adrift on Memory Bliss. Og der har de altså i den grad været i skabet med 80'er sange for at sample løs til den her store sang. Og hvilket et nummer, der er det mest kendte, som de har lånt fra her, ja, det vender vi tilbage til lidt senere.

Set Adrift on Memory Bliss her fra PM Dawn her. Og der er vi altså lige der i starten af 90'erne. De har været en tur nede i det, som de synes var gamle dage dengang, nemlig 80'erne, og hente nogle forskellige hits.

de så har lånt til at lave det her nummer. Og hvilket et af de her numre, som er det mest kendte, som du måske også nogle gange hører her på B4, jamen det vender vi tilbage til om et øjeblik. Først skal vi lige have lidt sommerstemning fra Emma Sehested Høgh her på Bedebro.

0: Kopirummet.
1: Lige før hørte du PM Dawn Set Adrift on Memory Bliss. Og nu skal vi have afsløret, hvad det er for et kæmpe hit, som de blandt andet har samlet på på det nummer. Det er et nummer, som Spandau Ballet har lavet. Det skal vi selvfølgelig også høre. Her er True.

Café 8 giver dig musik til de stille morgener. Not just until the morning sun. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på B8. Live i DR Lyd.

Et fint nyt nummer fra Erika Jane fik du her med Sidestikker. Det var næsten alt, jeg kunne nå for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og jeg vil ønske dig en god nat med masser af musik hele vejen til fredag morgen. Her slutter jeg med No Doubt og Don't Speak.

0: Regeringen er klar til at forbyde mobiltelefoner i skolerne på alle klassetrin, også i frikvartererne. Sådan lød det torsdag på regeringens pressemøde efter de historisk dårlige PISA-resultater blandt danske skoleelever.
1: Vi som voksne har tilladt, at børn og unge bruger alt for mange timer om dagen foran en skærm. De sociale medier skaber afhængighed.
0: På pressemødet vil statsministeren dog ikke garantere, at mobiltiltaget rent faktisk vil give bedre resultater i næste PISA-undersøgelse. Og det med god grund, forklarer vores politiske analytiker Rikke Gjølmansø.
2: En ting er, hvad man politisk beslutter sig for med folkeskolen, men det er jo så komplekst et område. Og jeg lagde mærke til, at hun og de andre også sendte en form for stikpille til forældrene. De sagde, vi lykkes ikke med det her, hvis I ikke sætter børn i skole, som er klar til at modtage undervisning, som har sovet nok og som ikke har doomscrollet hele natten på sociale medier.
0: Og regeringen vil nu indkalde både lærere, skoleledere, forældre og elevorganisationer til en trepart, der skal se på skoleområdet. Og så er der dårligt nyt til boligejerne, der har en boliglån med variabel rente. Man skal nemlig indstille sig på, at lånet bliver dyrere i den kommende tid. For den europæiske centralbank ECB har torsdag eftermiddag meldt ud, at renten bliver hævet fra 2,25 til 2,5%. Det er der en særlig årsag til, og den kommer ikke bag på chefanalytiker i Totalkredit, Sune Malte Thagaard.
3: Det kommer ikke som nogen overraskelse, at der kommer sådan en renteforhøjelse nu her. Vi ser, at konflikten i Mellemøsten igen har sendt sådan noget som benzin, dieselpriser, gaspriser op, og det er det, som den europæiske centralbank reagerer på.
0: For når priserne stiger, og dermed inflationen, så skal renten også tilpasses. Og det vil især ramme boligejere med de lån, der kaldes F-kortlån. Her er renten på lånet variabel, og den ændrer sig hver halve år. Ifølge Totalkredits beregninger vil rentestigningen gøre et sådan lån 160 kr. Dyrere om måneden før skat for hver million, man har lånt. Hvis du har et F3 eller et F5 lån eller et fastrentet lån, betyder rentestigningen dog ikke noget her nu. Medmindre du selvfølgelig skal ud og have en ny rente på dit lån, forklarer Totalkredits chefanalytiker. Den iranstøttede Houthi-bevægelse i Yemen har overtaget den strategisk vigtige yemenitiske havneby Mokka, og det kan få betydning for den globale skibstrafik, det skriver nyhedsbureauet AP, der har talt med en repræsentant fra Houthierne og den bevæbnede gruppe Yemens nationale modstandsstyrke, der kæmper imod Houthierne sammen med Yemens regering. Den overtagede havneby ligger ud til Bab el-Mandeb-strædet, som har fået en voksende betydning for de globale olieforsyninger, efter at skibstrafikken i det nærliggende Hormuzstrædet er hindret af krigen mellem Iran og USA. Dermed når vi frem til en vejrudsigt. Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimerne kan der komme stedvis i byer i Jylland. Temperaturen den ligger mellem 7 og 13 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra sydvest. Det var radioavisen med Magnus.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Siden 2 fly fløj ind i World Trade Center i New York for præcis 25 år siden i dag, har trusselssituationen ændret sig. De her nyheder har fået en opgørelse fra PET, som for første gang viser et samlet oversigt over antallet af domme efter straffelovens kapitler om terror og landsforræderi siden terrorangrebet i år 2001. I opgørelsen fremgår det, at der i perioden fra 2007, hvor den første terrordom faldt, og frem til 8. juli 2026, er 81 dømte personer i 54 sager. Og mens nullerne var præget af store, koordinerede angreb med mange involverede, så ser truslen nu helt anderledes ud, fortæller operativ chef i politiets efterretningstjeneste, PET Flemming Dreyer.
3: Desværre er det jo så blevet mindre grupper, i særlighed til enkelte individer, som har de her kedelige tanker om at begå terror mod os. Og så har truslen også flyttet sig fra den fysiske verden og så ud i det digitale univers, hvor det er jo vanskeligere for os at afdække og se de her tidlige tegn på, at der er en forberedelse af terror i gang.
2: Ukraine og Canada er blevet enige om en hjælpepakke til en værdi af 1,6 milliarder kroner, der skal styrke Ukraines luftforsvar. Det siger Canadas premierminister Mark Carney efter et møde med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Det store beløb skal bruges til at købe missiler, der kan stoppe Ruslands ballistiske missiler. I takt med, at Rusland øger sin barbariske luftkrigsførelse, der vilkårligt rammer civilbefolkningen, er Ukraines luftforsvar af kritisk betydning, siger Canadas premierminister. Han oplyser dog ikke, hvilke missiler der er tale om, eller hvornår de eventuelt skal leveres til Ukraine. Republikanernes partikonvent i Dallas, der varmer op til midtvejsvalget i USA i november, er gået ind i sin anden dag. Her skal Trump igen på talerstolen for at forsøge at overbevise vælgerne om at stemme republikansk den 3. november. Det utraditionelle konvent kommer på et tidspunkt med dårlige målinger for både præsidenten og hans parti. Da han i går gik på talerstolen, var det blandt andet med et løfte om, at voksne amerikanere vil få $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved valget. Og det gør indtryk på vælgerne, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fra kongressalen i Dallas.
4: Jeg har spurgt nogen her, af dem der er her, de siger, jamen nu vil de jo gerne se detaljerne, og som sagt, det er svært at se, hvordan det skal gennemføres. Men altså, jeg sad også og tænkte på mange af de folk, som går her og gør klar nu og gør rent her i salen. Altså en familie, der kan få 65.000, ja, sådan vil jeg altså også have det, hvis vi kunne få 65.000. Det tror jeg er noget, som kan lokke nogle vælgere i hvert fald. Men om det bliver afgørende og om det får gang på jord, det må vi vente og se.
2: Vejret bliver efterhånden skyet, og i løbet af nattetimerne kan der komme stedvise byer i Jylland. Temperaturen ligger mellem 7 og 13 grader.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Der bliver talt meget om skærme og algoritmer, når eksperter og politikere skal forklare årsagen til de historisk dårlige PISA-målinger i folkeskolen. Men ifølge regeringen peger pilen også i en anden retning. Der er for lidt respekt for lærerrollen som en autoritet, og her har forældrene et ansvar. Sådan lød det fra flere partiledere, da de i går holdt pressemøde. Og det er vigtigt, at forældrene sørger for, at lærerne kan udføre deres arbejde ordentligt. Det mener Christian Kristrup Kjeldsen, der er leder af National Center for Skoleforskning.
3: Forældrenes rolle er at støtte op om skolen og egentlig give læreren den autoritet i klasserummet, som læreren har brug for at udøve den klasseledelse, som de står med.
2: Men i organisationen Skole og Forældre, der netop repræsenterer forældrene til børn i folkeskolen, ærger man sig over regeringens kritik, det siger formand Regitze Spænder Ishøj.
4: Jeg tror i virkeligheden, det vigtigste, vi kan gøre lige nu, det er netop ikke at begynde at udpege syndebukke og folk, der skal tage det største ansvar. Vi skal netop pege på, hvad kan vi hver især gøre, sådan så vi alle sammen tager ansvar.
2: Anden dagen på Republikanernes partikonvent i Dallas er i fuld gang. Og der er mange prominente navne, der skal på talerstolen i løbet af natten. Det siger DR's USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
5: Det skal blandt andre vicepræsident J.D. Vance, det skal Robert F. Kennedy, det skal Donald Trump Jr., altså præsidentens søn, og så som rosinen i pølseenden, så skal præsidenten også selv sige noget.
2: Præsidenten var der også på talerstolen i går, hvor han blandt andet lovede alle voksne amerikanere $5,000, hvis republikanerne får flertal i begge kamre af kongressen ved midtvejsvalget den 3. november. Og der er især flere detaljer om den udmelding, som USA-korrespondenten vil lytte særligt efter, når Trump igen indtager scenen her i de tidlige morgentimer dansk tid.
5: Og så vil jeg jo også særligt holde øje med, om der bliver sagt bare noget om, hvor de her mange, mange, mange, mange millioner dollar, de skal komme fra. Så det bliver en aften, hvor der helt sikkert både er følelser, der er begejstring, og det er jo det, de forsøger at skabe for at få så mange republikanere til at stemme til midtvejsvalget om bare få måneder.
2: Mindst 5 personer har mistet livet, og knap 70 er såret efter et russisk angreb mod et storcenter i Ukraine. Angrebet ramte byen Pavlograd torsdag ved højlys dag, det oplyser Ukraines indrigsminister Ivan Vyhevski på Telegram. Ukraines udenrigsminister Andrei Syrba kalder angrebet for bevidst terror mod civile. Rusland afviser dog at gå efter civile mål bevidst. Samtidig melder russiske embedsmænd, at et ukrainsk droneangreb på den anden side af grænsen har dræbt mindst 1 person, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dermed en vejrudsigt. Nattens vejr ser skyet ud med stedvise byer i Jylland og temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. Fredagen ser også skyet ud med regn og byer fra vest.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.